0: aizlogam. Tu zini, melots, atcīties. Tu saki rīt, rīt, līdz galam, kā es gribu tam noticēt.
1: Es esmu Ingus Baušķinieks, un jūs pašreiz klausāties Latvijas Radio 2.
2: Milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa.

Latvijas Radio 2 Latviešu mūzikas radio.

0: Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Ērgļos, Madonā un Lubānā! Latvijas Radio 2!
1: Uz ceļa tā, kas sākās Madonā, es satiku reiz viņu burvīgā dienā. Viņa gāja pēc piena. Kā tevi sauc, ak, daļā meitene? Es jautāju un

kas sākās Madonā. Uzceļa tā, kas lēni līkumos lokās, mazu kamniņu rokās. Tur viņa iet,

0: ir tik skaistas.
1: Madonna.
0: Kad zāle saulē laistās.
1: Madonna.
0: Kad rudens vēsmas jaukas.
1: Madonna.
0: Kad ziemā sauks ir laukā.
1: Madonna.
0: Kad iemazziet tik

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Jau šaubos, vai sanāks izcils olu kuldzenīs. Jau ausos, vai nopirkt īstais rokas.

Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Jaunās valdības veidošanas sarunās šodien turpināsies darbs pie topošās koalīcijas deklarācijas. Sarunu mērķis ir līdz pirmdienai panākt vienošanos par jaunās koalīcijas izveidi. Ungārijas jaunais premjerministrs Pēters Maģars piektdien paziņoja, ka viņa valdība atceļ valsts izstāšanos no starptautiskās

0: Pieaugs spriedze starp ASV un Kubu. ASV prezidents Donalds Trumps nesen paziņoja, ka, lai gan arī visi iepriekšējie ASV prezidenti ir gribējuši iet Kubā, izskatās, ka tieši viņš būs tas, kurš to izdarīs. Jau gadiem ASV pret Kubu īstenos sankcijas, taču pēdējā laikā saspīlējums auga, ASV apsūdzot Kubu nacionālās drošības apdraudējumu radīšanā ar jaunu naftas blokādi un sankcijām. No Vašingtonas stāsta Ina Strazdiņa.
1: ASV blokāda ir izraisījusi plašus elektroenerģijas piegādes pārtraukumus Kubā, trūkst pārtikas un ir faktiski ekonomikas sabrukums. ASV blokas sankcijām ir piedāvājis arī palīdzību 100 miljonu dolāru apmērā, taču ar nosacījumu, ka tā tiks izdalīta caur katoļu baznīcām un neatkarīgām humānās palīdzības organizācijām, apējot Kubas valdību, Kuba šo palīdzību esot noraidījusi. Kubas sabiedrotās Ķīna un Krievija nosodījuši ASV spiedienu sakot, ka tas robežojoties ar vardarbību. Savukārt Kubas sabiedrība augšķelšanās un arvien lielāka neapmierinātība arī ar režīmu, kas nerisina smago situāciju. Protestētāji vairāk kārt izgājuši ielās galvaspilsētā Havanā, bloķējuši ceļus ar degošiem atkritumiem un izklieguši pretvaldību vērstus saukļus.
0: ASV valsts sekretārs Marco Rubio norāda, ka Trumpa administrācija vēlas miermīlīgi atrisināt domstarpības ar Kubu, taču apšauba, vai ASV spēs panākt diplomātisku risinājumu ar salas pašreizējo valdību.
2: Kubai ir ne tikai ieroči, ko viņi gadu gaitā iegādājušies no Krievijas un Ķīnas, bet tur ir arī Krievijas un Ķīnas izlūkdienestu klātbūtne, netālu no vietas, kur mēs šobrīd atrodamies. Tātad Kuba vienmēr ir radījusi draudus ASV nacionālajai drošībai. Viņi, starp citu, ir bijuši vieni no vadošajiem terorisma sponsoriem visā reģionā. Kuba pastāvīgi apdraud Savienoto valstu nacionālo drošību, un 90 jūdžu attālumā no mūsu krastiem ir neveiksmīga valsts, kuru vada mūsu ienaidnieku draugi.
0: Un vēl pašmājās. Šovakar Latvijā notiks muzeju nakts. Apmeklētājus gaidīs 246 muzeji un citas kultūra vietas visā Latvijā. Muzeju nakts šogad Latvijā notiks jau 22. reizi. Valmieras Olimpiskajā centrā šodien notiks Latvijas parasporta svētki, kuros piedalīsies bērni, jaunieši un pieaugušie ar kustību traucējumiem un redzes invaliditāti. Parasporta svētkos būs iespēja izmēģināt un piedalīties 13 dažādos sporta veidos. Turpina Gunta Matisone.
3: Parasporta svētkos neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās sportiskās pieredzes, cilvēki ar kustību traucējumiem un redzes invaliditāti varēs izmēģināt dažādus sporta veidus, piemēram, sēdvolejbolu, ratiņbasketbolu, arī airēšanu uz ergometriem, peldēšanu vairākas vieglatlētikas disciplīnas un vēl citus sporta veidus. Šī gada parasporta dienas patrons ir ziemas paraolimpisko spēļu ratiņkērlinga bronzas medaļnieks un ratiņbasketbolu izlases spēlētājs Agris Lasmans, bet par pasākumu atmosfēru rūpēsies DJs Parīzes paraolimpisko spēļu divkārtējais zelta medaļnieks par iejādē Rihards Nikus. Jāpiebilst, ka cilvēkiem ar garīgi raksturu traucējumiem parasporta diena būs 5. jūnijā Staicelē.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 12 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem un pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 2-6 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs 19-24 grādi, piekrastē ap 15-18 grādiem. Rīgā būs saulains laiks, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.
4: Latvijas radio 2.
5: Latvijas sabiedriskā medija balvas kilograms kultūras pavasara balsojums ir sācies. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā mediju portālā LSMLV līdz 31. maijam.
4: Latvijas Radio 2 rīts.

Agrā rītā grupa Bet, šīs dziesmas autors ir Guntars Račs, vārdu un mūzikā. 8:09, nu nav jau tik ļoti vairs agrs tas rīts, kaut gan lielajam vairumam ļaužu. Sestdiena ir brīvdiena, tie, kas strādā tradicionālajā darba nedēļas izpratnē, tad 5 darba dienas un 6 dienas svētdiena kā brīvdienas. Protams, ir arī vesela virkne tādu profesiju, kuri strādā nu, tādu nenormētu darba laiku un brīvdienas un darba dienas mijās citā režīmā. Bet labrīt, šorīt saku itin visiem, gan tiem, kuri atpūšās, gan tie, kuri strādā. Mans vārds Ēriks Loks, līdz 11:00 būsim kopā Latvijas Radio 2 Vilnī. Un šajā stundā, kā jau katru sestdienas rītu, šajā stundā pēc brīža ieskatīsimies laika prognozē šai dienai. Jā. Aplūkosim arī, kāda šī diena, 23. maijs, ir bijusi vēsturē laika apstākļu ziņā. Protams, suminēsim gaviniekus un ieskatīsimies arī notikumos, kuri 23. maijā ir bijuši aktuāli vēstures rakursā tieši šīm gan pasaulē, gan arī Latvijā. Un 8:30, aptuveni 8:30, arī jūsu uzmanībai raidījums brīvdienās uz Latgali. Bet nu pie dziesmām Markus Rīva un Tāls Baltais Koris dziesmā Sauli šo, pēc tam Kaspars Markševits un Laila Ilze Pūrmaliete ar kompozīciju ar dievgosniņu kukaragā, Lailas Ilzes Pūrmalietes dziesma ar Vizmas Belševicas vārdiem, un tad jau runāsim par laika apstākļiem šodien, 23. maijā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:18 šādu laiku rāda pulkstens. Šodien, 23. maijā, sinoptiķu prognozes liecina, ka gaidāma vasarīga silta un saulaina diena. Brīžiem gan Latvijas teritorijā debesis aizklās mākoņi. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi un pūtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra Latvijā 18-23 grādu robežās, piekrasts rajonos nedaudz vēsāks 13-18 grādi. Rīgā saules starus brīžiem aizklās arī mākoņi un lietus gan nav gaidāms. Vējš saglabāsies lēns, bet gaisa temperatūra Rīgā 21-23 grādi. Un ja ieskatāmies, kāds tad 23. maijs ir bijis pirms gada, tad 2025. Gadā daudz viet ilgstoši lija un gaisa temperatūra bija 5-16 grādu robežās, bet vēl pirms gada, 2024. Gadā vietā, īpaši Kurzemes rajonos, bija pērkona lietus gāzes, ko dažviet arī pavadīja krūs un brāzmains vējš. Gaisa temperatūra saulēktā bija 9-17 grādi, bet pēcpusdienā gaiss iesila līdz pat 28 grādiem. Un par Latvijas rekordiem runājot, tad augstuma rekords ir fiksēts diezgan sen, 1968. Gadā, tad 23. maijā Stendē gaiss atzisa līdz atzīmēja mīnus 4,2 grādi, bet siltuma rekords fiksēts 2014. Gadā, tad 23. maijā Ventspilī gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 31,4 grādiem.
0: Latvijas Radio 2.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 8:25 minūtēs sveicienus vārdu dienā saņem šīs dienas vārdu dienas gaviļnieces. Četri vārdi kalendārā rakstīti – Leokādija, Leontīne, Ligija un Lonija. Daudz laimes vārdu dienā, visu to labāko šai dienā, lai brīnišķīgi šī diena un visas nākamās arī. Un ņemam talkā datus, kurus gūstam no Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un varam mūsu klausītājiem vēstīt, ka Latvijā reģistrētas 125 Leokādijas, 186 Leontīnes, 145 Līgijas un 212 Lonijas. Vēlreiz silti jo silti.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Šīs nedēļas nogale Latgalē sūlās būt pamatīga, no pieklusinātās muzeju nakts mistērijas līdz traktoru jaudai. Tā sestdien Daugavpilī muzeju nakts programmā apmeklētājus gaidīs 13 turisma objekti.
2: Savas duris vaļā vērs muzeji, ekspozīcijas zāles, sakrālās un kultūras iestādes, kā arī izglītības iestāde.
1: Saplānot savu maršrutu aicina Daugavpils turisma nodaļas vadītāja Līga Rudzīte Besakirska, aicinot apmeklēt, piemēram, Daugavpils sinagogu.
2: Jo tur darbojas aktīvs novadpētnieks Josifs Ročiko, kurš gaidīja kvienu, lai izstāstītu, būs iespēja nobaudīt arī macā. Bet cietoksnī būs tik daudz objektu atvērts, neskaitot tos, par kuriem mēs ikdienā parasti runājam, par Rotko muzeju inženieru arsenālu ar saviem jaudīgajiem spēkratiem. Bet cietoksnī noteikti iegriezieties arī zonālajā arhīvā. Tur tiks demonstrētas vēsturiskās kinofilmas, papildus noteikti arī apmeklējiet policijas telpu, vai esam zinājuši, ka tur ir unikālas čuguna kāpnes, kuras saglabājuši savu autentiskumu no paceltniecības laika.
1: Arī Rēzeknē muzeja nakts norisināsies vairākās pilsētas vietās, piedāvājot plašu un daudzveidīgu programmu 8 dažādās pilsētas lokācijās. Piemēram, Latgales kultūra vēstures muzejā vakara gaitā varēs uzzināt 109 gadus vecā karoga gaitas, Andrija Paulāna vāzes stāstu un par to, kā muzejā nokļuvusi ķengura āda no Austrālijas. Bet izstāžu namā Brīvvalsts dārguma nams pēc sinīgās atklāšanas pulksten 19. būs apskatāma izstāde Ražots Latvijā ar vairāk nekā 370 autentiem.

0: autentiskiem priekšmetiem, bet dažādi pārtikas iepakojumi, etiķetes un citi vērtīgi eksponāti būs aplūkojami arī vietējās alus darītavas Rēzeknes Brewers telpās.
1: Mūsu telpās arī no šī gada 23. maija attiecīgi būs arī izstāde ar nosaukumu Laika paka.
0: Būt klāt aicina uzņēmuma valdes loceklis Eduards Kovaļko.
1: Mēs turpinām Rēzeknes Brūveri uzsākto darbu, saglabājot gan brūvēšanas tradīcijas, gan dot iespēju arī nodegustēt gan alu, gan kvasu. Nu, un pasākumu ietveros, protams, ka tur būs arī ar šo tematiku saistīts aktivitātes. Būs vietējais DJs, un es domāju, ka tā būs arī ļoti, ļoti laba mūzika.
0: Te gan jāpiebilst, ka alkohola lietošana kaitē jūsu organismam. Bet pilnīgi noteikti organismam nekaitē adrenalīns un pozitīvas emocijas, ko sestdien, domājams, īpaši lielās devās varēs gūt traktoru gonkās Rēzeknes novada Maltas pusē esošajā atpūtas vietā Garkalni.
2: Rīkosim vasaras svētkus, plus rīkosim traktoru gonkas. Tā rūkoņa, kā nav kā visiem, nav kā vienkārši tur aizgāja paskatījies traktoru, bet tu redzi, kā viņš tiešām darbojas, cik viņš ir jaudīgs, tos dubļus, to buksēšanu.
0: Aicina Garkalnu vadītāja Sanita Smēle.
2: Traktoru būs vairāk kā 10. Jaudas dažādas, dažādas kategorijas, gan jaunmodīgie, gan vecāka gājuma, tie MTZ, tie 40, jaunākie tie ir klāsi, New Hollandi. Būs arī demo traktori, ko apskatīties, kur pavizinās.
0: Sanita piebilst, ka būs gan vietējo mairažotāju tirdziņš, izklaides bērniem, un arī sacensība trase solās būt vēl interesantāka kā iepriekš.
2: Kaut kas būs jauns, kaut kas palika tas pats, peļķe ir uz vietas pat interesantākā vieta. Tieši tajā momentā, kad ūdens šļaka, tas dubli, viss tas. Un jā, cienījamie viesi gerbiamies atbilstoši laikapstākļiem, baltās krosenes lūdzu neņemam līdzi.
0: Uz jaudīgām brīvdienām Latgalē aicina Laura Sandore.
3: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
4: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Brīdī, kad sestdienas rītā pulkstens rāda 8:40 minūtes, sveicam jubilārus, tātad visiem cilvēkiem, kuriem šodien, 23. maijā, ir dzimšanas diena, jums viskrāšņākie laba vēlējumi un vārdi tieši jums, lai skan šie daudz

Laimes dzimšanas dienā, lai burvīga šī diena, lai burvīga dzīve jums priekšā. Un ieskatīsimies arī tad vēstures faktos, kādi iespējams mums visiem labi zinām cilvēki dzīmuši tieši 23. maijā. Karls Linnejs, zviedru botāniķis, ir dzimis 23. maijā, tiesa gan diezgan sen, 1707. gadā. Tāpat 23. maijs ir diena, ir datums, kad dzimis trimdas rakstnieks Voldemārs Dambergs, kā arī itāļu modes dizainers Aldo Gucci, gleznotājs Laimdots Mūrnieks, aktieris un režisors Gunārs Cilinskis, dāmu mīlulis, galu galā Varis Krūmiņš, kurš ir kinorežisors, savulaik uzņēmis filmas, zvejnieku dēls un atbalsts angļu aktrise Joanna Collins, šaha lielmeistare Ingune Erneste, autosportists Rubens Barrichello un hokejists, nu jau arī hokeja komentētājs Herberts Vasiļevs. Šodien arī mēs viņu dzirdēsim 13.20 šķiet sāks spēle. Šodien Latvija ar Amerikas Savienotajām valstīm mērosies spēkiem hokejā. Bet turpinām par cilvēkiem, kuri dzimuši 23. maijā. Mūzikas pasaule un džeza klarnetists, saksofonists un komponists Ārtijs Šaus ir dzimis 23. maijā. Gluži tāpat kā latviešu ģitārists Guntārs Enzelis, mūziķis, folklorists, kapeles Maskačkas spēlmaņu vadītājs Ansis Atols Bērziņš un grupas otra puse mūziķis, viņš arī komponists, producents un aranžētājs Ivars Maksnieks. Nu, lai tad būtu tā, mīļie draugi, turpināsim ar Ivara Maksnieka kompozīciju grupas otra puse sniegumā šī kompozīcija skanēs dejo ar lietu. Ivars Kurpnieks ir vārda autors, Ivars Makstnieks rakstīs mūziku.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:51 minūte sestdienas rītā, 23. maijs, šī diena, kuru šobrīd dzīvojam. Ielūkosimies tad faktos, kādi interesanti notikumi pasaulē un Latvijā.

0: ir bijuši aktuāli tieši 23. maijā 1785. gads. Benjamins Franklins izgudro bifokālās brilles un priecīgs paziņo visai pasaulē, ka nu vairs nebūs vajadzības nesāt līdzi divus brilļu pārus. 1827. Gads, 23. maijā Amerikā atvērts pirmais bērnu dārzs. Dibinātāji paziņo, ka viņu iestāde atbrīvos strādājošo šķiru vecākus no rūpēm par bērniem, pasargājot mazoļus no laika apstākļiem, dīkdienības un sliktiem paraugiem. Bet 1953. Gadā, 23. maijā Everestā, redzēti divi sniega cilvēki, jeb jetiji. 1999. Gads Anglim Timam Rogersam izdodas noskriet maratonu visos septiņos pasaules kontinentos 99 dienās, laikā no 13. Februāra līdz 23. Maijam. Latvijā 1990. Gads 23. Maijs Jūrmalā nodibina pirmo Latvijas municipālās policijas nodaļu, bet 1996. Gadā Latvijas Romas katoļu, evaņģēliski, luteriskās, pareizticīgās un baptistu baznīcu vadītāji dāvina saimai krucifiksu, kas turpmāk atradīsies parlamenta ēkām.
1: Latvijas Radio 2 – Rīts.

flauta ar padomiem, kā dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt. Kā man laiku apvaldīt, lai spētu tev ko pastāvēt.

Amen. Ja. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.

0: Grupa Lādezers dziesmā, kā man laiku apvaldīt? Jā, tas nu ir tas jautājums, kuru atrisināt. Laikam nu nevienam nav izdevies līdz šim. Mēģinājumi nu vēsturē ir bijuši tādi mēģinājumi, jā. Bet ir tā kā ir, dzīvojam tajā laikā, kurš mums ir atvēlēts šobrīd 8:57 minūtes, vēl viena dziesma, un tad ziņu laiks ir klāt, tiekamies nākamajā stundā.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Jaunās valdības veidošanas sarunās šodien turpināsies darbs pie topošās koalīcijas deklarācijas. Sarunu mērķis ir līdz pirmdienai panākt vienošanos par jaunās koalīcijas izveidi. Kopš gada sākuma Ukrainas spēki no Krievijas okupācijas ir atbrīvojuši aptuveni 590 kvadrātkilometrus savas valsts teritorijas. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš sacīja, ka šie Ukrainas panākumi piespiež Krieviju pievērsties diplomātijai. Zelenskis vakar arī aizvadīja telefonu sarunu ar Francijas, Lielbritānijas un Vācijas līderiem, ar kuriem dalījās arī izlūkošanas datiem, ko Ukraina ir apkopojusi par Krievijas politiku.

0: Galvenais un ambiciozais mērķis ir pirmo reizi cilvēces vēsturē no tuvā attāluma nofotografēt un izpētīt komētu, kura nāk pirmo reizi no Epika Orta mākoņa. Tiek uzskatīts, ka Epika Orta mākonis, pateicoties tā lielajam attālumam no Saules, satura objektus, kas 4,6 miljardu gadu laikā, proti kopš Saules sistēmas rašanās, ir saglabājuši savu sākotnējo formu.
1: Un vēl pašmājās. Šodien Alojā notiks 6. virsdiriģentu svētki. Tie veltīti pirmo 3 vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģenta Intriķa Zīles 185. Dzimšanas dienai. Svētkos piedalīsies dziesmu un deju svētku virsdiriģenti, viņu vadītie kori un Limbažu novada kori. Plašāk stāsta svētku mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis.
2: Šo svētku tā īpašā garša vienmēr ir bijusi tā, ka tāpēc tie sauc arī virsdiriģenta svētki, ka sastāv no vairākām sastāvdaļām. Tradicionāli jau baznīcā ir garīgās mūzikas koncerts. Tad ir tradīcija, ka visi virsdiriģenti stāda tādu koku alei. Un šogad mums, ņemot vērā iepriekšējos svētkus, ir vairāk jaunu virsdiriģentu, kuriem koki vēl nav iestādīti. Un tad, protams, kulminējas viss ar gājienu, kas notiks 17.30 un 18. Tad ir koncerts Zīles spēks. Un virsdiriģenta loks šogad arī plašs. Lielākā daļa brauc arī ar saviem koriem. Nu, mēs tā lēšam apmēram uz kādiem gandrīz 2000 dziedātāju.
1: Šovakar Latvijā notiks muzeju nakts. Cēsu jaunā pils muzeju naktī būs īpaši dekorēta ar dažādiem eksotiskajiem augiem – agavēm, oliandriem, fikusiem, olīvkokiem un citiem. Cēsu muzeja darbinieki šo ieceri aizguvuši no senām pils fotogrāfijām, kur redzams, ka tā savulaik pilis svētkiem greznoja grāfi Zīversi. Turpinā Cēsu muzeja direktore Elīna Kalniņa.
3: Muzeja naktī esam izdekorējuši jauno pili tā, kā tā izskatījās 19. Gadsimta 90. Gados, kad šeit es saimniekoju grāfi Zīversi un šāda veida dekorēšana ārtelpai un iekštelpai bija modas lieta. Lielais augu vairums ir izaudzēts tepat Cēsīs, zemnieku saimniecības kliģēni lielajās siltumnīcās. Viena siltumnīca tieši ir viņiem eksotisku augu siltumnīca, kur visi augi, kas ir izlikti pie jaunās pils, ir no turienes atvesti, lai iepriecinātu mūsu apmeklētājs muzeju naktī un arī vēl nākamajā dienā, svētdienā, ik viens ir aicināts nākt fotografēties un, protams, apmeklēt muzeju.
1: Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Šveicē Cīrihē aizvadīs pasaules čempionāta spēli pret ASV izlasi. Spēle sāksies 20 minūtes pāri vieniem dienām un tiešraidē tai varēs sekot līdzi kanālā LTV 7 un portālā Replay LV. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19-24 grādi, piekrastē līdz 18 grādiem.
4: Latvijas Radio 2.
5: Latvijas Radio 2. Rīts.

9 minūtes pāri 9 sestdienas rītā. Labrīt saku visiem tiem, kuri iespējams tikko modušies vai iespējams modušies jau sen sestdienas rīta agrumā, bet radioaparātus ieslēguši tikai tagad. Labrīt! Kopā ar jums Eriks Loks līdz pulksten 11. Pulksten 11. Kā jau katru sestdienas rītu, jūs uzrunās Edgars un raidījums Cita lieta. Bet, ko tad šodien darīt? Visu pirms jau kā tikko dziesmā skanēja, kārtīgi apdomāsim, ko mēs šodien sējam un ko tad nu rītu pļausim. Bet par šīs dienas norisi, protams, arī mums vēstīs horoskopi un ielūkošanās zvaigznēs sagaidām jau pēc dažām dziesmām, bet vēl par sestdienas rīta lietām tūdaļ dziesmu, kur rakstīs Raimonds Pauls ar Ineses Zanders vārdiem, un šo dziesmu mums dziedās Ērika Eglija Grāvele, un dziesmas nosaukums sestdienā no paša rīta, nu gluži kā tagad.

Latvijas Radio 2 piedāvā Raimonda Paula 90. Dzimšanas dienai veltīts koncerts Es pamostos. Ja tā nav, ja Maestro daudzpusīgo, apbrīnojami bagāto un romantisko mūziku izpildīs Igo, Zigfrīds Muhtupāvels, Antra Stafecka, Aivars Hermanis, Kaspars Kurdeko, Aivars Meijers un Juris Kristons. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

Fucking hell. We got it right, man. Šodien pierādījies, ka es neesmu ģitārists. Vēl vairreiz sākam. Ej, nē, nu es turpinu vienkārši, jā? 2, 3.

Salda dzīve ievārījumā šo dziesmu nodziedāja Double Face Eels un arī nospēlēja, bet turpinām ar Inesi Ērmani dziesmā Dejo. Uzreiz pēc tam horoskopi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:20.
0: Auns.
1: Iesaistiet savā darbībā jaunākus cilvēkus. Kāda cilvēka iejaukšanās nodrošinās pozitīvu rezultātu?
0: Versis.
1: Pabeidziet iesāktus darbus un saplānojiet jaunus. Labi doties ekskursijā vai tuvā ceļojumā.
0: Dvīņi.
1: Nešokējiet kolēģus ar ekscentrisku uzvedību. Ievērojiet rakstītus un nerakstītus likumus.
0: Vēzis.
1: Kolēģi novērtēs jūsu oriģinālās idejas. Konservatīva pieeja netiks akceptēta.
0: Lauva.
1: Daži mērķa sasniegšanas paņēmieni var izrādīties neefektīvi. Esiet gatavs to maiņai.
0: Jaunava.
1: Plānojiet ceļojumu kopā ar iemīļoto personu. Atbrīvojieties no kāda kaitīga paraduma.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:24 minūtes.
0: Svari.
1: Apvienojiet liederīgo ar patīkamo, uzklausiet partneru ieteikumus. Būs laime mīlestībā.
0: Skorpions.
1: Sastādiet tikai izpildāmus plānus, labi sadarboties ar mediķiem un aprūpes speciālistiem.
0: Strēlnieks.
1: Būs negaidīts tikšanās, laimīga apstākļu sakritība, būs arī necerēta laime mīlestībā.
0: Bežāzis.
1: Labi spēlēt mūzikas instrumentu vai radīt mūziku, laba saprašanās ar bērniem un jauniešiem.
0: Ūdensvīrs.
1: Būs laba diena un daudz pozitīvu emociju, tomēr nepieņemiet vēlamo par esošo.
0: Zivis.
1: Ar laipnību panāksiet vairāk nekā ar bargiem vārdiem. Varat paļauties uz draugu atbalstu.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

Dziesma izskan šī, kuru mums piedāvāja noklausīties muzikāla apvienība Trīs vīri laivā, 9:35 minūtes, bet ja pakavējamies pie šī te dziesma izskanējušā retoriskā jautājuma, tad mēs varam arī meklēt savas saiknes ar hokeja pasauli šajā tikko izskanējušajā dziesmā. Tātad Eduards Traumaks Ziemeļamerikā ir atbrīvojies un, ja varam ticēt, Latvijas izlases ģenerāla menedžera Rudolf Kalvīša sacītajam, tad viņš esot komunikācijā ar Eduardu un Hokeja federācija darīs visu iespējamo, lai Eduards paspētu uz grupas divām noslēdzošajām spēlēm pret Amerikas Savienotajām valstīm uz šo spēli, šīs dienas spēli, kur sāksies jau pavisam drīz, 13:20 minūtēs, Eduards nevarēs paspēt, jo sezonai noslēdzoties hokejistiem ir jāveic vēl virkne formalitāšu ar saviem klubiem un tad tikai var doties pasaulē vai no atvaļinājumā vai palīgā savai valsts vienībai, ko esot solies darīt arī Eduards. Bet šodien, jā, nu, vajadzētu vēl būt tādai situācijai, ka Latvijas valsts vienībā vēl kāds mēģina gūt vārdus, izņemot Rudolf Balceru. Viss cieņa Rudolfam no sešiem Latvijas izlases gūtajiem vārtiem piecus ir guvis tieši viņš. Šobrīd viņš ir pasaules čempionātā labākais bombardieris, labākais vārtu guvējs, tā jāsaka. Un, nu, novēlam tā turpināt, bet, nu,

vēl kāda cita hokejista pienesums ļoti, ļoti noderētu. Nu tad par turēsim īkšķus par mūsu hokejistiem. Varam sākt jau tagad turēt īkšķus un 13.20 tad turēsim vēl ciešāk tos īkšķus un jutīsim līdzi.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

0: Dimanta, Dimanta dziesmā, kur tu jāsi kalpa puisi, latviešu tautas dziesmā, 9:50 šobrīd.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Autobusu debesīs ar dziesmu Tev nebija laika. Imants Kalniņš mūzikas autors un Ojārs Kalniņš rakstījis vārdus. Nu, ko draugi, vēl viena dziesma un tiekamies nākamajā stundā. Termometrs.

Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Arī nedēļas nogalē turpināsies jaunās valdības veidošanas sarunas. Šodien politiskie spēki turpinās darbu pie topošās koalīcijas deklarācijas. Sarunu mērķis ir līdz pirmdienai panākt vienošanos par jaunās koalīcijas izveidi. Ukrainas miera sarunām jāpāriet uz jaunu formātu, tostarp nepieciešama Eiropas līdzdalība un tikšanās Ukrainas un Krievijas līderu līmenī, tā paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis arī apliecinājis, ka Ukraina strādā pie tā, lai nodrošinātu Eiropai vietu pie galda miera sarunās starp Ukrainu un Krieviju. Tāpat Zelenskis aizvadījis telefonu sarunu ar Francijas, Lielbritānijas un Vācijas līderiem, ar kuriem dalījās arī izlūkošanas datiem, ko Ukraina ir apkopojusi par Krievijas politiskajiem un militārajiem plāniem. Pieauga spriedze starp ASV un Kubu. ASV prezidents Donalds Trumps nesen paziņoja, ka, lai gan arī visi iepriekšējie ASV prezidenti ir gribējuši ieiet Kubā, izskatās, ka tieši viņš būs tas, kurš to izdarīs. ASV apsūdz Kubu nacionālās drošības apdraudējuma radīšanā, kā arī uzsākušas jaunu naftas blokādi un ieviesušas jaunas sankcijas. Šobrīd situācija liek domāt, ka intervence Kubā drīzāk būs nekā nebūs. Tā uzskata domnīcas Council on Foreign

0: relations analītiķe Roksāna Vigila.
1: This looks very similar to what we saw in Venezuela.
2: Viss izskatās ļoti līdzīgi tam, ko mēs redzējām Venecuēlā.

0: tad militāras darbības drīzāk būs nekā nebūs.
1: Trauksmi par iespējamu konfliktu ceļa ASV demokrātu senatori. Turpina senatori Elizabete Varena un Tims Keins.
2: Tā būtu muļķīga kļūda, ja ASV prezidents sāktu vēl vienu nelegālu karu. Un nav nekādu signālu, ka viņš nāktu uz kongresu un lūgtu atļauju. Viņš jebkurā gadījumā ignorēs kongresu. Pat republikāņi saka, prezidenta kungs, jums nevajadzētu neko sākt, neparunājot vispirms ar mums. Un vairāki republikāņu kolēģi publiski ir lūguši viņu neizmantot militāro spēku.
3: Amerikas cilvēki negrib jaunus karus. Viņi vēlas zemākas cenas visam, un ar to prezidentam un administrācijai vajadzētu nodarboties.
1: Un vēl šodien Latvijā jau 22. reizi notiks muzeju nakts. Tajā piedalīsies gandrīz 250 muzeju un citu kultūru vietu. Pasākumā bez maksas varēs apskatīt ekspozīcijas un izstādes, kā arī iesaistīties īpaši šim vakaram sagatavotās norisēs. Plašāk stāsta kultūras ministrijas pārstāve Lita Kokale.
4: Šī gada muzeja nakts vienojošā tēma ir priekšmeta piedzīvojumi, un tā ir izvēlēta atsaucoties uz Raiņa atziņu. Arī Lupats reiz bija goda kreklis. Un atgādina, ka ikvienam priekšmetam, lai arī cik sens vai jauns tas būtu, ir tomēr savs stāsts un ir sava vērtība. Šogad muzeji visas šīs stāstu lietas aktualizē, izvelk no šūplādēm, izstāsta un gaida dalībniekus, kuri nāks un vakara norisēs šo stāstu vēlēsies izzināt.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 65%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem un pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 2-6 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs 19-24 grādi, piekrastē ap 15-18 grādiem. Rīgā būs lielākoties sauss un saulains laiks, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.
5: Latvijas radio 2.
6: Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
5: Latvijas Radio 2 rīts.

10:09, sestdienas rīts, 23. maijs. Jā, ticam vai neticam, bet arī maijs drīz jau būs izskanējis dziesmās, gan arī kalendārā būs jāšķir nākamā kalendāra lapa, nākamā mēneša lapa. Jā. Tā nu tas dzīvē notiek, un arī iepriekšējā stunda mums jau pieder pagātnei, un ieskatāmies šajā aktuālajā jaunajā stundā no 10. līdz 11. vēl šo stundu Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programmā kopā ar jums Ēriks Loks, pulksten 11. jau jūs uzrunās Edgars un raidījums Cita lieta, bet šajā stundā, nu jau kā katru sestdienas rītu, mēs ielūkojamies dažādos notikumos, kuri šajā nedēļas nogalē un nākamās darba nedēļas gājumā ir pieejami Latvijā dažādās vietās, dažādās jomās. Bet vēl dažas dziesmas, un tad ķersimies pie notikumiem klāt. Nu, tūdaļ dzirdēsim grupu Dzelzs Vilks ar kompozīciju Tev oranži matē.

čemat jūs balsīs, tev oranžs ir viss. Kas notiek sīkās, šeit mūs ieraudzīs un varēs.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:18 šobrīd. Notikuma apskatu sākšu ar to, ka šodien pulksten 17. Latvijas Radio 2 programmā raidījumā Nošu atslēga būs dzirdama saruna ar dziedātāju Olgu Rajecku. Un šī saruna būs par un ap mūziku, par Imanta Kalniņa mūziku. Kā zināms, 26. maijā būs tā diena, kad Imantam Kalniņam apritēs 85 gadi. Tātad sakarā ar Imanta Kalniņa jubileju arī saruna ar Olgu Rajecku par Imanta Kalniņa mūziku un tās īpašo vietu arī Olgas Rajeckas dzīvē. Šodien pulksten 18. Latvijas Radio 2 Vilnī klausāms koncerts Raimonda Paula 90. Dzimšanas dienai veltīts koncerts. Es pamostos, būs dzirdams šī koncerta ieraksts. Bet 23. Maijs ir tā diena, kad tiek atzīmēta muzeju nakts. Eiropas muzeju nakts ir starptautisks muzeju pasākums. Un tas kopš 2005. Gada ik pavasar notiek daudzās Eiropas valstīs, arī Latvijā. Līdz ar tradicionālajām ekspozīcijām muzejos notiek arī daudz un dažādi īpaši pasākumi. Dažādas radošās darbnīcas, koncerti, tikšanās ar māksliniekiem un arī teātra uzvedumi. Un pasākumi tradicionāli norit no sestdienas vakara līdz pat svētdienas agrajam rītam. Nu, tad no 18.23. maija vakarā līdz pat pusnaktī. Tad daudz vietu Latvijā muzejos arī pieejami šie pasākumi, šīs aktivitātes un muzeja nakts pasākumi ir bez maksas. 23. maijs pulksten 12:14 Rīgā kultūras centrā Imanta notiks ģimenes dienas koncerts. Koncertam nosaukums Džēza nedarbi. Koncertā piedalās orķestra Rīga Big Bands, diriģents Roberts Martīni, koncertu vadītājs Raitis Zapackis. 23. maijā 17. VEF kultūras pilī notiks koncerts ar pavasaru smaidu. Tas ir tautas instrumentu orķestra Sadko sezonas noslēguma koncerts. Bet šodien, 23. maijā pulksten 21. Rēzeknē klubā Līpoja notiks smagais folk metāla vakars ar grupu no Daugavpils Varang Nord. Šodien pulksten 16. Staiceles brīvdabas estrādē notiek deju lielkoncerts 30 gadi kopā. Un šajā deju lielkoncertā 30 gadi kopā piedalās deju kolektīvi Imantēni, Luste, Stazelīte, Sānsolis, Raduraksti un Randiņš. Un vēl šodien, 23. maijā, pulksten 12. pavasara gada tirgus Ventavā. Un šim gada tirgum arī īpašs nosaukums – Laitas tirgus dūts. Pulksten 12. tur arī gada tirgu muzikālā programma sāksies. Un pulksten 12. muzicēs Ventspils novada pašdarbnieku kolektīvi. Tātad 12. šo pašdarbības kolektīvu koncerts, bet pulksten 16. tur gaidāms Ainara Mielava koncerts

Un arī dienas gājumā Ventavas gada tirgu dažādas aktivitātes un konkursi gaidāmi, bet pulksten 20. sāksies zaļumballe kopā ar mūziķiem Kasparu un Inesi. Un vēl šodien 23. maijā pulksten 17. Ventspils koncertzālē Latvija, kā arī rīt 24. maijā pulksten 17. Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars ar koncertu programmu Jaunās mūzikas otrais vilnis uzstāsies māksliniece Linda Līn. Un Lindas Līn balsī dziedot dziesmu klusi savas rokas arī turpinām mūsu skanējumu.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10:27. Šodien, 23. maijā, laika posmā no 13. līdz 17. Ādažos notiks Gaujas svētki. Dažādas aktivitātes bērniem un viņu vecākiem, kā arī Ādažu novada bērnu un jauniešu kolektīvu koncerts. Tādas lietas gaidāmas un baudāmas Gaujas svētkos, kur šodien notiek Ādažos sākums, kā jau teicu, 13. Šodien, 18. Valmierā, kultūra telpā akustika, pianists Andrejs Osokins aicina baudīt koncertu programmu, kurai nosaukums klavieru mūzikas kods. Bet šodien, 19. Biržu tautas namā skanēs dziesminieces Melisas Deboras Kaškuras koncertu programma Pavasara skaņas. 23. maijs, tātad šodienā, 18:00, Berģu kultūras namā notiks eksotisko deju koncerts. Un šim koncertam nosaukums deja, ritms, spēks, kaisle. Un šodien, 20:00, Rīgā sporta divi kvartālā ar koncertu programmu Love of My Life uzstāsies mūziķis Rihards Saule. Ar šo pašu koncertu programmu Rihards Saule būs sastopams arī 24. maijā, tātad rīt, 16:00 Stāmerienas pilī un 29. maijā, kas ir nākamā piekdiena, 18:00 Cēsvainas pilī. Vēl 24. maijā, tātad rīt, svētdien, laikposmā no 11. līdz 19. Rīgā Spīķeru kvartālā notiks Prieka festivāls 2026. Tur gaidāmi koncerti, priekšnesumi, radošās darbnīcas un meistarklases, kā arī tirdziņš un dažādi gardumi un to visu var formulēt kā lielisku atmosfēru visai ģimenei. Rīt svētdien 24. maijā 11:00 Rīgas Lutera baznīcā Torņkalnā notiks vasaras svētku citādais dievkalpojums dzīve garām. Pēdējais emburts likts iekavās. Koncerts ar populāru mūziķu piedalīšanos par ziedojumiem, kur mērķis ir garīgās aprūpes darba atbalsts slimnīcās. Un šajā koncertā dzīve garām piedalās Intars Busulis, abonementa orķestris, Kaspars Zemītis, Vineta Lāce, Kristaps Vanadziņš un citi mākslinieki. Tad nu arī klausīsimies šobrīd Intara Busuļu dziedāto Es došos ārā.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:34. Rīt, 24. maijā, laika posmā no 13. līdz 17. Vīgantes parkā notiks sēlijas tūrisma sezonas atklāšana, un šim pasākumam ir dots nosaukums Vasaras svētku svinības. Gaidāms svētku koncerts, vizināšanās ar zirgiem, izbraucieni ar kuģīti un citas interesantas lietas. Rīt 24. maijā 13:00 Dikļu evaņģēliski luteriskajā baznīcā izskanēs Vasaras svētku koncerts, kas veltīts Jūra Neikena 200 gadu jubilejai. Piedalīsies sieviešu kori Lira un Kalme, vīru koris Imanta, jauktais koris Vaidava, kā arī jauniešu koris Skan. Un piedalīsies arī multimākslinieks Marijus Grencis. 25. maijā, tātad tā ir pirmdiena, 19:00, Latvijas kultūras akadēmijas teātra mājā, Zirgu pasts, notiks Terensa Maknelija Lugas meistarklase pirmizrāde. Šīs izrādes režisore Sonora Vaice, pazīstamā opera dīva. Iespējams apmeklēt arī pirmizrādes ģenerālmēģinājumu, kurš notiek šodien, 23. maijā, 15:00, kā arī vēl viena izrāde notiks 28. maijā, tā ir nākamās nedēļas ceturtdiena, 19:00. 25. maijā, pirmdien, 19:00, Rīgā, VF kultūras pilī, skatītāji aicināti uz ģimenisku izklaides komēdiju Mani mīļie radiņi, izrādes režisors Gundars Silakaktiņš un lomās Indra Burkovska, Evī Krūze, Kaspar Zāle, Kristīne Nevarauska, Normunds Laizāns un Lauris Subatnieks. Izrāde arī kuplinās līniju deju grupa Aizvējš. Bet laika posmā no 26. Līdz pat 29. maijam, tātad no otrdienas līdz piekdienai, Babītes rododendru parkā visi aicināti piedzīvot maģiskus koncertus uz ūdens skatuves. Koncertu sākums visās šajās dienās 20:00. 26. maijā tur uzstāsies Aleksandrs Antoņenko un Laila Holberga. 27. maijā Ance Krauze un Romāns Vendiņš, 28. maijā uz skatuves kāps Marija Naumova ar pavadošo sastāvu, bet 29. maijā muzicēs Igo. Un ieeja parkā

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:41 minūte šobrīd ieskatīsimies dažos pasākumos, kuri būs pieejami interesentiem nākamās nedēļas gājumā. 27. Maijs, tā ir nākamās nedēļas trešdiena, pulksten 20:00 Rīgā Tallinas kvartālā. Tallinas kvartāla ārā terasē uzstāsies mūziķis Gustavs Gailītis. Bet 28. maijā, kas ir nākamās nedēļas ceturtdiena, 18:00 Cīravas kultūras namā visi interesenti tiek aicināti uz mācību gada noslēguma koncertu. 28. maijā pulksten 18. notiks koncertsezonas atklāšanas pasākums Kalnciem kvartālā Rīgā. Tātad koncertsezona tiks atklāta ar tādu mākslinieku piedalīšanos kā Zigfrīds Muktu Pāvels, Jānis Lūsēns un Strazdiņš, un uz skatuves kāps arī muzikālā apvienība Zvīņas. 28. maijā 19:00 Rīgā klubā Depo notiks Markusa Rūtentāla koncerts, un šim koncertam

tam nosaukumu Kastemānija. Un vēl 28. maijā pulksten 20.00 IGO mūzikas un mākslas centrā Cēplis muzicēs Miks Akots un Kristens Kupčs. 29. maijs 18.00 Cēsis. Cēsīs Vanadziņa restorānā tiks svinēts pasākums, kuram dots nosaukums Vanadziņa pagalma svētki. Tur pulksten 19. Uzstāsies mūziķe Annika, bet pulksten 20. Varēs visi klātesošie baudīt grupas pienvedēja piedzīvojumi koncertu. 29. maijs pulksten 19.00 Rīgā kultūra telpā Hanzas Perons notiks ikgadējā Latvijas Mākslas akadēmijas modes skate. Un šajā modes skatē tiks izrādītas šī gada labāko modes dizaina specialitātes studentu kolekcijas. Un vēl 29. maijā, tad nākamajā piekdienā pulksten 19. Rīgas kongresu namā izskanēs koncertstāsts, kam nosaukums Maestro Raimondam Paulam 90. Un šajā koncertstāstā piedalīsies Artūrs Krastiņš, Daumans Kalniņš, Matīs Žilinskis, Rihards Plešānovs, Latvijas Radio Koris, Rīgas Koru dziedātāji, Latvijas Radio Big Bands, Valsts Kameru Orķestris Sinfonietta Rīga, diriģents un mākslinieciskais vadītājs Sigvards Kļava. Un visbeidzot, par 29. maiju, pulksten 20.00 Siguldā kultūra vietā Blaumanis uzstāsies Aija Vītoliņa kopā ar pianistu Romānu Vendiņu. Tūdaļ arī klausāmies Aijas Vītoliņas dziedājumu kompozīcijā Es iededzu garu skalu.

0: Izskan sestdienas rīta programma. Ar jums kopā šīs stundas bija Ēriks Loks. Jau pavisam drīz, lai absolūti nekas nepietrūktu, Latvijas Radio 2 klausītājiem jūsu rīcībā būs jau uzreiz pēc ziņām raidījums Cita lieta un Edgars šo raidījumu vadīs. Bet es no jums atvados ātā.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zāķe. ASV demokrātu un republikāņu senatoru grupa paudusi neapmierinātību par aizsardzības ministrijas kavēšanos nosūtīt 600 miljonus ASV dolāru lielu drošības palīdzību Ukrainai un Baltijas valstīm. Senatori piekdien nosūtīja ASV aizsardzības ministram Pītam Heksetam vēstuli, kurā aicina izmaksāt finansējumu, ko kongress attiecīgajām programmām piešķīra jau pērn. Arī republikāņu likumdevēji ir pauduši neapmierinātību par to, ka Donalda Trumpa administrācija attālinās no Ukrainas un citiem Eiropas sabiedrotajiem. Aizvadītajā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena Melnās jūras ostai Novorosīskā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē. Aizdegušās vairākas tehniskās un administratīvās ēkas, kā arī degvielas termināļa teritorijā nokritušas dronu atlūzas. Tartu Universitātes observatorijas zinātnieki spēruši nozīmīgu soli tālā kosmosa izpētē. Šonedēļ viņi oficiāli nodevā Eiropas kosmosa aģentūrai optisko periskopisko fotokameru OPIC. Šo instrumentu speciālisti izstrādāja 8 gadu laikā, un tas kļūs par būtisku daļu no Eiropas kosmosa aģentūras vērienīgās starpplanētu misijas Comet Interceptor. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Misijas, kas tulkojas kā komētu tvērējs, pārtvērējs, galvenais un ambiciozais mērķis ir pirmo reizi cilvēces vēsturē no tuva attāluma nofotografēt un izpētīt komētu, kura nāk pirmo reizi no Epika Orta mākoņa. Tiek uzskatīts, ka Epika Orta mākonis, pateicoties tā lielajam attālumam no Saules, satura objektus, kas 4,6 miljardu gadu laikā, proti kopš Saules sistēmas rašanās, ir saglabājuši savu sākotnējo formu.
0: OPIC tapšanā bija iesaistīti arī Latvijas inženieri, kuri radīja algoritmu, kas OPIC uzņemtos attēlus automātiski izšķiro pēc to nozīmīguma. Pašmājās

Šodien turpinās politisko spēku darbs pie jaunās valdības veidošanas un topošās koalīcijas deklarācijas. Sarunās izvirzīts mērķis līdz pirmdienai panākt vienošanos par

0: Šodien Raiņa mājā Bērķenelē Augšdaugavas novadā notiks Sēlijas turisma tirgus. Tajā pulcēsies tirgotāji, amatnieki, mājražotāji un turisma pakalpojumu sniedzēji. Šādi jau 7. Gadu tiek atklāta aktīvā turisma sezona Sēlijā. Vairāk par pasākumu stāsta Raiņa mājas Bērķenelē vadītāja Inese Baravika.
1: Šogad mēs arī organizējam tādu, lai ne tikai būtu tirgošanās, bet ir kaut kāda arī iespēja cilvēkiem, kas atnāk uz to tirgu, kaut ko iegūt, kaut ko ieraudzīt no kultūras un arī kultūras mantojuma un kulinārā mantojuma, tad mēs arī piedāvājam tā kā ir virtuves, ir pavāru meistarklases, plus koncerts un bērnu jauniešu teātra izrādes. Iepazīties arī ar dabu, pastaigu takas un vizināšanās ar zirdziņiem. Tā programma piepildīta ir tā, lai tas cilvēks iepazīstas ar Sēliju, ar mūsu māju, iepazīstoties, kur tad īsti tā Sēlija beidzas un kur viņa sākas.
0: Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlasē šodien Šveicē Cīrihē aizvadīs pasaules čempionāta spēli pret ASV izlasi. Spēle sāksies 20 minūtes pāri vieniem dienā un tiešraidē tai varēs sekot līdzi kanālā LTV 7 un portālā Replay LV. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem un pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 2-6 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs 19-24 grādi, piekrastē ap 15-18 grādi. Rīgā būs lielākoties sauss un saulains laiks, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
3: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Jauka un laba diena visapkārt. Edgars studijā un tad nu stunda, kurā aktīvi darbosimies. Tādēļ par iespējām, kā jūsu stāsts var nokļūt līdz mūsu klausītājiem. Ārpus tiešā ētera rakstiet ziņu Latvijas Radio 2 mājaslapā raidījumam Cita lieta, pievienojot savu tālruņa numuru. Tāpat var darīt, ja ērtāk ir sūtīt vēstuli ar Latvijas pasta starpniecību. Bet, ja vēlaties iepazīties, tad būs jāmēģina mūs sazvanīt raidījumu laikā. Numurs tas pats 67211318. Neko nepirksim, nepārdosim, darbu arī nemeklēsim, kolekcijas nepapildināsim, pakalpojums nesniegsim. Arī mājdzīvnieks nemainīsim un nedāvināsim. Iknedēļas lūdzējus, krājējus un uzpircējus nelēžam ēterā un ziņas arī nelasām tādas. Dāvināšanas vēlmes liekam pirmajā vietā. Un nu vēstule, kurā rakstīts. Labdien, varbūt kāds varētu uzdāvināt invalīdam no bērnības sieviešu velosipēdu. Varu kafiju dot pretī vai ko citu atrodos iecavā telefons 20 27 11 49 20 27 11 49. Un vēl rakstīts, ka būtu ļoti vēlams to atvest. Un paldies! Nu, mūsu mājaslapā ir daudz sarakstīts. Maina čuguna, malkas krāsnes durtiņas, bez rāmjiem un kaimenamo šujmašīnu tika. Telefons 29 73 84 52. 29 73 84 52. Cita ziņa mainu vienu autoriepu sailu un Antrezo Elite. Izmēri 205 60 R16. Telefons 29 21 59 58. 29 21 59 58. Maina lietotu virtuves stūra komplektu ar galdu, diviem ķeblīšiem un lietotas labas kvalitātes sieviešu drēbes SL izmērā pret kafiju kapsulās. Jelgavas novadā telefons 28 78 08 62. 28 78 08 62. Dāvina sekciju par velti. Saziņai numurs 23 47 32 12. 23 47 32 12. Meklēs

0: Zemi vai lauku īpašumu Kuldīgas novadā varētu mainīt pret dzīvokli Kuldīgā, tik jāzvana 22447206 22447206. Un tagad atdod lielos laukakmeņus, ir diezgan liela kaudze, ja vēlos tik no viņiem vaļā, atrodas Rūjienas pusē, piegādi nepiedāvā, jo nav transporta. Telefons 20-23-23-96, 20-23-23-96. Meklē jaunus vai labus lietotus motocikla Ural vai Dnepr amortizatorus. Tālruņa numurs 26-39-05-48, 26-39-05-48. Maina traktoru tehniku pret lielu lauksaimniecības šķūni vai angāru. Telefons 27771180 27771180. Meklē trimmera Husqvarna 235 vai Johnson Red GR 2036. Tos vajadzētu daļām. Zemgales pusē telefons 28-39-82-64. 28-39-82-64. Pauze ziņām, jo mums ir arī tiešā ētra tālrunis un liekam to darboties 6-7-2-1-1-3-1-8. Ar otro reizi mēģināsim. Labdien! Lūdzu, esat sazvanījuši raidījumu cita lieta, ko stāstīsiet?
1: Jā, es jau teku. Tā, labdien.
0: Labdien.
1: Gribētos šo to pamainīt. Runa iet par, nu, tie, kas zin, tie zin. Runa iet par tādu instrumentu, ir fleksi. Nu, viņš ir rotējošais tāds instruments, kas slīpē, griež un visu kādā.
0: Jā.
1: Nu, vienmēr cikot, runa iet par Makitu un Bošu. Ja kādam ir tur nolietoti vai tādi, vat pa tādiem iet runa, tādus, nu, ļoti labus, kā saka, es pats viņus remontēju visu. Vietā es varu dot kokus, visādus.
0: Tad jūs to fleksi meklējat, ne jums ir?
1: Lūdzu?
0: Jūs tos fleksus meklējat tad?
1: Jā, es meklēju. Mm-hmm. Pretīm dodu, man ir gataris, man ir mešs, viena ozolu, osi, bērs, nu kādu dēļu, ne jau tur kravām, tad jau tur tos ir kaut kas cits, bet es varu sazāģēt, pieņemsim, siju 8,5 metri garu, pieņemsim, nu kaut ko tādu, malku varu dot, šāļu malku varu dot, visu, kas saistīts ar kokiem.
0: Tās ir labi, kurā vietā esat?
1: Es esmu Limbažu pusē, bet nu... Tāpat kādreiz uz Rīgu izbraucu un, nu, pazvanīt jau var vienmēr un parunāt.
0: Nu, tad saucēt numuru.
1: Jā, 2-9-8-9-2-1-1-3.
0: 2-9-8-9-2-1-1-3.
1: Jā.
0: Paldies par zvanu. Un te nu nākamais. Lūdzu.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Vēlos iepazīties. Esmu slaida patīkama gaismat, vēlētos iepazīties ar saprotošu draugu no 77 līdz 83 gadiem, tikai no Rīgas vai Jūrmalas, lai varētu tikties biežāk, bet dāvinu pastaigu gar jūras malu, mežu un makšķerēšanu Lielupē. Mans telefona numuriņš ir.
0: Jā.
2: 29-79-94-45.
0: 29-79-94-45.
2: Jā, paldies.
0: Paldies jums par zvanu, lai izdodas. Lūdzu. Labdien, kārta jums.
3: Alo. Labdien. Labdien. Es meklēju, varbūt kādam ir ar teleskopiskā, nu, antena, radio vai magnetolam, kur ir...
0: Cik tā garu vajag esat mērījuši? Viņas ir dažādas.
3: Garumu?
0: Jā.
3: Nu, viņa, galvenais, ka viņa ir, nav savausta.
0: Aha. Piestāvēs

0: Pēc klātieba kura garuma? Nu, var jau būt.
1: Jā, vidēja vai nu kāda tad vai zvana, un tad jau man īsti.
2: Lai piedalās?
1: Vai pats rādio, vai varbūt ir kāds, vai magnetola ar visu saņemtu.
2: Aha, nu saucēt tālruņa numuru.
1: Jā, 2, 5, 5, 5, 6, 9, 6, 2.
2: 2, 5, 5, 5, 6, 9, 6, 2.
1: Jā.
2: Arī jums paldies par zvanu un lai jauka dienā. Nu, noklausīsimies dziesmu, pēc tās turpināsim. Cita lieta.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēga. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 piedāvā Raimonda Paula 90. Dzimšanas dienai veltīts koncerts Es pamostos. Maestro daudzpusīgo, apbrīnojami bagāto un romantisko mūziku izpildīs Igo, Zigfrīds Muktupāvels, Antra Stafecka, Aivars Hermanis, Kaspars Kurdeko, Aivars Meijers un Juris Kristons. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6. vakarā. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: 22 pāri 11. Un tagad atkal atgriežamies pie tā, ko saņēmām nedēļas laikā Latvijas Radio.

0: Radio 2 mājaslapā. Raidījumam cita lieta. Ir divi padomju laika virtuves skapīši. Ja viens grīdas skapis ar darba virsmu un divām vērtnēm un viens sienas skapis ar divām vērtnēm, abi no vienas virtuves iekārtas sērijas. Gaiši zilā krāsā ražoti Bulgārijā, tolaik liels deficīts. Maina pret melno šokolādi atrodas Jūrmalā Lielupē. Telefons 29214264 29214264. Piedāvāju sievietēju pensionārei dzīves vietu pret palīdzību pirmās grupas invalīdei Jēkabpils rajonā. Tālruņa numurs 27852690 27852690. Ļoti, ļoti meklēju metāla detektoru. Telefons 29711419 29711419. Meklēju traktora pļauju mašīnu 2,6 līdz 3 metrus platu. Var mainīt pret malku vai ko citu, ko vēlas saimnieks. 26569489. Telefons 26569489. Maina jaunu gaiši pelēkas krāsas uz valku 52. Izmērs pret kafiju, lauku labumiem vai ko citu. Telefons 28373608 28373608. Maina mulinē un īrisa diegus izšūšanai un šūšanai ar šujmašīnu pret kafiju aizkrauklis novadā. Telefons 29246390 29246390. Dāvina rabarberus Jēkabpils pusē. Tālruņa numurs šāds 24783480 24783480. Ir pieejama automātiskā ātrumkārba no automašīnas Chrysler Grand Caravan 3,8 benzīna dzinējs. Ir arī priekšējais bampers un vēl kāda sīkuma no vienas izjauktas mašīnas. Iespējams, kādam noderēs Siguldas pusē. Telefons 25432242 25432242. Nu, tūlīt uzklausīsim tiešā ētera zvanus. Pirms tam gan atgādināšu, ka, ja jūs, kas ir ieinteresējis, ko dzirdat šīs stundas laikā, apmeklējiet Latvijas Radio 2 mājaslapu lr2.lv. Tur atrodiet sadaļu cita lieta, to atvarot, tad nu redzēsiet to, ko dzirdējāt rakstītā veidā ar pievienotiem tālruņa numuriem. Nu, un atgādinu arī to, ka pilnu sarakstu meklējiet minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas. Nu, jau tik daudz atgādinājumu, tad arī tiešā ētera tālruņa numurs 67211318. Labdien!
1: Labdien! Tā, dažādi pakavi, pakavu naglas, zirgu vilknes pļaumašīnas ir, kasāmie grābekļi, zirga grābekļi, tas zirga koka ratiem ir tie vāģi. Un kad vēl man bija, nu pagaidām pietiks.
0: Nu visu, ko var iedomāties, kas zirgam piestāvētu, jā?
1: Ja? Jā, jā, jā.
0: Ko
1: jā.
0: Ar šīm lietām darīsim?
1: Vēl pat sakas ir. Aha. Nu, kaut ko jau, lai nu man pretīm dot, tā nu īsti bešā negribētu uzdāvināt. Vai nu ar kafiju vai kā.
0: Labi, kurā vietā esat?
1: Vidzemē. Un mans telefona numurs ir 22439497.
0: 22439497.
1: Paldies un veiksmīgu dienu šodien.
0: Arī jums tāpat gaidiet zvanus.
1: Paldies.
0: Cita lieta.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Mums te situācija tāda, mums ir milzīgs traktors, nu, saimniecībā uzradies, nu, garš stāsts un 170 zirgspēku, un mums ir tāda situācija, ka nav pilnīgi neviens agregāts. un mums tur vien tādu lauciņu vajag uzrušināt, nu, vēlētos varbūt

0: no kāda lielsaimnieka, varbūt kaut kāds nu, necils, kaut kāds rušinātājs, ko varam kaut vai nezāli dabot no lauciņa tādu nost.
1: Aha, kā to agregātu sauc to rušinātāju? Ir jau...
0: Nu, es nezinu, vai kaut kādi diski, vai kaut kāds tā kā kultivātors, pat kā tie lielie
1: nu,
0: tur ir.
1: Aha, kultivātors visticamāk.
0: Kaut kā tāds, kas, ar ko var uzirdināt to zemes gabalu. Bet mums vajag tas traktors milzīgs vienkārši, nu, kaut kādu lielā tādu. Es pat grūti iedomāties.
1: Jūs izklausās, nu, ka tikko sākuši šādus darbus.
0: Nu, mums tur tā sanāk, nestāstīšu gari. Un,
1: labi, traktors, pret ko mainīt būs?
0: Būs, ir visādi kaut kādi, gan jau, es domāju, izdomāsim, ja vispār būs tāda iespēja.
1: Un kurā vietā ir tā vajadzība?
0: Mēs esam kuldīgs pusi, bet tad jau mēs tur sarunātam, jā.
1: Tad
0: gan jau lauksaimnieki daudz, varbūt kādam ir kāds, nu pavisam kaut kāds pirmatnējs, kaut kāds, vai salauss varbūt, ko mēs varētu sariktēt, lai aha. Mēs tur tā, pie tāda agregāta tiktu, gan jau, ka viņi diezgan vērtīgi. Jā.
1: Sauc vien savu tālruņu numuru, lai sazvanās.
0: 267. 17233
1: 267 17233
0: Jā, paldies.
1: No lai jums izdodas atrast. Lūdzu, te radio. Labdien.
2: Labdien. Te zemu cēsim.
1: Jā.
2: Es piedāvāju akustisko ģitāru. Nu, mainu. Pret kaut ko. Poļu ražojums diezgan labā stāvoklī.
1: Tas pret kaut
2: ko... Arī makšanieku lietas, makšanies, tos poles, plūdeņus, visu pārējo. Nu, vēlams būt pret kilogram šķistot uz kasijas, ja arī nevar, tad pret kilogram tabaks parasti.
1: Labi, es saucu tālruņa numuru.
2: Tā, 28, 05, 85, 86.
1: 28, 05, 85, 86.
2: Jā.
1: Paldies.
2: Atpadās 7.
1: Jā. Lūdzu.
3: Jā, labdien, labdien. Jauku dienu. Dāvinu joprojām vienu kaktusu, garu uzaugušu. Tāpēc es dažādas. Un iesietas žurnālus dažādi kolekcijas, visādas veselība, no 63. līdz 91. gadam un dažādas citas. Un varbūt kāds var piezvanīt, kas varbūt attīsta filmas vēl no veciem laikiem, 16 mm filmas OČ 50.
1: Jums kas ir uzfilmēts un vēlaties?
3: Jā, jau uzfilmēts, šausmīgi sen atpakaļ un nav attīstīts izrādās.
1: Nu var jau būt, ka vēl sanāks.
3: Varbūt kāds vēl nodarbojās ar tādu lietu.
1: Kurā vietā ar tām dāvināšanas lietām bijāt?
3: Dāvināšanas vietas kaktus bija.
1: Jā, bet kurā vietā stāv šobrīd?
3: Te pat Rīgā imantā.
1: Labi, kā jūs sazvanīt?
3: Tā, tāļu numurs 28735404.
1: 28735404.
3: Jā, mīļš, paldies, jauku dienu jums.
1: Paldies par dāvinājumu. Lūdzu.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Piedāvāju ļoti daudz dažādas mantas no padomu laikiem, un kuras pašam nevajadzīgas.
1: Nu, kas tās varētu būt par mantām? Saimniecības lietas kaut kādas?
4: Sākot ar traukiem, visādas kalniņas, un metāla bļodas, un katli, un...
1: Aha. Nu, piedāvājums tas nozīmē dāvinājums?
4: Nē, mainu pret, nu, kafiju, pret...
1: Kurā vietā tad ir?
4: Produktiem Rīgā.
1: Telefons?
4: Telefons 234-77-278.
1: 234-77-278.
4: Jā.
1: Paldies par zvanu. Noklausīsimies dziesmu, tās ilgums tieši 3 minūtes, tad varēsim turpināt.
5: Cita lieta.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Muzikālā 3 minūte ir izskanējusi, šobrīd 11:35 minūtes un vēl ir ko lasīt. Dāvinu lielu skapi, gultu ar matraci un ledus skapi Zannusī atrodas Rēzeknē telefons 22419289 22419289. Vientuļa trīs bērnu māmiņa meklēja kādu, kas varētu uzdāvināt un atvest strādājošu ledusskapi Kandavas novadā. Nu jā, Rēzekni patāla telefons 26-87-30-87 26-87-30-87. Maina dēlīšu malku, safasētu maisos, bormašīnu, testeri, mikseri, piķi un automašīnas sajūga disku. Telefons visam 27335159 27335159. Maina motorzāģi štilu 036 un trimmeri MTD pret pīto žogu vai kaut ko citu un dāvina flīžu atlikumus. Telefons visam 1-26-46-88-26 26-46-88-26. Pensionāri meklē dzīves vietu pie meža pret palīdzību saimniecībā. Šeit tālruņa numurs 27156395 27156395. Īsa ziņa dāvinu tējas sēni Rīga purciems. Telefons 29983488 29983488. Meklē tomātus tādus Rēzeknes pusē. Varbūt kādam palikuši pāri un varētu uzdāvināt. Tad tik zvaniet 25 36 94 01 25.

0: 5, 3, 6, 9, 4, 0, 1. Meklē rūpniecisko šujmašīnu, ādas, PVC un citu biezu materiālu šūšanai, vēlams ar izbīdījumu tā saucamo snuķi, tā lai var ievērt desmitā izmēra diegus. Telefons 28 39 84 27, 28 39 84 27. Nu, kā jau zināt, mums ir tālrunis, tā numurs 67211318, un ne jau tāpat vien lielos, bet tādēļ, ka tagad to slēdzam klāt un uzklausām stāstus. Lūdzu.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Gribētu nopirkt meklēju šķeldētāju traktoram liekamu klāt nelielu.
0: Pret ko mainīsiet? Var, ir ko var mainīt?
1: Pret lauku labumu. Medus un tam līdzīgi.
0: Nu, mēģināsim, kurā pusē meklējat.
1: Nu, faktiski Gulbene, Augsne, Balvi, Madona, kaut kur no vidzemē.
0: Skaidrs. Nosauciet tālruņa numuru.
1: 26 48 28 35.
0: 26 48 28 35.
1: Šķeldātājs varbūt arī remontējams.
0: Skaidrs. Paldies. Lūdzu.
2: Labdien, Edgara. Nu, man ir divas lietas citā vietā.
0: Jā.
2: Tā, es labprāt piedāvāju dzīves vietu lauku viensētā pensionārei vai pensionārim vai abiem kopā. Par te lielu palīdzību pirmās grupas invalīdei. Un otrs. Un otrs ir pavisam nopietni. Mainu sevi pret kafiju.
0: Nu, kā tad tā?
2: Nu, es jau pati nesaprotu, ko tas nozīmē. Nu, tas tad, bija humora.
0: Tas ir tā. Jā, vai jūs arī rakstījāt mums? Jo te ir ļoti līdzīga ziņa.
2: Nē, esmu rakstījusi.
0: Kurā pusē tad jūsu viensēta?
2: Tu esi Jūrmals pusē.
0: Jā, tā ir cita ziņa. Tad sauciet tālruņa numuru.
2: Nu, 254 00 998.
0: 254 00 998.
2: Un ja visumā nopietni, tad mainu neko pret padomu mazdēlam, vīrieša padomu.
0: Nu, tikpat nenopietni, vien jums sanāk, lai jums saulēna dienu visu labu. Lodzu, cita lieta.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Nu, es gribētu, varbūt man kāds var uzdāvināt ģitāru, nu, sešķīgi.
0: Akustisko?
3: Jā, nu, akustisko.
0: Zem. Dzirdējāt? Ir piedāvājums tāds? Bija, nu, izskanēja.
3: Nu, varbūt ieklausos. Nu, telefons 26 99 39 80.
0: 26 99 39 80.
3: Jā.
0: Kurā vietā bijāt? Ne pirmoreiz zvanāt?
3: Rīgā.
0: Aha.
3: Rīgā.
0: Labi, paldies par zvanu, jā, lai izdodas. Nu, te rādio. Lodzo.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Gribēties ieviet uz tādu studzinājumu.
0: Nu?
4: Meklēju azartisku pensionāru makšanieku partneri. Ar iespējām braukt uz Ventu. Vēlams divas vietas būs no Salaspils līdz Ogrējiem. Jā, alkoholiķis lūdzu nepieteikti.
0: Jā, lai notiek, ja kādas zivas tur ķersiet? Kāpēc tieši Venta?
4: Un kādas ķersiet?
0: Kāpēc tieši Venta?
4: Tāpēc, ka gribas uz Ventu.
0: Labi, jauka upe, sauciet tālruņa numuru.
4: Jā, telefons 2916 9382.
0: 2916 9382.
4: Jā, paldies.
0: Paldies arī jums. Lūdzu, kāds ir jūsu stāsts? Labdien.
5: Labdien.
0: Jā.
1: gribu piedāvāt šūju mašīnu, rokas

0: Soimme sinne kaupunkiin. Vaat rasvoimisir. No ja vir muzei tad. Nu ļoti laba.
1: Vai tad tā būs tā slavenā Singer šujmašīna?
0: Nē, viņa ir kaut kāda cita nosaukuma, bet tur ir tik svaugs uzsarcis, kad nevar klausīt.
1: Nu, un ko nozīmē piedāvājums arī, tas ir jānoskaidro.
0: Bet, un otrs vēl ir, vēl logi palikušie. Trīsām rūtīm ir koka logi, metrs uz metru 40 izmēri ir. 12 gabali ir logi. Un pēc medu droši vien, kāds faini medu.
1: Un kurā vietā tad?
0: Tas ir Valmieras puse, Valmieras novads.
1: Nu, telefons arī vajadzīgs.
0: Telefons ir 299-6-8-3-4-3.
1: 299-6-8-3-4-3.
0: Jā, paldies.
1: Visu labu jums. Labdien. Labdien, jā, ir. Dzirdam jūs.
2: Tā, ir 350 zinējs, kapitāli atremontēts pirmā komplektā.
1: Tas ir traktors?
2: Ir, vecās jāvas detaļas ir daudz.
1: Jā, ko ar tām darīsim?
2: Nu, tos mēs mainīsim.
1: Pret ko?
2: Nu, kad kādam kūs vēlēšanās kaut ko, tad sāksim runāt, kas viņam ir.
1: Un kas jums vajadzīgs? Tā ļoti...
2: Kas man vajadzīgs? Man ir vajadzīgs ar no vecās javiņas ar vajadzīgs.
1: Citas Tis daļas?
2: Nu, jā.
1: Daļas man pret daļām?
2: Man daudz ir, bet šā tā trūks.
1: Kurā vietā?
2: Koknese.
1: Kā sazvanīt?
2: 266-31-229.
1: 266-31-229.
2: Jā.
1: Visu labu jums. Laiks dziesmai. Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 3:11:49 minūtes, tad nu steidzam vispirms ar ziņām, pēc tam cik nu sanāks arī ar zvaniem. Maina jaunu datoru, nelietots, stāv bez vajadzības un jaunu sūkni pret benzīnzāģi vai ko citu. Interesē arī kviešu graudi vistām. Telefons 29 22 64 49. 29 22 64 49. Salaspils pusē. Meklē seno Liliju Ķeizara kronis. Apmaiņā pret kafiju. Tālruņa numurs 29 99 96. Nu, tad vēlreiz kaut kas te ir ne tā. 29 99 67 73. Jā, šis būs pareizi. 29 99 67 73. Maidot automašīnu Hyundai GC 2005. Gads bez tehniskās skates nodokļu parādu nav krūmu gonkām vai rezervas daļām. Bet ja sīkāk, tad tālrunis 28 24 55 21. 28 24 55 21. Vēl rakstīts, ka var piegādāt. Maina vīriešu velosipēdu 26 collas un pusaudžu meiteņu, tām 24 collas, atrodas saldu, var aizvest. Telefons 22 31 72 53. 22 31 72 53. Un tā nu šāda ziņa ir laba balkanā Balkankar autokāra 4 cilindru standārta kloķvārpstā ar klaņiem un virzuļiem. Varbūt samainām? Tāds ir jautājums. Jāsat ar mieru zvaniet 29 47 26 64. 29 47 26 64. Nu, te šāda ziņa varbūt ir kāds, kam ir lietots portatīvais dators, ko varētu uzdāvināt guļošam slimniekam, ko paspēlēt kādu spēlīti vai paskatīties par dzīvnieciņiem kādu video. Telefons 26 99 68 52. 26 99 68 52. Un nobeigsim ar šo ziņu. Maina gaismas necaurlaidīgos aizskarus, izmērs 140 cm, tas platums garumā 240, arī prožektoru automatika, pārtikas produktu žāvētāji Kenwood un termosu, tas vienlitrīgais nerūsējoša tērauda. Visi priekšmeti jauni iepakojumā. Maina pret stādiem vai kafijas pupiņām. Termos gan lietots, atrodas Rīgā, telefons 25 49 13 08. 25 49 13 08. Paldies visiem, kas rakstiem. Tagad teikšu labdien vēl dažiem zvanītājiem. Lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Mainu poļu sekciju Lotus trīsgaļīgu pret trīsgaruju skapi. Labā stāvoklī.
1: Kurā vietā sekcija?
2: Skrīveri. Skrīveru pusē.
1: Labi, kā sazvanīt?
2: 20 37 33 88.
1: 20 37 33 88.

0: Jā, paldies.
1: Lai jums izlādz mājā. Labdien. Lūdzu.
2: Tā.
1: Droši, droši.
2: Dāvinu gultu 2 metri reiz 1,6 metri Rīgā.
1: Jā, tā jau tāda divguļamā izklausās.
2: Jā, tā ir divguļamā.
1: Jauki, kā jūs sazvanīt?
2: 299-59-245.
1: 299-59-245.
2: Jā.
1: Paldies par dāvinājumu, lai jums jauka diena. Cita lietam.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Es gribētu savu, pārdot savu pirmo riteni. 15 caurus.
1: Es gribētu apstādināt jūsu runas plūdus. Mēs šeit neko nepārdodam. Mēs varam samainīt.
3: Nu, jā, es gribētu
1: esam ar mieru samainīt. Labi. Nu,
3: jā, samainīt. Pirmo riteni.
1: Jā.
3: Mans telefona numurs 299-21-883.
1: 299-21-883.
3: Jā.
1: Cik lielam bērnam tas ritenis derētu?
3: Apmēram 2 līdz 5 gadiem.
1: Pavisam maziņam.
3: Jā.
1: Jau cits ritentiņš jums ir?
3: Tukumā.
1: Skaidrs. Labi, paldies, lai izdodas maiņa. Nu. Lūdzu! Labdien. Pagaidiet, varat paspērt soli pa labi vai pa kreisi? Mums ļoti slikti ar jums tā saziņa sanākusi.
4: Mūsējie krāsni.
1: Mainat ko? Tātad, jā, tagad labāk dzirdu. Mainat ko?
4: Mainu pret MP2UM.
1: Ko jūs mainat? Ko jūs mainat? To gan nesadzirdēju.
4: Mūsējie krāsni.
1: Kādu krāsni?
4: Mūpeļnieja krāsni.
1: Kas tā tāda?
4: Tāda 1000 voltu, ko var apdedzināt.
1: Jā, tagad sapratu, jā, kausēt visādus metālus.
4: Jā, jā, arī. Jā, jā. Pret malku, pret malku.
1: Kurā vietā ir krāsnes?
4: Līvānos. Telefons 22-43-60-56.
1: 22-43-60-56.
4: Jā, patiešām tā.
1: Nu, paldies, gaidiet zvanus. Vēl vienu mēs savukārt uzklausīsim, bet tā ātri, labdien.
5: Labdien. Tagad sākās sezona, ka jālej ūdeņu daudz.
1: Jā.
5: Var piedāvāt ūdens cisterna visu estakādu, kur uzliek viņu augšā.
1: Cik litri?
5: Nav pārāk liela nemaz. Viņa ir tāda uz 2,5 metri gara un diametrā uz kādu 70 centimetri.
1: Aha. Mainat, jā? Tas piedāvājums nozīmē maini?
5: Jā, jā, jā. Uz malku vai kaut ko tādu.
1: Kurā vietā?
5: Jā. Viņa ir ogrē.
1: Kā jūs sazvanīt?
5: Telefons 286-70-869.
1: 286-70-869.
5: Precīzi.
1: Paldies. Nu ko, raidījums ir izskanējis. Nākamā sestdiena vecajā laikā būsim atkal klāt ar jauniem stāstiem. Pulksten 12. Muzikālā banka. Sestdienās tur arī topu dzirdēsiet noteikti. Edgars atgādina, rīt no rīta celsimies kopā. Visu labu pagaidām.
6: Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jau atkal nedēļa ir apmetusi loku un esam nonākuši sestdienas pusdienas laikā. Labdien! Un jūs jau zināt, ko tas nozīmē. Pirmkārt, to, ka man jums ir jānovēl skaistas brīvdienas, vai arī darba diena, ja nu tāda šādā dienā ir pagadījusies. Un otrkārt, turpmākās stundas laikā noskaidrosim, kāds tad izskatās jaunais Muzikālās bankas top 15-nieks. Šī stunda būs tikai veltīta Muzikālās bankas jaunumiem, jo mums taču ir jānoskaidro, kā jūs, mīļie klausītāji, esat novērtējuši mūsu Muzikālās bankas seifos noguldītās dziesmas. Un kāds tad izskatās tas tops, vai ne? Mans vārds ir Elīna Krūkle, un šo stundu es būšu jūsu kompaņone. Nu, un es tad domāju, ka mēs varam ķerties klāt pie darba. Un pirms mēs atklājam 15-nieku, jānoskaidro, vai kāda dziesma mums ir izkritusi no topa. Un tā tik tiešām arī ir. Kura tā ir, to mēs tūlīt noskaidrosim spiežu pogu un noklausāmies. Šajā sestdienā topā nedzirdēsim The Sound Poets un dzejnieks un mūza. Desmit nedēļas baudījām šo skaņu darbu un šoreiz jūs esat lēmuši grupai nedaudz ļaut atpūsties, jā, ja tā var teikt, bet jāsaka, ka nekāda gan dižā atpūta viņiem nesanāks, jo jāgatavojas taču gaidāmajam koncertam augusta beigās.
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Un šī nu mums bija aizvadītās nedēļas vērtīgākā dziesma. Citi zēni kopā ar Edavārdiem, kā ir, tā ir. Kā ir, tā ir. Lūkosim

0: pirmajā vietā. Bet turpat pagājušajā nedēļā arī bija Ivo Fomins. Trešajā vietā bez liekiem vārdiem. Nu, tāda bija tā aizvadītās nedēļas aina, piedestāla top trīnieks, bet varbūt tikpat labi Andris Stafecka un Ingars Viļums šoreiz gāzīs no troņa citas zēnas un Edvārdas. Jā, nu to mēs noskaidrosim stundas izskaņā, kura tad būs vērtīgākā dziesma šajā nedēļā, bet nu gan mēs varam ķerties pie 15-nieka.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Dziesma numur 15.

0: Šoreiz iesākām topu ar otru pusi. Starp citu, šī jau ir 11. Nedēļa, kad klausāmies top 15-nieku, un visas šīs nedēļas arī dziesma Tā esi tu ir skanējusi. Un jāpiebilst, ka tādas dziesmas šajā topā mums ir tikai trīs. Savukārt nākamā dziesma gan ir jaunpienācēja.
1: Muzikālās bankas jaunums.
0: Vienīgais jaunums šoreiz Krisnovā un kā man patīk teikt, dziesma par tādām naivām cerībām nedaudz. Mīļākie bērni, bet tā gan ir tikai mana tāda interpretācija. Paklausāmies labāk, ko pats Krists saka par šo dziesmu.
2: Man ir tekstā tāda rinda, kurā es dziedu, ka liktenim arī ir mīļākie bērni. Un tad kopumā šīs te dziesmas nu, tēmas vai kopējā stāstā, tad tas ir par to, ka nu, dzīve ir cikliska un ka mēs kā cilvēki, mēs šķiet, atrodam diezgan daudz motivāciju sevī, tīri noticot lietām. Un noticot sev apkārtējiem, noticot varbūt arī kaut kādām savām spējām profesionālajā vidē. Un tad brīžiem mēs arī apzināmies, ka tā ticība mēdz būt arī naiva un ka tas ir tikai tāds ekstra mūsu motivators kaut ko darīt. Un tad mīļākie bērni ir par to, ka nu, noteikti ir brīži, kuros mēs esam tie likteņi. Mīļākie bērni ir brīži arī, kuros slēgs, ka mēs neesam. Bet,

0: Gala galā katrās beigās ir sākums, kā es dziedu piedziedājumā, un tad tā arī mēs virzamies uz priekšu.
1: Dziesma numur 14.
2: Tad nu klausāmies pirmo reizi Muzikālās bankas 2026. nedēļas top 15. niekā mīļākie bērni Krisnoā izpildījumā.

0: dziesma numur 13.
1: Te jau dzirdat ieskanāmies. Pirmās notis no tuvāk tev. Bez izmaiņām arī šoreiz 13. Vietā. Klausāmies, kā tad ieskanēsies arī namei balss.

0: dziesma numur 12.
1: Otro nedēļu Liepājas Zelta Koris un Andris Ērglis iedrošina, ka mums viss izdosies. No 14. vietas pakāpušies uz 12. Un es ceru, ka šīs trīs minūtes piešķirs jums tādu ticības dzirkstelīti, ka tiešām viss izdosies. Klausāmies!

0: klausoties šo un iepriekšējo dziesmu, manī radās jautājums, vai varētu teikt, ka kori piedzīvo savu renesansi? Nu, katrā ziņā vismaz muzikālajā bankā pilnīgi noteikti. Ja? Pirmī dzirdējām Liepājniekus, un tagad tikko vēl fonā arī vēl mums vēl skan Markus Rīva kopā ar Talsu Balto kori. Desmito nedēļu izskan dziesma Kā būtu.
1: Kā būtu. Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
2: Dziesma numur 10.
3: Jau! Sveiciens visiem! Mans vārds ir, būs un bija Miks Galvanovskis, un tu klausies Latvijas Radio 2.
0: Ja nu arī jūs tikko mazliet sabaidīšu skliedzēns no Mika, tad es atvainojos, es arī nobijos, ja? Bet mēs pilnīgi noteikti tūlīt dzirdēsim skumjas glāzē. Šajā nedēļā mīnus 3 pozīcijas.
4: Stāv samaisīts lietus lāsēs, sāk jau izmirkt mans prieka plāksters. Nodrāstas jūtas, līdz sāk jau sāpēt.

0: apvienība Eridana pieskaņojas ziedošajiem pavasarim, kas mums ir aiz loga. Esmu uzplaukumā pakāpusies par vienu vietu uz augšu šajā nedēļā.
1: Dziesma numur 8.
0: Un lūk, es jau minēju, ka šajā topā ir palikušas tikai trīs dziesmas, kuras te dzīvojas no paša sākuma. Un šī ir viena no tām. Tautumeitas mēs dansosim no piektās vietas ierindojušās astotajā.

0: katram dzīvē visticamāk ir bijuši tādi cilvēki, kuri krustojuši mūsu ceļus reizēm tikai uz brīdi, vai ne? Par to mums arī šajā pusdienas laikā dziedāja Pērle dziesmā caur pieturām. Es, protams, esmu ar visām četrām pārdejošanu, ja? Tāpēc es ceru, ka jūs mazliet padejojāt šīs dziesmas laikā. Ja nu nē, ja nu mazliet kautrējāties, ja, tad nekas nākamā dziesma gan jums ļaus mazliet pašūpoties.
1: Dziesma numur 6.
0: Ar vainīgiem rezultātiem, bet jau 10. nedēļu topā dzirdam kaut kaili un piestāv tev. Šoreiz mīnus 2 pozīcijas un tagad pašūpojamies līdzi sarunāts.

0: Mīļie draugi, Elīna Krūkle, es vien kopā ir ar jums, un man nu ir laiks iepazīstināt jūs ar jaunumiem, kas noguldīti šīs nedēļas laikā. Un tādu ir tiešām, tiešām daudz, ja tā mēs drīkstam teikt. Uz pasaules nebūs miera. Nu, tieši kā reiz atsaucoties uz visu, kas šobrīd notiek pasaulē, subscriptum noguldījušu dziesmu, uz pasaules nebūs miera. Vasarīgus ritmus piedāvā Jānis Stībelis dziesmā Straume. Varu piebilst, ka nākam ceturtdien Jānis divos būs ciemos mūsu studijā. Jaunums arī no Carnival Youth. Tāda pati diena. Dziesma no viņu sastā studijas albuma, kas iznāca pagājušajā nedēļā. Arī Lilija noguldījusi dziesmu pie mums Melanholija. Šis mums ir piektais šīs nedēļas jaunums no apvienības gaisā šoreiz. Tikai šis brīdis. Un tad noslēdzam jaunumu rubriku aktualitātes ar āriju un dziesmu melodijas. Nu, tiešām varam daudz jaunumu, un tie visi atrodami mājaslapā muzikālābanka.lv. Varat tur noklausīties dziesmas pilnā garumā un tad izlemt, vai tām ir jāatrodas nākamās nedēļas 15. Vai nav. Bet mēs turpinām.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Dziesma numur 5.

0: Aha, nu redz kā. Citi zēnu nedavārdi no pirmās vietas nedēļas laikā nokāpuši uz piekto. Nu, te laikam izcili iedars dziesmas vēstījums un nosaukums, kā ir, tā ir, ja? Kā ir, tā jādzīvo.
1: Dziesma numur 4.
2: Sveiki, mans vārds ir Viktors Buntovskis un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Pirms divām nedēļām kaut kā netīšām Viktoru Buntovski nodēvēja par mūsu sirds dārziņu rušinātāju, un es palieku pie šiem vārdiem arī šajā nedēļā. Es tāpat uzskatu. Ar ceturto pozīciju varam sveikt Viktoru šajā nedēļā, un neaizei ceturto nedēļu arī pie mums topā. Šoreiz pakāpusies par divām.

0: pozīcijām.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
2: Dziesma numur 3.
3: Platu soļu skāpuši Antrasta Fecka un Ingars Viļums. Trešajā nedēļā no 9. vietas pat taisno uz goda piedestāla. Pēc kā jūs, klausītāji, ilgojaties vai alkstat? Par to varam padomāt turpmākās 3,5 minūtes. Lai skan alkas!

0: Te nu dzirdējāt Ivo Fominu un bez liekiem vārdiem. Arī šī dziesma 11. nedēļu mums jau ir topā un šoreiz otrajā vietā. Tā kā mīnus tiem papēžiem visu laiku pirmās vietas ieguvējiem, ja? Nu redz, es jau lēnām sākšu no jums atvadīties. Ceru, ka jums bija kārtīgi gardas pusdienas, ja tagad vēderi ir pilni, noskaņojums daudz, daudz labāks, skats uz dzīvi arī patīkamāks. Ar jums kopā šo stundu bija Elīna Krūkle. Mēs ar jums tiekamies otrdien, 2:00, tad ciemos pie mums būs gaisā, 4. Jānis Stībēls arī 2:00, un tad jau nākams sestdien Kaspars Mauriņš paziņos par jaunāko topa 15-nieku. Lūk, bet nu gan, pirms es jums novēlu jaukas brīvdienas, nu jā, noskaidro, mums ir tā vērtīgākā dziesma.
1: Nedēļas vērtīgākā dziesmā.
2: Mani sauc Dons, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Nu tieši tā, Dons un Debes jums šajā nedēļā iegūst divus titulus, ja, kā es minēju, tad pašmāju spēlētākā radiostacijās dziesma un arī vērtīgākā muzikālās bankas dziesma.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zaķe. Šodien ap 8:00 no rīta valsts policija saņēma informāciju no iedzīvotājiem par bezpilota gaisa kuģa iekrišanu Drīdža ezerā Krāslavas novada Kombuļu pagastā. Saskaroties ar ūdeni, drons esot uzsprādis. Policija ir atradusi iespējamā bezpilota gaisa kuģa atlūzas. Latvijas radio izdevās sazināties ar aculiecinieku Vadimu Stepanovu, kurš redzēja drona nokrišanas brīdi.
1: Tajā brīdī es biju ezerā Drīdžis, makškirēju, ja? Un pēc tam es redzēju, ka lido... No sākuma es padomāju, ka tas ir kukurūznīks. Tā skaņa, kā mopaidam, kā saka tiem droniem, ja? Tad es sapratu, ka kas nav kārtībā. Viņš pārīdoja pāri ezeram, pagriezas atpakaļ, palidoja pāri salai, un pēc tam viņam izslēdzās motors, un viņš pikēja tieši ūdenī un uzsprāga.
2: Jūs bijat laivā aptuveni, cik tālu no šī sprādziena vietas?
1: Es domāju, viens kilometrs ar pusi.
2: Vai jūs esat saņēmusi kaut kādu šūnu apraidi tieši šodien?
1: Nebija paziņojuma nekāda. Tāpēc es arī padomāju, ka tas nav... No sākuma es nedomāju, ka tas ir drona, tāpēc ka nebija nekādu izziņu uz telefonu.
0: Nacionālie bruņotie spēki aģentūrai Leta atklāja, ka sensori nav fiksējuši dronu ielidojumu Latvijas teritorijā, tāpēc arī nav izsūtīts šūna praides paziņojums. Šorīt Rīgā Baltās baznīcas ielā automašīna iebraukusi sabiedriskā transporta pieturā un notriekusi trīs cilvēkus. Valsts policija ziņo, ka viens no cilvēkiem nogādāts medicīnas iestādē. Pašlaik policija izmeklē notikušo. Irāna apsver ASV jaunāko miera priekšlikumu un apsūdzējusi ASV pārmērīgās prasībās. Par to šodien ziņo Irānas mediji. Piektdien ar Irānas ārlietu ministru Abasu Rakčī tikās gan starpnieces Pakistānas, gan Kataras amatpersonas. Irānas ārlietu ministrija pēc tam paziņoja, ka tikšanās nenozīmē pagrieziena punktu sarunās, jo joprojām pastāv dziļas domstarpības. ASV prezidents Donalds Trumps šonedēļ raksturoja sarunas kā svārstības uz robežas starp atkārtotiem triecieniem un vienošanos, lai izbeigtu karu. Ebolas vīrusa uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā republikā pieņemas spēkā. Nedēļas laikā iespējamo inficēšanās gadījumu skaits valstī ir trīskāršojies. Pasaules veselības organizācija paziņojusi, ka ebolas vīrusa izplatība rada ļoti augstu risku sabiedrības veselībai Kongo, turpina Uldis Ķezberis.
3: Līdz vakardienai Kongo Demokrātiskajā republikā bija reģistrēti vismaz 750 inficēšanās gadījumi ar ebolas vīrusu un 177 nāves gadījumi, ko varētu būt izraisījusi saslimšana ar ebolas vīrusu slimību. Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhanoms Gebrejesus situāciju Kongo Demokrātiskajā republikā nosauca par ārkārtīgi satraucošu. Viņš arī norādīja, ka patiesais uzliesmojuma apmērs varētu būt lielāks, jo daļa iespējama inficēšanās gadījumu ir notikuši valsts austrumos, ko kontrolē pret centrālo valdību karojoši nemiernieku grupējumi.
0: Vienlaikus pasaules

Veselības organizācija norāda, ka pasaules mērogā slimības izplatības risks joprojām ir zems. Ogļraktuvē Ķīnas ziemeļos piekdien notika gāzes

0: Spēle sāksies 20 minūtes pāri vieniem dienām un tiešraidē tai varēs sekot līdzi kanālā LTV 7 un portālā Replay LV. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 22 grādi, pūš lēns rietumu vējš un atmosfēras spiediens ir 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 45%. Naktī vietām Latvijā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu rietumu vējš 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 10-14 grādi. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām austrumu rajonos īslaicīgs lietus, pūtīs rietumu vējš 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi.
1: Latvijas radio 2.
2: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas radio 2 Latvijas mūzikas jaunumi.
3: 5 minūtes pār pulksten 13 un Latvijas radio 2 Aivis studijā, jaunuma stunda ir klāt, un tas nozīmē tikai un vienīgi to, ka turmākās stundas laikā paklausīsimies jaunākās latviešu dziesmas, kas ir Latvijas radio 2 fonoteikas rīcībā. Jauku dienu vēlot klausītāji jums, lai nu dienas darbi izdodas, lai patīkam braukšanai ar auto, tur, kur pašreiz jūs dodaties, vai viens vai kādā labā patīkamā kompānijā, lai labi pavadītu brīvdienas dabā, pie draugiem, pie radiem laukos vai vienkārši ciemos. Un Latvijas radio 2, protams, kopā ar jums šajā skaistajā sestdienā. Un, ja mēs runājam par jaunumiem, tad pirmais no tiem būs no Saulrieta pop grupas, tā viņa paša sev dēvē. Gaisā Modris Skaiskalns, Jana Briede un Sandris Ķešāns nākus klajā ar jaunu dziesmu par mirklis ar pagātni un nākotni. Ar emocionālu un melodisku skanējumu un sirsnīgu noskaņu tikai šis brīdis, tāds dziesmas nosaukums, atgādina, cik nozīmīgs ir katrs mirklis, ko piedzīvojam. Dziesma ir par sajūtām, izvēlēm un spēju novērtot to, kas mums tieši ir šobrīd, tieši tagad ir vienīgais, kas patiesi pieder mums gaisā. Tikai šis brīdis.

0: Latvijas Radio 2 jaunuma stundā Inga Lazdiņa un dziesma, kuras nosaukums dzīves rasa.
1: Latvijas Radio 2.
0: Arī dziedātāja Lilī piedāvā jaunu singlu, kur nosaukums Melanholija.

Latvijas radio divi jaunu stundu turpinās, un šobrīd noklausīsimies arī mūziķa Ulda Deigaļa vienu no jaunākajām dziesmām, kuras nosaukums Smeldze.

0: Izsāpēs laiks, pārsāpēs vaigs, atnāks no jauna pavasaras zaigs.
1: Latvijas Radio 2.

Jānis Dībels un dziesmas Straumēm. Nākamais ļoti interesants jaunums. Paklausīsimies ļoti populārā savulāk dziedātājs Ineses kopa dziesmu ar Juri Neretnieku. Dziesmas nosaukums Pastāsti man.

0: Latvijas Radio 2 jaunums stundas turpinājumā noklausīsimies arī grupas bezalgas atvaļinājumu singlu pie vecā ozola. Katrā gadījumā jāsaka, ka grupa radās 2025. Gada sākumā, kad trīs jauni mūziķi no dažādām Latvijas pilsētām Rihards Jakuško no Tukuma, Rauls Lukšu no Rīgas un Maigonis Vecbērs no Talsiem satikās kādā saviesīgā pasākumā Rīgā. Laigam katram iepriekš jau bija savu muzikālā pieredze. Rihards spēlēs daudz dažādu mūziķu sastāvos. Rauls tajā laikā savu muzikālo ceļojumu uz skatuvēm vēl tikai uzsāka, bet Maigons ilgus gadus bija muzicējis tikai sava pagasta ietvaros visus vieno interesi par klasisko latviešu lāgar mūziku un vēlm radīt vienkāršas melodiskas dziesmas ar pazīstamu un sirsnīgu skanējumu. Tamdēļ arī šobrīd klausāmies bezalgas atvaļinājumu un pie vecā ozola.
1: Latvijas Radio 2.

0: mūziķis Ainars Pupols un kuķiera blues, kurā nu mūziķis izstāstīja visas savas vēlmes un slēptākos gājienus un nākotnes plānus. Aiziet tikai ieklausīties. 13.36 minūtes Aivi studijā un es turpinu latviešu mūziķis jaunākajām dziesmām. Ten mūziķe Ilze Rīmiece savā popa projektā Ārija izdod jaunu mīlestības dziesmu melodijas. Vispār sākotnēji tā tapa kā veltījums konkrētam cilvēkam, bet vēlāk ieguva plašāku svēstījumu apvāršņus.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 piedāvā Raimonda Paula 90. Dzimšanas dienai veltīts koncerts Es pamostos. Maestro daudzpusīgo, apbrīnojami bagāto un romantisko mūziku izpildīs Igo, Zigfrīds Muktupāvels, Andra Stafecka, Aivars Hermanis, Kaspars Kurdeko, Aivars Meijers un Juris Kristons. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
1: Un jaunums stunda turpinās dziedātais Gregs ar dziesmu Melna nakts.

0: tikai piedot. Tautiskas noskaņas Latvijas Radio 2.
1: Nu ko, klāt arī dārdi un tā dziedāju ūsiņos. Dziesma ir divu tradicionālo tautas dziesmu apvienojums, meitu rotāšanas dziesmu un puišu pieguļnieku dziesma.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Drīdža ezerā Krāslavas novadā šorīt ap 8 no rīta iekrita un uzsprāga drons. Cietušo nav un uz vietas strādā policisti glābēji, kā arī nacionālie bruņoties spēki, kas skaidro notikušā apstākļus. Bruņoties spēki arī pārskata pieejamos sensoru datus. Sākotnēji sensori dronu nebija uztvēruši, tāpēc šūnapraides paziņojums iedzīvotājiem netika nosūtīts. Par notikumu vairāk stāsta Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Māris Tūtins.
1: Mums rīcība esošo sensoru informācija šodien nebija pietiekoša, lai mēs varētu aktivizēt šūnapraidi. Bija zināmas indikācijas, bet tas nebija pietiekoši apjoms, lai mēs aktivizētu šūnapraidi. Tas ir īstenībā arī vienīgais, kas jums var pateikt tagad.
0: Čehijas prezidents Pēters Pavels aicinājis NATO valstis pāriet uz izlēmīgāku reaģēšanu uz Krievijas provokatīvajām darbībām, to starp gaisa telpas pārkāpumiem. Starp iespējamiem pasākumiem Pavels cita starpā minēja piekļuves ierobežošanu satelītu sistēmām, Krievijas banku atslēgšanu no globālās finanšu sistēmas un lidaparātu notriekšanu, kas pārkāpj alianses gaisa telpu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēstulē Eiropas Savienības līderiem norādījis, ka Vācijas priekšlikums piešķirt Ukrainai Eiropas Savienības asociētās dalībvalsts statusu ir netaisnīgs, jo tas atņems Ukrainai balsstiesības bloka ietvaros. Zelenskis norādīja, ka Kīiva cenšas pēc iespējas ātrāk pievienoties Eiropas Savienībai un bažījas, ka jebkādi pagaidu risinājumi var iesaldēt iestāšanās procesu pusceļā. Lai gan valsts politikas veidotāji cenšas attīstīt augstas kvalifikācijas darbinieku piesaisti, tostarp mazinot birokrātiju šajā jomā, trešo valstu pilsoņus Latvijas uzņēmumi arvien visvairāk piesaista maz kvalificētam darbam. Arī demogrāfiskā situācija un darba spēka trūkums neļauj atteikties no trešo valstu darbinieku piesaistes. Pērna piešķirtas teju 23 tūkstoši atļauju, bet pirms 10 gadiem tādu bija tikai 3,5 tūkstoši, stāsta Nikita Andrejevs.
2: Prognozēts, ka tuvākajos gados nodarbināto iedzīvotāju skaits turpinās samazināties. Trešo valstu pilsoņiem Latvija pievilcīga arī tāpēc, ka turpina augt vidēja bruto alga. Šobrīd Latvijas uzņēmumi galvenokārt piesaista mazkvalificēto darba spēku. Visvairāk ir strādnieku no Uzbekistānas, Baltkrievijas, Indijas, Tadžikistānas un Ukrainas. Runājot par nozarēm, pirmajā vietā ir transports, bet otrajā – darba spēka meklēšana un nodrošināšana. Ministrija pārstāvji norāda, ka darba spēka trūkums ietekmē visas Eiropas Savienības valstis. Līdz ar to starp dalību valstīm norisinās arī konkurence par darbinieku piesaisti.
0: Latvijas vīriešu hokeja izlase aizvada pasaules čempionāta spēli pret ASV. Šobrīd noslēdzies spēles pirmais periods un rezultāts ir 1-0 Latvijas labā. Spēli tiešraidē var vērot kanālā LTV 7 un portālā Replay LV. Bet šovakar Latvijā jau 22. Reizi notiks mūzeju nakts. Tajā piedalīsies gandrīz 250 mūzeju un citu kultūru vietu. Pasākumā bez maksas varēs apskatīt ekspozīcijas un izstādes, kā arī iesaistīties īpaši šim vakaram sagatavotās norisēs. Plašāk stāsta kultūras ministrijas pārstāve Lita Kokale.
3: Šī gada muzeja nakts vienojošā tēma ir priekšmeta piedzīvojumi, un tā ir izvēlēta atsaucoties uz Raiņa atziņu. Arī Lupats reiz bija goda kreklis. Un atgādina, ka ikvienam priekšmetam, lai arī cik sens vai jauns tas būtu, ir tomēr savs stāsts un ir sava vērtība. Šogad muzeji visas šīs stāstu lietas aktualizē, izvelk no šūplādēm, izstāsta un gaida dalībniekus, kuri nāks un vakara norisēs šo stāstu.

0: vēlēsies izzināt.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 22 grādi.

0: 6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 18,23 grādi, daudz vietu piekrastē līdz 17 grādiem.
1: Latvijas Radio 2.
2: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 10. vieta.
3: Dīns Kalns, Ragana.
4: Es tevi satiku pirms mūžības vai mirkļa. Man prātā tagad tikai tu. Vairs nevaru sev

Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.

0: Sapēdējā viedā Kris Noā un mīļākie bērni.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta.
0: Bū, milzīte, ilzīte.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 4. vieta.
1: 4. vietā karnavala jūs un tāda pati diena.

0: Otrajā vietā grupa Pērle un Cauri pieturā.
1: Pirmā vieta.
0: Grābulis, vecums nenāk viens, spēlētākā šajā nedēļā.
2: Vecums nenāk viens,

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēm. Roze svīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Radio

0: Latvijas Radio 2.
1: 14.36 minūtes tālu no brīdis, kad Latvijas Radio 2 ētrā laika prognoze turpmākajām dienām un laikvērotājs ziņojumi pa tālruni 6 7 2 1 1 3 1 8.

Svētdienas naktī mākoņi kļūs vairāk un vietām īslaicīgi tomēr līs lietus. Pūtīs rietumu, dienvidu rietumu vējuši 1,7 metru sekundē, bet gaisa temperatūra plus 10 plus 13 grādi. Rītdienā daļai mākoņains laiks vietām galveno kārt valsts austrumu un dienvidu austrumu daļā īslaicīgi līs. Rietumu ziemeļa rietumu vējuši 3,8 metru sekundē, brāzmas 9,14 metru sekundē un gaisa temperatūra rīt 17,22 grādi. Vidzemes piekrastē un Kurzemes rietumu piekrastē plus 13 plus 16. Pirmdienas naktī neliels mākoņu daudzums arī bez nokrišņiem ar mērenu rietumu vēju un plus 7 plus 12 grādiem. Pirmdienu dienā daļai mākoņains laiks, galvenokārt valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu ziemeļa rietumu vējuši 3,9 metru sekundē, brāzmas vietām 11,16 metru sekundē un gaisa temperatūra. Piekrastē 13,16, pārējā valstī 17,22 grādi. Otrdienas naktī daļai apmācies laiks daudz.

0: Lūdzu, arī līs lietas un plus 6, plus 12 grādi, bet otrdien dienā daļai mākoņainas debesis daudz viet jau īslaicīgi līs, vietām ducinās pērkons. Rietum ziemeļa rietum vējuši vietām brāzmas līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra Latvijā no plus 13 līdz plus 19 grādiem. Kā šobrīd jūs pusē klausītāji? 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8 laika vērotājs ziņojumi Latvijas Radio 2 tiešā ētrā. Esmu gatavs uzklausīt un halo, halo, labdien!
1: Sveicājumi, Tanta!
0: Jā, no kuras puses?
1: No Jelgavas.
0: Jā, kā Jelgavā?
1: 24 un maz minimāls vējš, vienkārši dievīgs laiks.
0: Nu, brīnišķīgi. Gan jau ārā viss šodien rosīšanās notiek, ne jau telpās.
1: Gan.
0: Nu, tad
1: mājā,
0: ir labi. Jā, un jāveidina galvenais arī pēc ziemas un pēc visa mitruma. Paldies! Paldies par laiku vērojumu. Turpināsim tā. Ar Jelgavu mēs sākām, ar kur Latvijas vietu mēs turpināsim, ar jūsu vietu. Halo, lūdzu!
2: Labdien!
0: Labadienam!
2: Staņislav, Gonas pusē.
0: Jā, Staņislav, kā jūs pusē?
2: 22.
0: Jā.
2: Vējiņš, mākoņains.
0: Jā.
2: Viss labi.
0: Nu, protams, ka viss labi. Plus 22 grādi. Nu, skaisti skatāmies. Kalendārā 23. Maijs. Lūdzu, arī jūs mūs sazvanījāt. Jā.
2: Labdien.
0: Labadiena.
2: Agnit no Rūjienas.
0: Jā, Agnit Rūjienā kā?
2: Ārā 22 grādi, patīkams vējiņš un mākoņi tikpat kā vispār nav.
0: Nu, brīnišķīgi. Nu, tā arī turpiniet baudīt skaisto laiku ar jūsu pusē. Paldies par laika vērojumu. Turpināšu lūdzu. Katrā ziņā sinoptiķi soli, nesākot ar Rīgu, skatos, ka nākam nedēļa ar otru dienu, tie laika apstākļi nedēļas viducī tomēr pasliktināsies gan ar lietu, gan ar nu, ļoti brāzmainu vēju. Bet svētdiena pirmdiena joprojām būs skaistas dienas. Lūdzu! Halo! Lūdzu, runājiet! Savienojums! Au! Jā! Kas mūs sazvanīja? Jā, kā tevi sauc?
1: Miks. Miks viņš saka.
0: Jā, es sapratu Miks. Nu, un ko Miks stāstīs kādu laika apstākļi? Kurā Latvijas vietā?
3: Es dzīvu Jelgavā.
0: Jā, Mik, un kā Jelgavā? Cik gaisa temperatūra pie loga rāda?
3: Silts.
0: Silts. Miku, būs labi. Ļoti labi. Malacis. Parunājām ētarā. Ar kaut ko jau jāsāk. Ar to pašu mazumiņu. Ļoti labi. Turpināsim, lūdzu. Halo, labdien.
4: Tā Margarita Ieceva.
0: Jā, Margarita.
4: Ir 23 grādi,
0: jā.
4: Neliels vējš, ļoti silts, labi veļežos un, vispār viss kaut ko var darīties dārzā.
0: Pareiz.
4: Tā lai stīju viss kaut ko.
0: Margarita, jūs par to veļas žūšanu gan pateicāt īsti vietā. Jā, beidzot arī žūst. Nu, jāsaka tā.
4: Jā, beidzot arī žūst un beidzot es varēju uzvilkt šortus.
0: Oh.
4: Un izdzirdos silti ļoti šodien, tik strauji palika.
0: Tā ir, Margarita, ticiet vai nē, radio, šeit mēs arī kolēģi šortos, beidzot, apskatījāmies arī termometrā pirms braukt uz darbu un sapratām, ka nu viss tā, kur tad atvilknē ir mani šorti. Tur arī peltbiks, manuprāt, jau jāmeklē mūsā, piemēram, pie Bauskas ūdens temperatūra 18,5 grādi, Ventā Kuldīgā 18,1 grāds ūdens temperatūra, nu Rāznes ezerā meteo novērojam vietā 17,6 grādi, Alūksnē 15,9 ūdens temperatūra. Labi, tagad runāsim par laika apstākļiem, kā tie jūsu pusē par ūdens temperatūru. Mēs tā kā pārskrējām pāri, turpināsim ar kādu jauku vietu Latvijā. Halo!
5: Labdien!
0: Labdien.
5: Dienvīt, kur zemē, Dunika, Imants.
0: Jā, Imants.
5: Skaisti zilas debesis.
0: Jā.
5: 23 grādi šorīt gan bija apmācies. Un tas pa brīžiem uzpūt tad dienvīt rietum vējiņš tas patīkam.
0: Nu, jums arī nākamās... Jā, Imants, nākamās dienas arī būs patīkams. Ap plus 20 grādiem gan svētdien, gan pirmdien. Tā kā turpiniet baudīt skaisto laiku. Paldies.
5: Jā.
0: Paldies, atā. Turpināsim lūdzu 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8, Latvijas Radio 2 laika vērotāji. Stāstiet, kā jūs pusē. Halo! Tā, nesanāca aprunāties, tas nekas, kā pie jums, pastāstiet jūs. Lūdzu!
6: Labdien!
0: Labdien!
6: Anita Āsteres.
0: Jā, Anita, lūdzu!
6: 21 grāds, nu super laiciņš, neliels vējš, saulīt spīd, pusni dzied, ceriņi arī zied pilnās parasti,
0: mārža
6: viss pagās, kastaņš, ziedi vēl pilnā plaukumā.
0: Jā, man...
6: Nu, visi super.
0: Nu, redziet, tas labi, ka ārstrē limbažu.

0: Puse arī viss ir ļoti labi ar laika apstākļiem. Manī, paldies.
1: Forši, viss notiek.
0: Jā, paldies jums par laiku vērojumu. Nu, un, nu, pieņemsim vēl arī jūs uzklausīsimies spulkstenu vienkārši skatos. Halo,
1: labadiena,
0: jā.
1: Labadiena, labdalekā ar sava Inta.
0: Jā, Inta, kā tad jūs pusē?
1: Ēnā ir 24 plusā, minimāls vējiņš, nu, uz doto brīdi apmācās visu laiku, bija saulīte.
0: Jā.
1: Un tādi pelēcīgi tādi lietu smakoņi, varbūt arī uzlīs, kas viņu zina. Laiks ir ļoti saists un jauks.
0: Es sapratu, nu, pagaidām meteo radar nerāda, ka kaut kur tūmā jums lietas taisītos līd vai līd šobrīd.
1: Mākoņi tādi mānīgie mākoņi.
0: Nē, vajag ticēt mākoņiem, vajag ticēt sev, savam noskaņojumam. Paldies arī jums, paldies, Inta, tā. Latvijas Radio 2, paldies laikvērotāji jums par to, ko ziņojāt. Nu, ko vēstuļu balla Latvijas Radio 2 vētrā nav aiz kalniem, sākam gatavoties un nākamajā stundā tā jau būs klāt.
2: Te puķu šai vietā tik ļoti, ļoti daudz. Te skuķu šai vietā tik ļoti, ļoti daudz. Te baudas šai vietā tik ļoti, ļoti daudz. Tik naudas šai vietā tik ļoti, ļoti maz. Te dumjo šai vietā tik ļoti, ļoti daudz. Te skumjo šai vietā tik ļoti, ļoti daudz. Te tvaika šai vietā tik ļoti, ļoti daudz.

0: ļoti daudz.
1: Tas loku šai vietā tik ļoti, ļoti daudz.
0: Te jaudas šai vietā tik ļoti, ļoti daudz.
1: Tik naudas šai vietā tik ļoti, ļoti maz.
0: Te lauku šai vietā tik ļoti, ļoti daudz.
1: Te tauku šai vietā tik ļoti, ļoti daudz.
0: Te nieku šai vietā tik ļoti, ļoti daudz.
1: Te prieku šai vietā

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zaķe. Drīdžu ezerā Krāslavas novadā šorīt ap 8 no rīta iekrita un uzsprāga drons. Cietušo nav un uz vietas strādā policisti glābēji, kā arī Nacionālie bruņotie spēki, kas skaidro notikušā apstākļus. Bruņotie spēki arī pārskata pieejamos sensoru datus. Sākotnēji sensori dronu nebija uztvēruši, tāpēc šūnapraides paziņojums iedzīvotājiem netika nosūtīts. Par notikušo vairāk stāsta Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Māris Tūtins.
1: Mums rīcība esošo sensoru informācija šodien nebija pietiekoša, lai mēs varētu aktivizēt šūnapraidi. Bija zināmas indikācijas, bet tas nebija pietiekošs apjoms, lai mēs aktivizētu šūnapraidi. Tas ir īstenībā arī vienīgais, kas jums var pateikt tagad.
0: Kara muzejā šodien atklāta izstāde ar nosaukumu Karš no attāluma, kas veltīta Latvijas ražotajiem droniem un to pielietojumam Nacionālajos bruņotajos spēkos. Vairāk par to stāsta izstādes autore Barba Ekmane.
2: Mēs rādām Latvijā ražotus dronus dažāda veida, sākot no kvadrakopteriem. Tie visi redzamie droni ir ražoti Latvijā. Latvijas uzņēmēji atsaucās kara muzeja aicinājumam tos parādīt sabiedrībai. Un tam visam paralēli iet informācija par to, kā droni tiek integrēti Nacionālajos bruņotajos spēkos, lai būtu arī tāda fona informācija, ne tikai tīri tehnoloģiska, bet arī tāda praktiska cilvēkiem iespēja iepazīties ar dronu integrēšanu bruņotajos spēkos.
0: Ukrainas droni šodien veica uzbrukumu ķīmiskajai rūpnīcai Krievijas Permas apgabalā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka rūpnīca Metafrax ir svarīga Krievijas ķīmiskās rūpniecības daļa un šī uzņēmuma produkti apgādā desmitiem citu Krievijas militāro ražotņu. Šī rūpnīca atrodas 1700 km attālumā no Ukrainas-Krievijas robežas. Ebolas vīrusa uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā republikā pieņemas spēkā. Līdz vakardienai valstī bija reģistrēti vismaz 750 iespējami inficēšanās gadījumi ar ebolas vīrusu un ar to iespējams saistīti 177 nāves gadījumi. Pasaules veselības organizācija paziņojusi, ka ebolas vīrusa izplatība rada ļoti augstu risku sabiedrības veselībai Kongo Demokrātiskajā republikā. Vienlaikus organizācijas epidemiologs Patriks Otims sacīja, ka strauji pieaugušais iespējamo inficēšanās gadījumu skaits var liecināt par labāku diagnostiku.
3: It helps you to pick out the suspected cases from the community and
4: tas palīdz atklāt iespējamos saslimšanas gadījumus, un ja tie apstiprināsies, tad šie cilvēki tiks izolēti. Tas palīdz apturēt slimības izplatīšanos, ja ir izcēlies slimības uzliesmojums un netiek atklāti iespējamie saslimšanas gadījumi, tas nozīmē, ka uzraudzības sistēma nedarbojas. Tāpēc tagad, kad mēs redzam šādu situāciju, ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs turpinātu atklāt iespējamos saslimšanas gadījumus.
0: Pasaules veselības organizācija arī norāda, ka pasaules mērogā ebolas izplatības risks joprojām ir zems. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlasē aizvada pasaules čempionāta spēli pret ASV. Šobrīd noslēdzies spēles otrais periods un rezultāts ir neizšķirts 1-1. Latvijas izlases labā vārtus pirmajā periodā guva Haralds Egle. Savukārt ASV izlasē vārtus guva Matthew Tkačaks. Spēli tiešraidē var vērot kanālā LTV 7 un portālā Replay LV. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 23 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 42%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 10-14 grādi. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu vējš 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi, daudzviet piekrastē līdz 17 grādiem. Rīgā

0: skrien, vai ne, Aivi?
1: Pilnīgi nemanot, jā.
0: Pilnīgi nemanot, jā, mīļa, sestdiena klāt, lielā vēstuļu bāla, kā jau ierasts arī ir klāt. Aivis un Antri kopā ar jums, un, protams, Latvijas Radio 2 vārdā sūtam sveicienus visiem šīs nedēļas gaviļniekiem. Nu tad, lai jums veiksmīgs tas jaunais dzīves gads, lai laba veselība, lai visi darbiet no rokas, un tiem, kas, nu, ir vēlējušies tieši šodien svinēt savus svētkus, vai ir iekritis tā, ka šī diena tiešām ir tā svētku diena. Nu tad, lai tas galds ir bagātīgi klāts ar visgardākajiem ēdieniem, un lai svētku kūka ir visgaršīgākā katram, kam
1: un,
0: tā
1: un
0: kūka.
1: Un dāvanas visgaidītākās.
0: Jā, jā, un tādas, kas patīk, vai ne? Bet, nu labi, ķeramies klāt jūs iesūtītiem sveicieniem.
1: Nu tad pirmais sveiciens tiek Rinetai Dimantai. Vasara tavā sētā saulainu prieku katrā pļavā un ceļmalā ziedu, un šodien viņa viskaistāko ziedu tavās maigajās plaukstās liek. Mīļi, sveicam Rinetiņu īpašajā dienā Anglijā no Omes un draudzenes Ineses.
0: Un vēl sveicieni aizskan uz mazo zolu pagastu manai vārda māsai Antrai Petersonai. Antriņ, lai ievu ziedu, ābeļu ziedu un dzelteno pieneņu smarža piepilda sirdi ar prieku, mīlestību un pavasara gaišumu. Daudz laimes dzimšanas dienā un mīļi sveicieni no visiem radiņiem, darbā izturību, dzīvē laimi. Sveic mama Irita, Normons, Lilita, Aužānu jaunieši, Andris un Dārziņu Saime.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Daiga Šulce Stūnīšos Olainas novadā. Mīļi, jo mīļi sveicam Daigu 50 gadu jubilejā, lai šis jaunais dzīves cēliens atnes tikpat daudz spožu mirkļu, cik zvaigžņu debesīs. Sveic Daiga jūs Kristīnu un Māris Šulci!
1: Mīļš sveiciens dzimšanas dienā tiek sūtīts Ilgai Kirkopai Vandzenē. Skaistākie ziedi rasā mirdz un mīļākās domas sirdī mīd. Sveic tavi draugi Helma, Ārija, Juris un Viesturs.

Dzimšanas dienā Sintija Ločmelē Rīgā. 35 tas ir tikai sākums, kad sirdī miers un acīs dzīves prieks, lai katra diena atnes kādu brīnumu un neizsapņots nepaliek neviens nieks. Daudz laimes 35. Dzimšanas dienā un lai visi sapņi piepildās. Sveic Sintiju vecmama Veronika un pārējie radi preiļos.

0: Lielajā vēstuļu balē sveicienu saņem Matija Grenzberga. Lai saule rotā katru dienu un prieku tavā sirdī lej, bet smaidīdama kā ar vienu tu atskaties un tālāk ej. Sveicienus Matija jums sūta dēls Jānis, vedekla Laura un mazbērni Emils un Kristaps.
1: Vecvera laukā Arturs Grigorjevs saņem laimes vēlējums veselības vēlējumus dzimšanas dienā. Un laimes vēlējums sūta Kristīne Tava.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balē.
1: Ainažu pagasta pļavās laimes vēlējumi tiek sūtīti Sarmītei Kalniņai. Vismīļākie sveicieni tev dzimšanas dienā, lai saulaina prieka pielietas svētības pilna diena un labu veselību. Cieši apskāvieni mīļā kaimiņienīt. Un laimes vēlējums Sarmīti sūta jums mežmaļu mājas kaimiņi.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Arvīds Bērziņš, puikulēs 75 gadu jubilejām. Te nu Lieču ģimene sūta sveicienus ar šādu vēstulīti. Ne jau vienmēr jābūt klāt, jubilāru suminēt. Var jau arī klusi sveikt, nosūtīt un vārdus teikt. Vēlēt daudz? Nē, tomēr vienu sagaidīt tev pastardienu. Sveicienu 75 gadu jubilejā.
1: Sveiciens tiek Burtnieku pagastā, Lieplejā, Kāzu jubilejā, Sandrai un Aldim Gaiļiem. Sveicam Kāzu gada dienā, novēlu jums abiem to visskaistāko un ilgu mūžu kopā būt. Sandra, Aldi, laimes vēlējums, sūtījums mamma Burtniekos.
0: Vēl sveicienu vārda dienā to saņem Inese Āboliņa, Inese Pērkone un Inese Stača Palsmanē. Saulainos pavasara sveicienus vārdienā jums sūta bijušie audzēkņi.

Sveicieni kāzu jubilejā! Tos saņem Žaneta un Māris Latkovski Jelgavas novada mežciemā. Nu tad sirsnīgi un mīļi sveicam Žanetu un Māri 20. Kāzu jubilejā, lai mīlestība, saticība un laime arī līdz zelta kāzām saucam rūkts un lai skan jauks kāzu valsis. Sveicu jūs vecāki un visa kuplā radu saime!

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Tieši tā lielā vēstuļu bale turpinās, un te nu sveicienu saņem Lonija Baltmane Kalna pagasta brīvārēs. Mīļi, sveicam vārda dienā, vēlot veselību, dzīves prieku un stipri garu kā līdz šim. Sveicienus jums sūta bērni, mazbērni un mazmazbērni.
2: Sveicienus tukumā tiek Aijai, Vilmanei, vismīļākie sveicieni dzimšanas dienā. Laimi, prieku, veselību vēl Aija jums māsa Ināra un Harijs.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Emets Lubāns, Kevins Lubāns un Salvijas Supe. Šodien mūsu ģimenes svin mūsu īpašo vārdiņu gaviļnieku svētkus. Emets un Kevins Lubāni, brālīši, kur ir īsti savu vārdiņu pārstāvi. Mēs jūs ļoti mīlam, puiši, jūs esat paši labākie un paši foršākie. Un vēl šodien vārdu dienu svin Salvijas Supe. Mēs tev vēlam veiksmi, izdošanos panākumus, lai tev viss izdodās. Mēs arī tevi mīlam, sveic jūsu kuplais ģimenes pulks.
1: Sveiciens tiek Jānim Maratam Bērziņam. Svētku dienā daudz, daudz buču. Jāni sūta mamma, tētis un arī brāļi.

0: Latvijas Radio 2 lielā vēstuļa balle turpinās Antru Naivis kopā ar jums un turpinām lasīt jūsu vēstules.
1: Tieši tā un sveicienu saņem Aina Ozoliņa austrumos Straupes pusē. Visi ziedi šodien tev, mīļā draudzenī, daudz laimīts tavā dieniņā, lai garda kūka. Sveicienus jums sūta Velta Seisu muižā.
0: Guntars Ranka saņem sveicienus, jeb sveicieni Gunčiņam dzimšanas dienā. Lai veselība, jautra oma, darbas pars, smaids uz lūpām katru dienu un Guntara laimes vēlējums sūta draugi no Gulbenes.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Ilvija Krēsliņa Madonā. Šī diena, lai pieder tikai tev, kad pirmos salstarus rīts dāvā. Laime jau zin, kur iet, iet, kur šodien vārdiņš dzied. Daudz laimes vārda dienā, stipru veselību, starojošu laimi, saulainu noskaņojumu, vismīļāko mīlestību un veiksmi kā sirsnīgāko pārdevēju. Sveic pircēji no Madonas, Aina, Dzintars, Janīna, Anna, Mirdze un Maija.
1: Annai Zumentei Vilpulkās Liepās. Mīļo Anniņ, sirsnīgi sveicam tevi apaļajā jubilejā. Vēlam daudz prieka, mīļuma, ģimenē stipru veselību, lai skaista tava diena šodien ģimenes un draugu pulciņā, un lai garda vedeklas zanis ceptās svētku torte. Daudz laimes, Anniņ! Un Anna laimes vēlējumu sūtījums Rita un Indra Valmierā.

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Lonija Līce Rubeņos. Mīļi sveicieni vārda dienā vēlam laimi, prieku, veselību, izturību darbā, lai piepildās viss iecerētais. Sveicienus Lonija jums sūta Vija un Ņina.
2: Sveicienus balba novadā Rugāja pagastā Ivaram, Kveskam, Lūcijai Šmitei un Silvijai Tomiņai. Visforšākie kaimiņi Strazdiņos un draugi jūs sveic. Kā arī balvos Leontīnai supei laimes vēlējumi šajā dienā un sameklē to ziedu savā sirdī, kur arī ticību un mīlestību sēj un esi laimīga pavasarīga sveicieni no draudzinēm Vita un Silvija.

Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Latvijas hokeja izlase Cīrihē nu pat noslēgusi ļoti svarīgu pasaules čempionāta maču pret ASV izlasi. Pirms mača mūsējiem bija skaidrs uzdevums – izcīnīt punktus, lai saglabātu izredzes uz ceturdaļfinālu. Šai spēlē līdzi sekoja arī kolēģis Māris Bergs.

0: ar kuru esam sazinājušies. Sveiks, Māri! Saki, kā tad ir noslēgusies šī spēle pret ASV izlasi?
1: Sveika, Paula! Sveicināti klausītāji! Nu, kā jau tu teici, uzdevums bija skaidrs izcīnīt punktus, un Latvijas izlase to arī izpildīja, un izpildīja pēc pilnas programmas. Mūsē izcīnīja visus trīs punktus par uzvaru pamatlaikā, proti spēle noslēdzās ar uzvaru, Latvijas uzvaru 4-2. Ļoti smaga spēle, neapšaubāmi mača galvenais varonis vārtsargs Kristaps Guļļevskis, ja varam ticēt tiešsaistes protokolam, kurā šķiet vēl nav veikti pēdējie labojumi, tad Guļļevskis atvairīja 45 no 47 amerikāņu metieniem. Nu, un spēles izskaņā Sandis Vilmaris beidzot tika pie saviem pirmajiem vārtiem izlasē pasaules čempionātos. Viņš pat divas reizes met ripu tukšos amerikāņu vārtos. Līdz ar to svarīgs panākums Latvijas izlasē kabatā ar 4-2. Tomēr šī uzvara mūsējiem būs jānostiprina rīt ar spēli pret Lielbritāniju, jo ja mūsēji kaut kādā veidā klūp pret britiem, tad šī uzvara, protams, jau atkal pazaudē savu vērtību. Bet plašāk gan par šīs dienas spēli, gan par turpmāko čempionātu gaitu stāstīšu ziņā. Sēšos, Paula.
0: Paldies, Māri. Tās bija jaunākās ziņas par to, kā sokas Latvijas izlasē pasaules čempionātā, bet turpinājumā šorīt Krāslavas novadā Drīģa ezerā iekrita drons un saskarē ar ūdeni, tas uzsprāga. Neviens cilvēks nav cietis, par to informē valsts policija, kas informāciju par dronu saņēmus no iedzīvotājiem. Zināms, ka policija ir atradusi iespējamā bezpilota gaisa kuģa atlūzes un šobrīd tiek skaidroti notikuši apstākļi, bet Nacionālajie bruņotie spēki jau norādījuši, ka sensori nav fiksējuši dronu ielidojumu Latvijas teritorijā un tāpēc arī nav izsūtīts šūnapredzes paziņojums. Ukraina šodien veica dronu uzbrukumu ķīmiskajai rūpnīcai Krievijas Permas apgabalā. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis sacīja, ka rūpnīca Metafraks ir svarīga Krievijas ķīmiskās rūpniecības daļa un šī uzņēmuma produkti apgādā desmitiem citu Krievijas militāro ražotņu. Šī rūpnīca atrodas 1700 km attālumā no Ukrainas-Krievijas robežas. Un vēl Ukrainas prezidents Zelenskis vēstulē Eiropas Savienības līderiem norādījis, ka Vācijas priekšlikums piešķirt Ukrainai Eiropas Savienības asociētās dalībvalsts statusu ir netaisnīgs, jo tas atņems Ukrainai balstiesības bloka ietvaros. Zelenskis norādīja, ka Kijeva cenšas pēc iespējas ātrāk pievienoties Eiropas Savienībai un bažījis, ka jebkādi pagaidu risinājumi var iesaldēt iestāšanās procesu pušceļā. Vācijas kanclera Friedriha Merca ierosinājums paredz, ka Ukrainas prezidents varētu piedalīties bloka samitos, būtu arī Ukrainas pārstāvji Eiropas komisijā un parlamentā, taču viņiem nebūtu balstiesību. Simtiem cilvēku šodien piedalījās demonstrācijā Taivānas galvaspilsētā Taibejā, lai protestētu pret opozīcijas partiju kontrolētā parlamenta lēmumu neatbalstīt valdības plānoto aizsardzības izdevumu palielinājumu. Taivānas prezidents Viljams Lai bija pieprasījis atvēlēt aizsardzībai 40 miljārdus ASV dolāru, bet parlaments nolēma piešķirt tikai 2/3 no šīs summas, stāsta Uldis Ķēzberis.
2: Viljams Lai bija pieprasījis papildu finansējumu Taivānas aizsardzībai, lai iegādātos bruņojumu no ASV un vietējiem ražotājiem ar mērķi stiprināt salas atturēšanas spējas pret iespējamo Ķīnas militāro uzbrukumu. Tomēr opozīcijas partijas, kurām ir vairākums likumdevējā, šomēnes pieņēma aizsardzības izdevumu paketi, kas paredzēja finansējumu tikai bruņojuma iegādai no ASV. Šodienas protestu dalībnieki pieprasīja opozīcijai piešķirt visu valdības lūgto finansējumu. Viņi uzsvēra, ka tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Taivānas brīvību.
0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 39%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, vietām debesis skaidrosies, bet nakts otrajā pusē vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš ar ātrumu 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī būs 10-14 grādi. Rītdienā valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, bet vietām austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Lielā vēstuļu balle.
4: Lielā vēstuļu balva turpinās Latvijas Radio 2 studijā Antru Naivis, un joprojām kopā ar mums ir jūsu rakstītās vēstules.
5: Sveicienus saņem Žanis Jaunbērziņš Jelgavas rajonā Ozolniekos.

mīļo Žani, sirsnīgi sveicam 38. dzimšanas dienā, lai katra diena skaistiem mirkļiem piepildīta, laime lutina un veselība nepieviļ. Daudz

0: Latvijas Radio 2 kopā ar jums lielā vēstuļu balva turpinās ar sveicieniem.
1: Sveicienu saņem Skaidrīte Bērziņa Zosēnos. Vismīļākie sveicieni manai mīļākajai omītei jubilejā, lai ziltiņas laime, veselība, mīlestība un prieks un saulīte. Sveicienu sūta Diāna, Iveta, Beatrise un pārējie mazbērni un bērni.
0: Lielvārdē Silvijai Griķē laimes vēlējums dzimšanas dienā vēlam visu to labāko tā. Maija, Vilma, Gunta, Daina, Anita, kā arī vīrs Jānis un dēls Jānis.
1: Un vēl sveicienus saņem Rainita Madonā. Mīļi, sveicam tevi tavā dzimšanas dieniņā. Esi stipra, vesela un dzīves prieka pilna. Un sūtam daudz naudas maciņā un sveicam arī māmiņdienā. Esi stipra un izturīga māmiņa savai mazajai princesei. Sveicienus sūta radi un draugi Madonas novadā.

0: Lielajā vēstuļu balē sveicienus saņem Jānis Līcītis Madonas novadā Birānos. Sveicam dzimšanas dienām, lai veselība turas stipra kā ozols, spēks nezūd un katra diena atnes mieru, gandarījumu un lepnumu par savu lielo ģimeni un paveikto dzīvē. Sveic jūs meitas, dēli un mazbērni ar ģimenēm!
1: Šoreiz ar mūsu starpniecību 61. Dzimšanas dienā sveicu Venti Lindenbergu no Jelgavu krastiem, kā arī 60 gadu jubilejā Normundu Benzelovski Liepupē. Lai abiem prieks, laime un galvenais veselība un laimes vēlējums sūta jums Ance.
0: Nu tālūk, 23. maijā sestdienā lielā vēstuļu balle ir izskanējusi.
1: Starp citu pie šīs vēstules vēl piebildīta, ka sirsnīgi sveicieni arī Inesei Badūnei 76 gadu jubilejā un arī Ance šo sveicienu sūta.
0: Skaidrs, labi, nu tad tā, tad tagad visi gaviļnieki sveicienus ir saņēmuši. Vēlreiz Latvijas Radio 2 vārdā sveicam visus šīs nedēļas jubilārus un, protams, atgādināsim, ka tos varat sūtīt elektroniski mūsu tīmekļa vietnē lr2.lv. Raidījuma sadaļā lielā vēstuļu balle vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
1: Kopā ar jums bija Antru Naivis, vēlam labu šīs brīvdienas un sakām uz sadzirdēšanos.
0: Visi labu!

Es esmu par Latvijas jauno country mūzikas cerību dēvētais Edvards Strazdiņš. Man ir liels prieks, ka jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 piedāvā Raimonda Paula 90. Dzimšanas dienai veltīts koncerts Es pamostos. Maestro daudzpusīgo, apbrīnojami bagāto un romantisko mūziku izpildīs Igo, Zigfrīds Muktupāvels, Andra Stafecka, Aivars Hermanis, Kaspars Kurdeko, Aivars Meijers un Juris Kristons. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6. vakarā. Latvijas Radio 2.

stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Sestdienās 5:00 pēcpusdienā.

0: Labdien, mūzikas draugi! Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji. Īsta svētku diena šobrīd ciklā nošu atsāga, jo ciemos pie mums šosesdien ieradusies apburošā dziedātāja Olga Rēcka. Sveika, Olga!
1: Labdien, paldies par apburošo!
0: Jā, un sākām mēs ar Imanta Kalniņa dziesmu svētku diena. Virsraksts tika dots arī grāmatai par tevi, kas veltīti ir tavai dzīvei un daļradei, un tas pasvītro, cik ļoti nozīmīga šī dziesma, un Imanta Kalniņa daļrada vispār ir tavā mūžā. Imants, tu svinēs 26. maijā 85. jubilēju, un tu esi arī viena no dalībniecēm mūsu izcilā skaņaražu godināšanas koncertā Liepājā. 30. maijā programma tiks atkārtot arī dzinteros, un par Imantu tiek rakstīta grāmata, un tad, nu, mīļie draugi, šodien tajā mēs ar Olgu ierakstīsim nodaļu Olga Rajecka un Imants Kalniņš. Un es daigu mazērsīt, protams, kā pirmo uzdot jautājumu, kad un kā jūs pirmoreiz satikāties, jo varbūt, ka mēs uzzināsim tūdaļ kaut ko grāmatā līdz šim neuzrakstīt vai kā.
1: Labdien un prieks, kad es esmu šeit, Latvijas Radio. Te arī tapa šo dziesmu ieraksti un arī svētku dienu un notikums. Afī rokas, protams, viss šeit tapa. Nu, lūk, tas bija ļoti sen, 1986. Tātad pirms 40 gadiem. Nu, lūk, un kā tad notika mūsu sadarbība ar Imkiņu? Sākās ar to, ka Imants Kalniņš mani uzaicināja iedziedāt mākslas filmā Sprīdītis. Un es tur dziedāju dziesmiņu, saucās Zeltītes dziesmiņu, princesa Zeltītes dziesmiņu pašā sākumā. Man mati no zeltā, un acīs man zelts, man zelta kurpes ir kājās.
0: Viņš teica, ka pēc kā tas notika, Olga, tad jau telefona bija retums, kā viņš
1: man piezvanīja. Es dzīvoju tepat Filharmonijā, toreiz bija Ļeņina 11, un es dzīvoju Filharmonijas kopmītnēs. Un tur bija lejā telefons un sastais stāvs, un man teica, ka man zvanot Imants Kalniņš. Un tad es nogāju lejā, un viņš piedāvāja šo te iespēju nodziedāt multikācijas filmā. Viņam ļoti patika Lielā zivi no Eolikas un Mazais kukainis. Jā, divas dziesmas. Tad šī sadarbība bija pirmā. Jā, es iedziedāju, bija ļoti labi, un tad redzēju vēl to filmu. Vispār bija ļoti labi tas viss, un man bija laime pilnība.

Jo Imants Kalniņš, protams, no Menotu laikiem bija mans viens no mīļākajiem komponistiem, pat mīļākais vispār. Un man patika arī Menots jaunībā. Mēs taču no kultūras darbinieku tehniku un braucām uz Menotu koncertiem un fanojām par visu to, kas tur notika, protams, kā visi toreiz tajā laikā jaunieši, vai ne, 76. gads, 7., 8. Tad bija tā,

0: Iedi vai kā kaut
1: kā paklaud, tev... nē, tas dziedu kā Olga. Man bija trīs oktāvas skanīga balss, kāpēc ne? Un tad vienā brīdī pēc šī visa, tā visa aizgāja Imants Kalniņš un piedāvā 85. Gada, tā kā noslēgumā, vai es negribu nākt uz Turēdas rozi.
0: Un tu dziedāji tajā laikā un panākumiem bagātajā pokālajā kvartetā Eolika.
1: Jā, protams.
0: Boris Reznieks. Es atceros, mūzikas aprindās tas bija gada lielākais šoks.
1: Jā, protams. Un es Imantam teicu, jā, es gribu dziedāt beidzot, jo Eolikā bija, protams, citas lodze un viss cits bija ļoti labs un kvarteta dziedāšana un šovs un tērpi un viss cits pilnīgi un lielais kvantums ar 300 koncertiem gadā, 5 gadi, jā, var teikt 6, nu, var iedomāties
0: no 8 koncertiem.
1: Nu, visa lielā savienība un viss izbraukāts un no 18 gadiem es jau to darīju, vai ne? Un vēl iemācījos arī riktīgi dziedāt un pie skolotājas Maigas Grietājas bija vokāls. Dejot jau es mācēju. Tas jau fakts par sevi. Skaidrs. Nu, lūk, un Imants Kalniņš man uzaicina uz Turēdas rozi. Man tagad jāsaka, ir Eolikai,
0: ka... Bet tu pārdomāji, vai tu uzreiz jā, bez vārda runas?
1: Bez vārda runas.
0: Momentā. Vienā mirklī piekrit.
1: Nu, ko tas ir, nu, es nezinu, Guns N' Roses uzaicinātu savu grupu, nu, tas pats, saproti.
0: Jā.
1: Nu, un, protams, ka es piekritu uzreiz, biju tik laimīga, es atceros, kā es skrēju pa tām kāpnēm, pa trim pakāpieniem tā uz augšu, man bija jāpasaka akadēmiskajam valsts kori, man tur draugi dzīvoja arī tais kopmītnēs, ka es, man Imants Kalniņš uzaicināja, es turēju srozi. Nu, lūk.
0: un tagad jāpasaka Borisam.
1: Un tad jāsaka ir Borisam, un ir tieši mikrofoni visi tie koncerti, nu, var iedomāties, jā. Un tad bija pasaulīti un zemeņu lauks. Un zemeņu lauks bija otrajā vietā, pasaulīti bija otrajā, un zemeņu lauks bija ceturtajā vietā. Kaut kas tāds bija. Un man tagad ir jāsaka, un mēs jau Vācijā bijām, nu, baigās perspektīvas. Un man bija tāda sajūta, ka es esmu Eolikā visu izdarījusi. Jo es esmu mežāzes, jā. Es esmu, nu, ko tālāk? A, kas tālāk būs? Un es gribu dziedāt. Kaut ko citu, un es gribu dziedāt pilnīgi kaut ko citu, un tā bija tā iespēja. Protams, es pateicu Borisam, nu, bija pārunas lielas, jo es taču filharmonijā strādāju, vai ne? Tur bija vēl pie rapiņas jāiet, un jāraksta tas atlūgums, un viss šitas te vēl oficiālā darba vieta.
0: Bet tā par naudu, man liekas, tu tajā mirklī nedomāji. Cik tu pelnīsi ar to Turēdas rozi, jo nebija ļoti daudz klausītāju tajā mirklī šim ansamblim ar abām iepriekšējām solistēm. Jā. Tā bija tāda tomēr pasmaga mūzika.
1: Jā. Tas ir Imants Kalniņš, viss.
0: Pietika, jā.
1: Tas ir viss, vienkārši. Protams, bija, man tur mūziķi teica, ko es daru, vai man galva visi kārtībā. Es saku, man visi kārtībā. Un es vēl aizgāju uz koncertu, kas bija Turēdas rozē, notika Maskavas namā, starp citu. Un tad tur bija Glotovs atnācis un vēl mūziķi. Nu, tu redzi, ko tu gribi mainīt par Eoliku? Tev taču nekā nebūs, tu redzi? Es saku, es gribu, man patīk. Es jūtu to, ka tas ir man.
0: Un to dziļumu, jā.
1: Nu, protams. Nu, lūk, un tad sākās tas viss ar to, ka Imants Kalniņš uzaicināja mani pie sevis mājās ciemos un iedeva man piecas dziesmas, nosniņas. Un iedeva tādā kasetē ierakstīt pavadījumu. Nu, viņš saka, tā, tagad tev jāsagatavo būs šīs te piecas dziesmiņas un jāatnāk pie manis pēc nedēļas. Un tad mēs varētu pamēģināt, kā tad mums tas viss skanēs. Es paskatos, neko nesaprotu.
0: Bet notus taču tu pazini.
1: Nu, kā es mācījos kultūras darbniekos, kur bija obligāti klavieres un viss kaut kas. Nu, jāzina, kaut kas notus ir. Vismaz kaut kas, jā. Bet tur bija tik sarežģīti. Es tā atnāku uz tām kopmītnēm, es uzlieku to kaseti. Es neko nesaprotu. Neko. Tur taču tie visi, tur mainās taču taktsmērs un mainās tonalitātes un viss, un apmēram trīs oktāvās ir dziesmas, jā. Ja domājies, tas taču ir, nu, labi.
0: Pati vainīga, ko var teikt.
1: Es tātad paskatos tās afī rokas.
0: Uz galvas ūdenī.
1: Jā, un es tātad apskatos tās afī rokas, un es tātad saprotu, ka es uztaisīšu to pa savam. Jo man ļoti patika Kate Bush kādreiz, es vitamīnā, kad dziedāju, tad man puiši Macats, Raimonds un Krēslas, Stīvais, jā, lika klausīties man Kate Bush. Un tas bija atkal uz lielajām lentēm toreiz, 78.
0: Jā, tāda ēteriska balss, jā. Tomēr tāda kaut kāda.
1: Nu, paklausies afī rokas, jā.
0: Jā. Jā. Ah, tas man Kate.
1: Un tāda es to klausi, un es izdomāju, ka vajag tieši tā locīt, ka nevajag tur tā smagi locīt, ka vajag viegli, lai tie cilvēki, tā publika saprot, klausītāji. ka tas ir ļoti viegli, ka Imanta Kalniņa mūzika nav smaga, tur nav tik smagi jāloka. Nākošā dziesma bija notikums, dziesma par ķepiņām,

0: To es vispār neko nesapratu. Tad gāju pie Raimonda Maceta. Teicu, Mačiņ, kaut kas jādara, es neko nesaprotu. Mačiņš, kas tas tāds ir? Kas, ko tas im, ka te sarakstīs?
1: Nu, bet viņš tomēr simfonija autors un operu un oratoriju un akadēmiski izglītot.
0: Nu, protams, un tas bija atkal tāds. Tad bija tik bail no augstuma, tāda dziesma arī, kur jādzied tādās oktāvās, riktīgi tur tāds roks. Tad tā man vēl bija, un vēl bija viena dziesma, bet es tagad nevaru pati, kā akmens, man liekas. Viena no tām, kas jau tika izpildīta
1: no pirmās programmas, jā, no pirmās sastāvā.
0: Nu, un tagad es visas dziesmas ar Maceta palīdzību samācos. Protams, tur puiši arī skaitīja, un tu saproti, ka tev tur jāskaita, un viss. Nu, es tagad atnāku pie Imkas uz to nometņu ielu, kur viņš dzīvoja. Nu, viņam tad lielais flīģelis, viņš tad apsēdies, un nu, sāks tagad spēlēt. Un es tagad sāku to. Viņš saka, ar kuru dziesmu tu gribi sākt? Es saku, nu, laikam Rafija rokām. Un tu nodziedi, viņš vēl tur palabo kaut ko, viņš saka, ļoti interesants piegājiens tev un tā. Nu, un tagad nākamā dziesma bija notikums. Nu, es tur pamocījos mazlietiņa, bet, nu, vienalga es tiku. Un tad, tā kā es visu to nodziedāju, arī mēs tur ilgi pastrādājām, kādas divas stundas, viņš teica, Olgiņ, tu esi ļoti labi sagatavojusies. Un tas bija kaut kas tāds. Un tad bija tā pirmā programma un ļoti daudz interesantas dziesmas. Es to visu apguvu ar grupu, ar Turaidas Rozes to pirmo sastāvu. Man bija ļoti interesanti un visu pavasari tas notika. Un tad bija pirmie tie koncerti un es atceros, ka viens no pirmajiem koncertiem bija aulā.
1: Vai tad tev jau bija tie skaistie kostīmi tajā laikā uzreiz pirmajā
0: Ievas kundziņas? Jā.
1: Jā, uzreiz vienā mirklī.
0: Man bija jau
1: pavasarī. Jo pirmajam sastāvam nebija nekādas speciāla kostīma. Tās meitenes bija samērā vienkāršas.
0: Nē, bija viņiem kostīmi. Viņiem bija arī kostīmi. Un Ieva kundziņa man veidoja tos kostīmus. Un, nu, un tad bija tā, ka viena no pirmajām koncertiem bija arī, protams, konservatorijā. Nu, un tad konservatorijā bija viss jautrāk. Atcakot, pirmais, tur bija divi koncerti, tur bija pilns ar studentiem. Viņi pat trepēs stāvēja. Nu, iedomājies, tur tās trepes vēl ir tā aktu zāle. Un tur tāda maza skatuve. Un tad pie skatuves ir tāda telpa, kur visi mūziķi atstāja savus instrumentus tubas un tos visus lielos. Tur bija tāds skapis, tur vēl tāda tuba stāvēja. Un es tā skapi bija tāda vietiņa, kur paslēpties tipa. Nu, un tagad atnāk uz koncertu pirmajā rindā visi brāļi Kokari sēž, jā. Vīgners Leonīts, nu, visi var cikot, visi. Pirmajā rindā, nu, tad tas Vīgners pieejot pie tā Imanta Kalnī, saka, nu, Imka, ko tu mums te esi atvedis par diskotēku? Jo tur aizsroza. Liekas, tas bija tik ironiski, jā, un Imka tik pasmaida, nu, ko tad, nu, pie saviem pedagogiem ir atvedis diskotēku, tur aizsroza. Un iedomājies, tā zāle pārbāsta, vispār elpot nav, ko tas bija pavasars. Tad es izstāstīšu, kur mēs mēģinājām. Nu, un tagad skan tās visas dziesmas, un kādi visi tur notiek, un tik skaisti, un uzņem, un ar audiens man pat tā kamolas ir, zin kā, ka vajadzēja to afī rokas kādas divas reizes vienmēr dziedāt. Tas bija kaut kas, nu, viss tur bija tāds kolosāls. Protams, kas dzīvo tanī pusē, es te varētu saukt un saukt tās dziesmas.
1: Ah, tas jau viss tavā pirmajā programmā.
0: Pirmajā programmā. Mm. Nu, lūk, nu, tad beidzās tas koncerts. Nu, un, protams, ir ļoti uztraukums, ko tad tagad visi teiks, vai ne? Nu, tie visi taču gurū sanākuši, jā, lielie pedagogi, profesori. Nu, un es aizskrien tagad projām, noslēpjos turēs tā skapja, un tā ienāk tajā istabiņā. Un tas Vīgners, kur tā mazā meitene palika, kas te dziedāja. Tu Imka pasaka viņai, ka viņa nākošais dziedās, tad lai viņa paņem ķeblīti, uzkāpas ķeblīšu, lai visi viņu var redzēt.
1: Nu, tas, Vīgners liekas, stilā,
0: bija, jā. Tas bija lielākais komplekts. Protams, kad es gāju pie skolotājas mājasgrietēnas, jo mācīties vokālu konservatorijā notika. Un tāpēc daudz domā, ka es esmu konservatorijas pabeigusi. Un tad vienmēr tas Vīgners nāca pretī un viņš saka, dod roku. Tad viņš man paņem to roku, paņem no portfeļa tādu, zin, to kaukāzenu, tādu konfektu. Bija tādas kaukāzenas bez papīra un ieliek man plaukstās.
1: Nu jā, varbūt sūkās tik konfekts izaugs garāk.
0: Nu ļoti forši. Nē, viņš man deva tās. Vienmēr priecas, nu tāds smaidīgs bija un kolosāli.
1: Jā, jo es, tu esi cilvēks notikums, tā tas ir. Tā
0: es
1: tas
0: biju
1: ir
0: notikums.
1: Olga, bet tagad atkal klausītāji grib dzirdēt, kā tu dziedi, nevis kā tu stāsti, jo tu vari runāt tiešām, man liekas, kā no gudrības akas, un tas ir ļoti interesanti, ko tu stāsti, bet tad varbūt šo ierakstu notikums, jā? Paklausīsimies tagad, jā, kā tas toreiz izklausījās.
0: Pirms 40 gadiem.

0: Atslēgā studijā Daiga Mazversītē.
1: Jā, Imants Kalniņš, par viņu top grāmata un tās nodaļa Imka un Olga ir šodien nošu atslēgā, kur Olga Rietska stāsta par savu tikšanos, iepazīšanos, par savu dzīvi kopā ar Imantu Kalniņu, ar viņa mūziku. Ļoti interesanti būtu uzzināt, kā tad Imantam tapa dziesmu svētku dienu, jo viņš parasti sacerējas ar gatavu dzeju un brīnišķīgu dzeju. Saru Džīni Naidu un Broņislavu Martuže un Laimu Līvena un Viks un Olofs Gūtmanis, bet šoreiz viņa paša vārdi, ja? Kā tas iespējams?
2: Bija vasara, un mēs braucām pie Imanta Kalniņa, tur, kur viņš dzīvoja. Bija putekļēns ceļš. Un...
1: Vec Paulāni, ja?
2: Jā. Un Igors Miglinieks bija pie stūras, Žigulītī. Un mēs vedām Imkiņu, viņš aizmugrēja sēdē. Un tad jau viņš arī bija labākajos gados, viņam bija 43 vai 4 kaut kas tāds. Mēs braucām tāds putekļēns, tas ceļš viss, un pēkšņi Imka saka, Igor, apstājies lūdzu. Un viņš paņem un pieraksta dziesmu vienkārši. Un tad viņš pierakstīja to svētku dienu nosniņās.
1: Ikreiz,
2: un viņš, jā. Un tad viņš, jo Igors visur bija uz tiem koncertiem, nu, visu laiku viņš piedalījās tajā visā. Un mums bija tajā gadā arī kāzes, 87. gadā. Nu, var sakot, tur viss kopā. Un viņš teica, bērniņi, es jums uzrakstīju dziesmiņu. Un tā bija tā svētku diena.
1: Ā, tad tas ir vēl tiem jums kāzu dienā.
2: Nu, tā kā...
1: Apmēram, jā. Apmēram, vienkārši jā. Redz, ka jūs cerējaties tādi jauni un laimīgi. Ā, cik interesanti. Redz, kā. Droši vien par katru dziesmu pats Imants varētu izstāstīt, kā tā tapa, jo viņš ir cilvēks vispār ar ļoti apbrīnojamu atmiņu. Bet, Olga, kā tu juti, vai viņš raksta dziesmas tavai balsī, vai viņš vienkārši raksta? Kā?
2: Viņš, tad, kad es viena pati dziedāju, 86. gadā, 7. gadā jau vasarā tika uzveicināts Uģis Roze.
1: Tad jo... mums jāpakavējas pie konkursa Jūrmala, protams.
2: Jūrmala, 87, jā, tur mēs arī abi ar Uģīti piedalījāmies, ar Imanta Kalniņa dziesmām.
1: Sonets tur skanēja angļu valodā, kas bija neticami.
2: 88. skanēja sonets.
1: Sonets
2: 87. bija Jūrmala, 87, kurā piedalījos es ar dziesmu Svētku diena un Buram dziesmiņa. Un hits, protams, bija Bulatā Kudžavas vārdiem, izveidotais krievu valodā ar 9 pantiņiem. Dziesma par odu, ja? Jau biļa kamarā. Tas bija
1: odu nositām,
2: jā. Tā bija tāda iespēja, ka Imants Kalniņš var arī uzrakstīt citā valodā. Protams, ja franču valodā un arī angļu valodā, ja tā kā sonets, bet tieši arī krieviski tas bija, nu, tā kā nu, naglai uz galvas, ja, riktīgi tā dziesma. Viņa aizgāja ļoti visā lielajā savienībā, un es atceros, ka es biju tūrē Kazahstānā. Un tad arī pienāca pie galdiņa viens oficiāns, teica, es jūs zinu, jūs dziedājat dziesmiņu par odu, jo tajā 87. gadā es saņēmu to balvu par, nu, skatītāju balvu.
1: Simpātiju balvu, jā.
2: Simpātiju balvu, man bija 2 miljoni pasta tādas kartiņas atsūtītas tādām lielā maisā man vēl atdeva pēc tam, jo cilvēki tad gāja uz pastu un rakstīja par šo dziesmu, iedomājies. Imants Kalniņš vēl teica, ka viņš bija tajā Jūrmalā toreiz, ka viņš arī esot uztraucies.
1: Bet konkursu jūs saved ar Uģi kopā, jā? Turēt.
2: Nē. Pirms tam jau Uģis jau bija, jo Imants pats dziedāja pirmajā programmā ar Albertu, jā, abi divi. Un tad Imants teica, ka vajag tomēr vīriešu balsi, jo viņš, nu, tik sarežģīts pats nevar, tā kā,
1: Viņš sevišķi pie taustiņiem sēžo.
2: Nu, jā, ne, jo tas viņam ir specifiska balsa un interesanti, un es klausītos, kā viņš dzied. Bet vajadzēja, protams, lielās formas, un tur visas dziesmas, kad sākās tās ar, nu, tas kujinieku vārdiem un vika vārdiem, un vispār Māra Čaklā un Broņislavs Martuževs un tā tālāk. Protams, arī nelaid māte bērnus mežā, tu taču vajag balsi riktīgo, vai ne?
1: Protams.
2: Un visas tās dziesmas, nu, tad jau arī Uģis dziedāja, un 88. gadā, es uzskatu, mums bija tāds vislielākā kulminācija, tieši turēdas Rozei sakarā ar to, ka bija ļoti spēcīga programma, tur bija ietvertas, nu, tas kujinieka rakstītās dziesmas, variācija numur 1, variācija numur 2,
1: variācijas par saulgriežu tēmu.
2: Jā, par saulgriežu tēmu, jā, pareizi, jā. Un bija arī, ja tu nāc tagad, un tad bija Šekspīras sonets, nu, viss.
1: Garsīja Lorka, man liekas.
2: Garsīja Lorka vēl bija.
1: Elektriskā mīlestība.
2: Elektriskā draugi, vika vārdiem, bet Garsīja Lorka bija vispār 17 minūtes, man liekas, skandarbs, jo pēc daudziem gadiem, nu, bija Liepājas simfonisko, tās lielās dziesmas, jā, tik izvērtas.
1: Jā, turēdz Roze.
2: Jā.
1: Tas laikam atkal uz kārtējo jubileju bija, ne?
2: Nē, tas bija mans projekts, ko es gribēju ļoti. Es gribēju iemūžināt, lai paliek, un tā arī ir. Tam ir, jā, šai mūzikai ir jādzīvo.
1: Es tad skatījos savos pierakstos par mikrofonu aptaujā, redz, kā svētku dienai otrā vieta ir 86.

0: 86. gadā. Mm-hmm. Man personiski ļoti saistīja dziesma Mežā. 87. gadā trešā vieta. Un tad jau pieminētā Nelaid māte, Bērnus mežā 7. vieta ir jau 88. Jā. Gadā. Tā kā visu to turēdz rozes laiku, kad tu biji soliste, tad jūs bijāt mūsu popu un estrādes mūzikas augšgalā, tomēr popularitātes ziņā. Tā ir, var teikt, ka tu izvilki turēdz rozi, jo es nestādos priekšā, ja būtu palikusi Mārīt Veisberga un Indra Karlsson.
1: Es nezinu, kā Imants pats zina, ko viņš grib un ko viņš jūt un ko viņš dzird un kas viņam liekas, jo man jau likās, ka varbūt viņš tieši gribēja, lai es dziedu, jo Eolikā bija diezgan viegls repertuārs, tāds, nu tā kā izklaidējoši vairāk, jā. Bet grūti bija dziedāt, tur nav vienkārši. Boris Reznieks arī to visu salika tā, ka tas ir izklausās viegli, bet īstenībā, nu ļoti grūtas dziesmas, kaut vai Zemeņu lauks arī tas pats. Un tāpat,
0: uz balsīm viss taču jāklausās viens otrām.
1: Nu tieši otrām, tā, nu tur viss arī tika uztaisīts tā, bet Imka, es domāju, ka viņš domāja tā, ka ja jau tik viegli tur aizgāja tik populāri tās vienkāršās dziesmas, varbūt arī tā, nu viņam, nu es tā domāju, varbūt tā viņš domāja uzaicināt mani.
0: Bet to, Olga, kad jūs iestudējāt dziesmas, viņš kaut ko runāja par saturu, vai tev bija atkal jālūdz kādam palīgā, lai viss tās notas iemācītos un nāktu gatavai?
1: Ja es, kaut ko nezināju, bija tā, ka vienmēr mēs pie klavierēm visu izdziedājām. Mēs paši mācījāmies, tad mēs izdziedājām.
0: Viņš tāds pacietīgs skolotājs vispār ir.
1: Bet viņš jau nemācīja dziedāt.
0: Neteic, nu tad apstājies, tad drusciņi tā, tad kaut ko pamainam tur.
1: Nē, mēs paši vienmēr sagatavojām, un tad pie klavierēm mēs var teikt, nodziedājām, atdziedājām.
0: Nodevāt eksāmenu.
1: Nu jā. Bija tas, man arī sonets bija diezgan, jo Imka spēlē ar to roku, to, jo tu paklausies sonetu, kā viņš tur skan sākumā. Tu nav iespējams vispār trāpīt, un man arī tagad pat man vīrs Ivo saka, kā tu saproti, kurā brīdī ir jādzied? Es saku, es pati nesaprotu.
0: Nu jā, jo tu stāvi priekšā, viņš aiz muguras, viņš jau nedirģē tam neko.
1: Imants Kalniņš saka, es saku, Imka, es nesaprotu, kā tur un kā tas ir man jāskaita un jāskatās visu laiku, ko rāda tur, vai nu Helviks, vai nu vēl kāds man gudrais palīdz. Olgiņ, tu neskaties uz viņiem, tu tikai elpo un dziedi.
0: Brīnišķīgi, jā.
1: Tas
0: tā kā,
1: ir
0: tā kā operā vai nekā solisti, jā, arī tie skatās uz diriģentu.
1: Nē, bet bija kaut kā tas viss kopā tāds.
0: Jā, viens organisms. Tā ir laiks atkal mūzikai, un es domāju, klausītājiem būs ļoti interesanti dzirdēt blūzu 2014. Gada variantā ar Māru Čaklādzēju šobrīd. Olga Rēcka pie mums šodien ciemos Latvijas Radio 2, un mēs runājam par Imantu Kalniņu.

0: Par IMKA saīsināti dēvētais Imants Kalniņš pavisam drīz 26. maijā svinēs nozīmīgu lielu jubilēnu, tai par godu 30. maijā notiks vesel divi koncerti Liepājā Lielajā dzinterā un to dalībnieku skaitā dziedātāja Olga Rajecka. Imanta Kalniņa mūzika tevi ir pavadījusi visu mūžu kopš 1986. gada. Kā tu izraudzījies repertuāru šiem koncertiem, vai arī tev tika pateikts, šīs dziesmas tu dziedās vai nē, un jūs tur esat kā turēts roze kopā ar Uģi, ja?
1: Jā.
0: Un pavadījumu atskaņo pat vesels orķestris.
1: Liepājas
0: simfoniskais Andra Veismaņa vadībā.
1: Jā. Mēs jau esam sadarbojušies 11. Gadā dzintura koncerta zālē, Liepājas lielajā sporta hallē toreiz. Šie te trīs lielie koncerti, Imanta Kalniņa lielās dziesmas. Tas bija mans projekts, jo es to gribēju ļoti, un tad Imants Kalniņš izvēlējās tās dziesmas, ko viņš grib, lai tiktu tā kā atskaņotas, un tad es atkal savas dziesmas, ko es gribētu dzirdēt. Protams, vienmēr tika visos šajos projektos, ko es esmu tā kā izdomājis, vienmēr bija ceļš pār upi, ja, tas ir Aimās Lietuva.
0: tā saucas?
1: Jā, ceļš pār upi.
0: Upē pāri, bet tad tas
1: ne,
0: nav
1: ceļš pār upi.
0: Ceļš pār upi,
1: jā. Un šajā reizē, šajā koncertā, Imants Kalniņš, es domāju, vai nu viņš pats to ir izvēlējis, vai arī Marts Kristiāns Kalniņš to ir izvēlējis.
0: Viņš ir muzikālais vadītājs.
1: Jā, un mēs tad arī apstiprinam, ka jā, mēs piekrītam. Nu, tā. Afī rokas būs, un būs arī savgriežu cikls, un variācija numur 3, un būs Nelēt bērnu mežā. Un man jau ir sajūtas, kas tur vēl būs. Nu, daudz, 7 dziesmas būs.
0: Bet tās ir iedziedātas, tās tu varētu, kā saka, nakts vidū.
1: Nē,
0: ne,
1: uztraukums ir nenormāls. Un tomēr, nu, tas nav tā, nakts vidū.
0: Nu, vārdi vismaz nesajūk, varbūt.
1: Nu, nē, nu, tur, nu, protams, ka nesajūk. Nu, es nevaru to izstāstīt. Mums pagājušajā gadā, piemēram, bija 20 koncerti ar
0: Turēts rozes jubilējas gadā, jā.
1: Mums bija ar būtēju orķestri Horizonts ar Kokamegi.
0: Un sajūk.
1: Nu, nē, bija pirmie koncerti, bija tā kā, nu, viņi, tur bija tik daudz dziesmas, skandarbi paņem tādi, kas nebija dziedāti gadiem.
0: Un... Piemēram, tavā repertuārā vispār no Imanta Kalniņa ir bijušas dziesmas 60, es tā rēķināju, vai vairāk pat?
1: Daudz.
0: Bet kas bija tie aizmirstie, nedzirdētie skandarbi? No pirmās programmas kaut
1: kas? Nu, bija, piemēram, bija Trollis. Nu, tur bija arī kā akmens dziesma un Vēlai stundai. Tad bija Uz nakti durvis vaļā, pareiz Uz nakti durvis vaļā arī ir iedziedāju šeit, Doma laukumā, arī viena no pirmajām dziesmām, ko Imants Kalniņš man uzrakstīja.
0: Un tā ir grandioza, jā.
1: Un tā arī, cik viņa tad dīvaini skanēja pirms 40 gadiem, klausoties dažreiz arī, nu tā, par radio, bet nu, tā ir pilnīgi citādāk, tāda sajūta, ka esmu pieaugusi beidzot.
0: Bet es tā domāju, kādas jums ar Uģi bija?

0: Bija sajūta, ka Dimants pateica, ka viņš vairāk nespēlēs turētas rozē toreiz. Tas bija 88.
1: gads. Nē, 9. tas bija.
0: 9. jā?
1: 89. jā. Nu, pie cita laika viss plūst un mainās. Nu, kāda sajūta? Nu, man liekas, tik daudz bija iedots, tik daudz bija uzrakstīts, bija jau pēc tam Imana dienas. Un vienmēr bija jauna programma jāmācās uz katrām Imana dienām.
0: Imana dienas ir atgriešanās. Jā, tā ir atkal tēma, Olga, par ko jāparunā, jo Imana dienām šogad lielā jubilēja. Un arī tur tu būsi, tas jau ir mums 25. jūlijs.
1: Nu jā.
0: Cēsupils estrāde. Un arī tur sveiksim Imanta Kalniņa 85. jubilējā. Un vai tās programmas atkārtosies kaut kā šis, kas
1: nē, nu, visi jau nevar
0: lielajā dzinterā būs? Mm-hmm.
1: Jā, Daiga, visi jau nevar aizbraukt uz Liepāju, jā. Nu, tomēr Liepājā ir divi koncerti dzinterā.
0: Virs galvas mūžīgs pieneceļš, jā, šis skaistā dziesma. Nu, tevis pieminētās tavas debijas filmā Sprīdītis, jā. Tā kā darba tev būs ļoti daudz šajā vasarā, kas saistīts ir ar Imantu Kalniņu, jā.
1: Un runāja tieši par Imku, viņš ļoti tolerants. Viņš nekad nepacēla balsi, viņš vispār. Un mēs baidījāmies, ka viņš kaut ko pasaka vispār, jo tāpēc, ka mums vienmēr bija jābūt gataviem, vienmēr bija jābūt uzdevuma augstumos, un mēs nedrīkstējām nolaist to latiņu zemāk. Jo mums liela, liela cieņa bija pret Imantu Kalniņu, un joprojām bija. Tas ir kaut kas, nu tas ir tā kā, mums ir divi fenomeni, Imants Kalniņš un Raimonds Pauls. Ja viņi ir uz skatuves, vai viņi vienalga zālē sēž, tā sajūta nevar izstāstīt.
0: Gaiss ir elektrizēts, es tā teiktu, jā, uzreiz, tiešām. Bet Edmunds Pumpurs, basists, turēdz rozē, teica, ka Imants nekad neesot instruments nesis, tā kā pārējie mūziķi. Un
1: kāpēc viņam tas jānesis?
0: Jā, nu, ka viņš jau juties ir kā īpašs cilvēks, un tas ir apbrīnojami, kā viņš savu statusu spēja saglabāt, jo, lai ar kādu vēju pūš, Imants Kalniņš paliek savā vietā un Liepājā. Uh-huh. Un vai tev ir informācija, vai viņš raksta vēl jaunas dziesmas?
1: Jā, uzprasa būs. Es pēdējo reizi viņu satiku 10. janvārī šogad, jo Imants Kalniņš un Agra Kalniņa mani uzaicināja ciemos, arī uz jauno gadu es biju pie viņiem ciemos mājās. Mēs tikām ar vīru uzaicināt un tikām cienāt, un man bija koncerts 31. Līvu laukumā. Ļoti jauka bija pie viņiem, vienmēr ir jauka. Mēs vienmēr iebraucam arī pagājušajā gadu vasarā, mēs bijām ciemos pie viņa, kas viņš vienmēr mūs sagaida un gaida un ļoti priecīgs, un mēs izstāstam visādus stāstus, izsmajamies. 10. janvārī es tiku uzaicināt arī ciemos, jo man bija tur koncerts Pegazu pagalmā, un man tieši bija dzimšanas diena bijusi, un tad es saņēmu arī ļoti skaistu dāvanu no Imanta Kalniņa, protams, Agras sarūpēto cienestu, un tā ļoti jauki.
0: Kā jūs attiecības uzturējāt 90. gados, jo ļoti interesanti ir tas, ka Arnis Mednis projektā Tango ir pārskaņojis vairākas Imanta dziesmas mm-hmm. jaunās skaņās. Un šķiet, jūs ceļa šķīrās, Imants vairāk aizgāja politikā, tev bija citi projekti, un tad jūs atkal satikāties tikai Imanta dienās, vai ne? 90. gada otrajā pusē.
1: 96. gadā.
0: Redz, atkal jubilēja, vai ne?
1: Bija
0: 30 gadi.
1: Jā, bija Imanta dienas, un tad jau mēs satikāmies, un tad tas bija tajā aizstrādē, alaukstā.
0: Tā kā nebūtu šķīrušies 10 gadus, vai ne? Gan 30, jā. Tā ir, ja cilvēkiem ir cieša saikne, tad tā nepazūd ar gadiem,
1: nepazūd,
0: ar kādiem attiecību pārtraukumiem.
1: Es to vienmēr esmu stāstījis arī par savu draugu Macatu Raimondu. Mēs varam nesatikties, bet mēs vienreiz satiekamies, un mums ir par ko runāt. Jo mēs
0: tā kā vakar draugi būtu šķīrušies.
1: Nu, tieši tā, mums nav, man, es nejūtu tādus, pat ar Imku arī, ja.
0: Ja par Imanta dienām runājam, tad tagad atkal piedāvāšu kādu mazāk dzirdētu dziesmu ar Vismas Belševicas dzeju, kad visu laiku no 2018. gada Imanta dienām par tām vienaldzībām, kuras mēs krājam.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversītē.
1: Ko nozīmē dziedāt Imanta Kalniņa mūziku, to šodien mēs pārunājam ar dziedātāju Olgu Rajecku, kuras mūža pēdējie gadu desmit ir pagājuši kopā ar Imku.
2: 40 pēdējie.
1: Jā, gan tieši, gan pastarpināti turēts Roze Pērn, atkal daudzināja Imanta Kalniņa dziesmas savā jubilējas turnejā. Un tās dzejnieces, tās īpašās sievietes, kā Broņislava Mārtuževa, Laima Līvena, protams, tikko dzirdētā Vizma Belševica, man liekas, Imants kā neviens cits izjūt to sievietes dvēseli, vai ne, savās dziesmās, kā tas ir tik dziļi, un tur vienmēr ir ko strādāt, vai ne, gan ar tekstu, gan melodijām.
2: Zini, kā ir turēts Roze tik pa gadam, varbūt tā uz Imanta dienām tieši, Imants Kalniņš vienmēr uzrakstīja jaunu programmu. Viņš saka, nu ko tad tev klausīsies, kas jau ir dzirdēts? Vajag jaunu, ir sākums, tā kā pirmais ēdiens, vai ne? Un jauns kaut kas, ko tad, kāpēc tad, vai ne? Es domāju, kā lai es to iemācos un visas tās dziesmas. Un tad es saprotu, ka tas jau tas pats gandrīz vien viss ir. Tas jau ir Imanta Kalniņa mūzika, taču viss taču tik vienkārši ir. Un tad notiek tā, ka tas tiešām paliek vienkārši, un tu vienkārši to tās grūtās dziesmas, tā kā ir ar Broņislavas Martuževas vārdiem, piemēram, paldies par visu, tu nemaz tādu dziesmu nezini, ja? Es viņu dziedu jau vairākus gadus kopā tādā projektā ar Jāni Miltiņu, taustiņu instrumenti, un Tomas Anču, čelu. Mums ir viens projekts, kur pirmajā daļā stundu vismaz dzied Imanta Kalniņa dziesmas, visvairāk, protams, Broņislavas Martuževas vārdiem, un arī ar Māra Zālītes vārdiem ir dziesma Valsis, un otra dziesma ir, kas veltīta mammām, mātei, ļoti skaista dziesma.
1: Par sievieti runājot, jā, tad mežā es nemaz nezināju, ka tā ir sieviete, Sarodžīnija Naidu. Es
2: domāju, tas vīrietis.
1: Neko es nedomāju, es domāju, jocīgs vārds un uzvārds, jā, un kā viņš vispār atroda un sameklē, tas ir apbrīnojami, jā, arī šī dzeja. Man liekas, arī savā priekšnesumā tu stāsti šo dziesmu, stāstu, ne tikai dziedu, un tas vēl grūtāk, jo tev alaži jābūt izcilai aktrisē, jo tur ir tik bagātīgi šie emociju palete.
2: Piemēram, arī Māris Zālītis. Pēc padoma, ja? Miglas vāli pār sidraba zāli, bet varbūt, nu, varskot, tie teksti ir tādi, ka pie jābēlēs piespiežos kā pie savas māmuliņas. Dziesma,

0: visām mātēm. Jā, tagad arī bija mātes diena, un šī dziesma ļoti, ļoti skaita. Viņa ir kādi 7 gadi apmēram. Vienīgais tiešām paldies, ka viņi neviens vēl nav paņēmis, jo es arī viņus nekur neierakstu.
1: Jā,
0: jo...
1: tu pukojies par to svētku dienu, ja, kur nobružā tā kā daži citi izpildītāji, ka tas ir tev kaut kas ļoti svēts.
0: Man
1: tu
0: tas svēts.
1: Jo tu izstāstīji šodien, kā arī, tas tapē.
0: Nu jā, man arī svētas visas šīs dziesmas, un es negribu, lai viņas vienkārši tāpat atzied un nesaprotot par ko. Ja. Un ja, ja man, tieši man ir uzrakstīta dziesma, paldies par visu, vai pēc padoma, vai lāmas dziļumā. Lāmas dziļumā.
1: Mēra Žurka arī bija tev rakstīt?
0: Mēra Žurka, nē. Tas bija pirmā 85. Gada dziesma, ko Imants Kalniņš pirmajam
1: sastāvā.
0: Un tad es viņu tā kā gribēju noteikti nodziedāt arī tajā projektā Buram dziesmas, jo man likās kaut kas tāds, nu tāds interesants.
1: Jā,
0: ne, tāds,
1: jā. Ļoti... kaut kā nesaistās. Tā nav jā. Mazā lielā zivs, tā Mēra Žurka, tas kaut kas šausmīgs pavisam. Jā.
0: Pavisam šausmīgs. Nu lūk, un arī dziesma Lāmas dziļumā. Arī ar Broņislavas Martuševas vārdiem arī ļoti skaisti, un es jau esmu dzirdējis, ka jau kaut kur jau skan, kaut kā dažas aktrises jau dzied, bet, nu, viņas vismaz nesabojā šo dziesmu, paldies Dievam. Un tad ir arī tāda sapnika saulītei, nu, ļoti daudz tu pat nezini, jā, un tad un ar Vika Kalniņa vārdiem ir nemaz nevajag daudz, arī no izrādes, jā. Visu to es dziedu joprojām, un es salieku savā koncertā tās dziesmas, kas man ļoti tuvas, kas man patīk, un es gribu, lai tie neretā tie cilvēki saprot, un viņi saprot, vajag tomēr kaut ko arī tā, ka bišķiņ nevis tralalās, nu, tralalā, bet vajag arī, lai cilvēks bišķiņ tā kā padomā, lai es tā asaru nobirst, ja, un viņš padomā arī dziļāk.
1: Man tā ienāca prātā. Ansambls Eolika arī jau nav miris, kaut arī Boris ir aizgājis viņa saulē, lai viņam vieglas smiltis, un savulaik bija Raimonda Paula popūrijas Eolikai, vajadzētu Imanta Kalniņa popūriju varbūt. Tas būtu ļoti interesanti. Nezinu, kā jūs kvartets to nodziedāt, ne?
0: Nē.
1: Imantam jau arī ir jautrā dziesmiņu, vai ne?
0: Un... pašam, jā. Nē, nē, to nevajag, nu.
1: Jā, par Eolikas tagadni runājot, tad nekur neesat pazuduši, skatos, jums jau būs Sinerfestā, ja, uzstāšanās 29. maijā.
0: Jā.
1: Dienu pirms tu dodies uz Liepāju, un tur jau pavisam citu noskaņu.
0: Divi koncerti, un tad 30. vakarā Meža parkā piektais lielais koncerts, kur arī tiks atskaņots Imanta Kalniņa dziesmas arī, lai jaunieši, kuriem ir arī 18 gadi un 20, kuri vēl tie 30 tūkstoši, kas tur būs atnākuši, varbūt daudzi nezinās tās dziesmas, vai ne? Nu, tad būs arī Buram dziesmiņa svētku dienu. Un
1: tad tu būs reaktīvi no Liepājas.
0: Es visu laiku reaktīvi.
1: Jā, jo 6. jūnijā Dobelē atkal ir Eolika, un jā. Varbūt tad par to vēl, ar ko tu nodarbojies muzikāli, jo nevar jau sēdēt tikai uz Imanta Kalniņa lauriem, vai ne? Šobrīd.
0: Nu, tas ir smags darbs, tas nav lauri, tas ir ļoti smags darbs, lai šo mūziku vispār iznestu un arī, lai notiktu koncertu, lai nāktu publiku un lai viņi klausītos, ka šī brīnišķīgā mūzika dzīvo. Un tādēļ jau pagājušajā gadā arī tika izveidota šīta jubilejas koncerta tūra kopā ar Horizontu, tur pūtēja orķestra Tomas Kokamegī vadībā, un bija brīnišķīgi koncerti, 20, bija arī papildu koncerti VFA, un Vidzemes koncertzāle bija izpārdota, un bija Dzintaros, un bija Liepājā, būt vēņos, un, protams, mēs pat uz Illūkstu aizbraucām, un, kad tur vietējiem mums teica tādi riktīgi strādnieki, tādi, kas traktori strādāja, tāda man runa pat ir ierakstīta, ja? Pie tāda galda mēs sēdējām tādos laukos, viņš teica, tik skaista diena, es nezinu, viņš saka, kad vēl dzīvē man pienāks, ka atbrauca tik skaists orķestrs, tik, ar tik labu mūziku, Turaidas Roze, es to gaidīju visu mūžu.
1: Nu, man liekas, cilvēki ir izslāpuši pēc kaut kā dziļa un nopietna. Nu, kurš tad vēl, ja ne tu, Uģis, Turēdz Roze un Imants Kalniņš, tik ārkārtīgi latvisks komponists, un varbūt arī Olga, tu var palīdzēt atminēt šo mīklu. Kas tad ir šis Imanta Kalniņa mūzikas noslēpums? Man liekas, ka tas tomēr nāk no mūsu tautas dziesmām, šī sarežģītā ritmika, tāda neorganizēta, nav viss tāds kvadrātisks un melodijas tādas neaptverams.
0: Viss galvas mūžīgs piena ceļš. Ja? Tik latvisks komponists kā Imants Kalniņš, es neredzu. Nu, viss ir kaut kur dzirdēts, kaut kur ir aizgūts no kaut kurienes, kaut kur jau bijis. Ir interesanti, bet es gribu dziedāt Imantu Kalniņu.
1: Viņš ir tādā apjomā, jo katrs skaņdarbs ir vērtība. nav tāda kaut kāda atkārtošanās, vai tā, ka mēs teiktu,

0: vai tiešām kaut kur dzirdēts jau?
1: Nu, tu zini, ka es braucu ļoti daudz uz ārzemēm un vedu arī tos DVD un visu kaut ko un cilvēkiem, arī ārzemniekiem. Esot manos koncertos, dzirdot šīs Imanta Kalniņa dziesmas, viņas ir fenomenāls, tāpēc, ka tādas nekur nav. Viņas nav pasaulē nekur. Varbūt Mike Oldfields kādreiz kaut kas līdzīgs bija, jā, kaut kad 80. gados kaut ko. Bet tur vairāk lūsēns viņi tā kā mēģināja, nu, pēc viņa iedvesmoties no viņa, jā, bet nu, Imants Kalniņš ir ļoti oriģināls savu veidu komponists, kāds nav nekur pasaulē.
0: Jā, tāds tā kā klins, nezinu, tā kā kaut kur tālu no citiem izslēs savu rupu, un tāpēc varbūt viņu arī tā mazāk uztrauc, gan mūzikas kritika, gan tas, ko tenko par viņu un runā, un varbūt kaut kur kritizē, jo mūzika jau liecina pat par sevi.
1: Savējie sapratīs.
0: Kas tad skanēs tūdēļ 30. maijā?
1: Svētku diena noteikti būs un apvī rokas, dueti un solo.
0: Vai nu, Uģim būs vēl solo dziesmas?
1: Uģim būs variācija numur 3. Mums būs 7 dziesmas.
0: 7 kopā, tā jau gandrīz vesela daļa.
1: Nu, vesela daļa.
0: Vaidos domāt, cik gari būs tie veseli 2 koncerti.
1: O, es nezinu.
0: 30. maijā, jā.
1: Lai ir.
0: Un tad tev vēl lielais koncerts Mežaparkā, jā. Nu, viss būs tas, jāpaspēj.
1: Jā, un 29. vēl ir mēģinājums, un tad ir Sinners, un tad ir Imanta dienas priekšā, un Kuldīgas pilsētas svētki, kur es būšu ar savu grupu. Nu, tas ir tāpat turētas rozes sastāvs, kas ir Ernests Mediņš, Jānis Miltiņš, Tomas Sančs, Jānis Rubiks. Tas ir tie puiši, kas jau 10 gadus spēlē tā kā turētas rozē Imanta Kalniņa mūziku. Un tur būs 24. jūlijā būs pilsētas svētki, un es uzstāšos tādā koncerta zālē Duna. Jā, jā, man tāds sastāvs arī ir. Tas ir viss tāds Imanta Kalniņa mūzika, un tad man ir sastāvs kopā, tāds unplugged, var teikt, kopā ir Jāni Miltiņu un Tomas Anču, kur es dziedu tās dziesmas, kas man ļoti patīk, un viņiem arī patīk. Jā, tās Imanta Kalniņa skaistās.
0: Bet ja tev būtu viena jāizvēlas Imanta Kalniņa, kura ir vismīļākā? Man kādreiz likās balāde par tevi mākoņos, ka ir tik pasakaini skaisti.
1: Nu, visas, ņem 10 pirkstus, kod katrā katrs sāp vai nepirkstus, kurā kod tajā sāp rezi. Tā ir.
0: Jā. Jā.
1: Nu, tā ir pa to Imku, un Imka man ir iedvesmojis ļoti, ka ja kaut kas sanāk, tad vajag darīt, un es to darīšu laikam, kamēr es kritīšu, kamēr uz manīm vairs neviet pu nenāks. Tad es sapratīšu, ja man meita pateiks, nu, mammu, viss jābeidz, tad laikam es beigšu. Bet viņš ir iedvesmojis mani uz to, ka mūzika ir jāatstāj paudzēm. Es esmu izveidojusi vismaz 3 DVD, kurā ir mans operas koncerts, operā. Tur ir Imanta Kalniņa visa pirmā daļa. Tad ir lielās dziesmas, kas bija Dzintura koncerta zālē, tas ir nofilmēts. Es esmu visu dabūjis mecenātus, kas atbalsta. Visu esmu sarunājis, izveidojis, nofilmējis. Un pēdējais koncerts bija arī Dzintura koncerta zālē, kur pirms 4 gadiem, kur bija arī visu pirmā daļa Imanta Kalniņa mūzika. Tātad šis viss paliek, protams, arī grāmata. Mana svētku diena ir par godu Imantam Kalniņam, var teikt, tā ir mana svētku diena. Viņa radītā mūzika, ko izpildes, kas bija tieši speciāli man rakstīt, un tā visiem nenotiek. Un ja man kāds prasa, kāpēc tu pati sev neraksti mūziku, es saku, es labāk par Imantu Kalniņu nekad neuzrakstīšu neko.
0: Un tā gan piedod tiesnība ir, jā. Nezinu, kurš varētu labāk, jā. Pat nevajag mēģināt sacensties. Tas dziļums ir neaizsniedzams.
1: Nu, vienīgais man vēl ir es to izdarīšu. Es zinu, tāpēc, ka es zinu, man tas ir jāizdara. Es gribu izdot Imantu Kalniņu arī vinilu plati, Imanta Kalniņa mūzika, turēt, grupa turēt
0: Tie būtu stroza. Senie ieraksti?
1: Tie būtu, nē. Tie būtu no pēdējā koncerta, kas mums bija, mums ir ieraksts viss, tā kā koncerta ieraksts. Nevis tāds studijas, bet tāds koncerta ieraksts. To es izdarīšu, jo es tāds zinu, kā to darīt, jo es esmu tagad ierakstījusi albumu, kas saucās Labirints. Un šo albumu es esmu ierakstījis kopā ar grupu Pērle, un producents ir Armands Varslavāns, Dīdzes Melderis ir dziedātājs, un spēlē man Matīs Uškāns. Ļoti interesants sastāvs un ļoti interesanta elektroniska tāda mūzika, kas tagad jau klubos diezgan daudz jau skan, un sevišķi, ja DJs to veidos platēm, tad vispār ir īpaši, un es esmu izdomājis, ka man būs plate, mums būs plate, vinīla plate, viņa jau būs tulīt maija beigās. Un šajā platē ir Mārtiņa Freimeņa dziesma ar baltu krītu. Tad ir Arņa Medņa dziesma. Mīļais, lūdzu, nerunā. Mans mīļais sapnis. Sapnis. Tad ir Aigara Grāvera paslēpes.

0: Un Ginta Stankoviča labirints. Skaista plate būs, un paldies visiem atbalstītājiem. Es jau tagad zinu, kā to darīt. Viņi ir Austrijā, jau viss spiežās iekšā, tūlīt nāks, tūlīt liksim Veko vāciņos. Viss jau ir uztaisīts, un tad iznāks arī un plate mēs klausīsimies jūnijas sākumā melodijā. Tāda melodija, kad atceries kādreiz rūpnīca melodija.
1: Protams.
0: Un tur ir veikals, vinilu plašu veikals, tātad Kalciem ielā.
1: Tad jau ir ielūk klausītājs,
0: tieši
1: lai
0: tā.
1: Sako līdzi.
0: Lai sako līdzi, jau būs arī turēdas rozē, būs noteikti arī vinila plate, jo tas ir kaut kas īpašs, tas ir tāds kaut kas, ka tev ir vinila plate, tas ir tā kā ordenis trīs zvaigžņu, saproti?
1: Bet Imantam Kalniņam varbūt ir ordeņi un muzikālās dažādas balvas un Latvijas lielā mūzikas balva un tautas mīlestība. Ko mēs varam vēlēt viņam 85. jubilejā, kas būs tūdaļ jau 26. maijā? Es jau saku šai vecumā veselību, ko tad citu gara možumu, spirktumu, vai ne? Varbūt tev, Olga, ir kas īpaši savam Imkiņam.
0: Manu mīļajam Imkiņam, lai viņam nekad nezūd. Tā humora izjūta, lai viņš vienmēr brīnās. Es atkal par šo te brīnos. Nu, lai viņš nepārstāja brīnīties. Un lai viņam vienmēr tās skaistās zilās acis, kā viņš vienmēr saka. Nekad nepāries tas, ka debesis vienmēr būs zilas. Un tas, ka viņš vienmēr būs latvietis. Daudz laimes dzimšanas dienā, Imkiņa.
1: Daudz laimes un liels paldies Alešu dzirkstošajai Olgai Rajeckai, kas atnāca uz Latvijas Radio 2 un pastāstīja par sevi un savu dzīves romānu ar Imantu Kalniņu.

Interesanti lieta, mums tā māja bija drusiņi tāda zemākā vieta, un tur no stikla fabrikas un tā tālāk nāca strādnieki kaut kur ap cietrupie, un tam parasti bieži vien, man tas loks bija vaļais, tur plinkšķinē kaut ko, un tad tur viņi nāca garam, un viņi apstājās tur tāds bariņš, un nu, uzdragā kaut ko nav, kas toreiz bija grāvējis, saules ielējis serenātā, tā mamaidze viņam, tur, cik nu es tur mācējies, tur grabināju uz to pianīnu, viņa ārā stāvīja un man aplaudēja. Tad tā bija tāda interesanta lieta, jā, vienkārši cilvēki, strādnieki cilvēki, bet nu, tie bija tie pirmie sākumi, jā, ko mēs vispār sākam ar. Tā saules ielēja serenāde, es uzskatu viņu savā laikā, izsevis tas Glenn Miller orķestrs, viņš atstāja uz mums milzīgi iespēju, nu, mēs taču kopējam viņu un viss tāds melodijas, ko viņi spēlēja, bija super populārs. Lai gan tagad sakam, mēs tādī laikā, ne, mēs pa ballītēm taču viņus viss dragējām. Zem nosaukumiem, kā nu tur bija, tur gan, no kurienes te radās viss tie Lullaby of Birdland. Tas gan nav no turiem, bet nu tā laika amerikāņu džez tēmas, ko mēs klausījāmies ar mokā.

salieku to radio, jo to traucēja to raidītāju. Ja? Es gribu arī, ja man tur izdosies viss tā, ka es esmu paredzējis, es gribu pirmdienas vakarā kā pirmo gabalē nospēlēt to slaveno Duke Ellingtonu, tad tā ir pāram, kas bija signāls, ko mēs tur visu gaidījām, vai varēs dzirdēt, vai nevarēs dzirdēt. Bet no tā daudz kas tik kopēts un darīts. Nu, bet tas gāja pa citu līniju, man jau paralēli bija arī tā sauktā tā klasiskā skola. Ja? Daudz esot pedagogu bijuši, kas no maniem tur ir atteikušies. Nu, Sliņķis un Loders un kaparēs. Nekas jauns.

Labvakar! Latvijas Radio 2 šovakar jums piedāvā koncertu ar nosaukumu Es pamostos, kas veltīts Raimonda Paula 90. Dzimšanas dienai. Abrīnojami daudzpusīgo un melodiski romantisko mūziku izpildīs mūziķi, kuriem bijusi ļoti cieša un skaista sadarbība ar maestro. Dāmas un kungi, Igo! Zigfrīds Muktu Pāvels, Aivars Hermanis, arī Antrasta Fecka, Kaspars Kurdeko, Aivars Meijers un Juris Kristons. Lai jums patīkama klausīšanās!

0: Labvakar, labvakar, Jūrmalā, labvakar, Zintara koncertzālē. Vēlreiz grandiozi aplausi par godu maestro Raimondam Paulam. Jā. Un tā, Raimonda Paula jubilejas gadā, protams, diezgan bieži nāks domāt par to, kādas korekcijas arī manā konkrētā dzīvē ir ieviesis šis lieliskais komponists. Jā, tādas ir. Un skanēs dziesmas, kuras ir izdarījušas liktenīgas pavērsienas manā dzīvē un skatos dzīvē. Bet šobrīd mēģināsim saklausīt, kas ir bijis maestro dzīvē tas, kas ir mainījis viņu dzīvi.
1: Nu, dabīgi tikai vecā pamata tēvs, kas bija salasījies gudrs grāmatas pa visādiem pasaules ģēnijiem. Kā viņi trenēti sevišķi, man vienmēr atgādināja, ka Paganīni, ja, kā tas esat mocīts pagrabā tur un kas tur bija. Nē, nu viņš man neviens gribēja, lai spēlē man aizvēt pirmo reizi tur, lai es vīlu, tad paskatījās man roku, pateicu par esmu pirks un tinies. Tad lēnam pārgāju uz kādu klavieru kaut kādu pļinkšināšanu. Nu, tā tas arī sākās viss. Pēc sāku nopirkt tādu vecu pianino, ar kurš man ilgs gads bija. Es nevarējām citu neko atļaut, no ko viņi... Tāpēc tas pianino, nu tas kā jau parasti vācis kaut kādu instrumentu, nu, uz kuriem arī ar grūtībām bija sarunāt. Kādreiz skaņotāji, vēl vecie skaņotāji bija dzīvi, kas kaut ko tur palaboja. Bet, nu, tā es ar to pianino visu laiku tur ņēmos pie vecākiem, jā. Nē, nu, viņš pats spēlēja drusiņ bungs, ja savu. Viņš gan bija vienkārši tur stiko pūtējis un atslēdznieks savā amatā, jā. Vienkārši strādnieks. Pa vakariem viņš kaut ko tur spēlēja balīt, jā. Bet, nu, papam, nu, dabīgi es met mammai un tēvam, mēs daudz ko palīdzu, kas palīdzēja ne tikai man un arī manai māsai. Nekādas mamma, kad uzaudzināja kādu tomātu aizved uz tirgu un pārdevu, no tā mums tur kaut kādu drebītes tur. Nu, tā dzīve bija iļģeciem strādnieki, jā, proletariāts. Es kā šodien atceros, mums bija tāds mūsu iļģeciemā, viņi te vispār tādu joku vīriņu skaitīto Johanu. Viņš spēlēja visus dūlā, kaut ko viņš spēlēja, bet nu, viņš man paņēma vienreiz, lai paspēlēja, un viņa dejās es kaut kur. Nu, cik man, es nezinu, cik man varēja būt kā 10, 12.

0: Paldies!
1: Kā jūs varbūt jau pamanījāt un nojaušat, šis koncerts ir ļoti stingri pēc scenārija. Viss baigi precīzi, te iet tur ekrāni un spēli un dziesmi. Un pēc scenārija man tagad ir paredzēts uzruna, jo man jāizstāst kāds kurioss, kas man saistās ar Raimundu Paulu. Un tagad man izsita no sliedēm, es aizklausījos kā antra dziesma. Tas gan nav nekāds kurioss, bet es atcerējos, ka es biju maziņš, un bija kādi 3 vai 4 gadi. Tad netika tā plaši svinēta Ziemassvētki, bet vairāk jaunais gads un pieglītis bija kaut kas vai jānodzied, jānoskaita, un lai dabūtu dāvaniņu. Un es, pat īpaši negatavojoties, es pratu no galvas šo dziesmu, Balti sauli. Un šajā vecumā es arī nodziedāju šo dziesmu, un man šķiet, ka es to izdarīju ļoti labi, intonatīvi, tīri. Un es arī ļoti precīzi izpildīju to vidusdaļu, ko jūs pamanījāt. Balta saule spīd. No bērna balsī, protams. Pieaugušie smējās. Es nesaprotu, par ko viņi smējās, jo es to izdarīju patiešām precīzi, kā Margarita Vilsana, viens pret vienu. Nu, tas nav nekāds kurioss, bet manā dzīvē tas tāds īpašs dišs notikums, bet par kādu kuriozu varbūt, lai izstāst pats Raimonds Pauls.
2: Ar Ābelskalnu kādreiz šito te. Viņš bija ar vibrofonu, un viņam jau parasti, tā viņa solo, viņam bija pēdējais akords, pļunkš, ja tur uzlika. Un mēs samainījām visu šitās, tas tavs. Un tagad viņš ilgi tam gatavoja. Viņš pēc inerci jau kā liks tur. Un Lion tas galīgi. Nu, labi, paldies Dievam, tā skaņa tur sevīs. Un tad jau mums bija vēl tās slavenie gājieni ar to dziedātāju, kā mēs tur veselu dienu staigājām Valmērā pakaļ zirgiem vēl bija. Kamēr tas tur iztaisījās, mēs savācam tādā kastīte, jau konfešu kastē, ja, un viņai pasniedz uz skavu. Orķestrs uz jau paspēlēt neviens nevar arī. Tur visas vietas tās spiež pie sirds, paldies paši.

Pa es dienam pēc tam, kad atvēru vaļā to, viņi ar mums ilgi vispār nerunē. Bet, tur tiek, tā ir vispār, ja to būtu pievatīkusējuši viss, kas tur notikās ar tiem muziķiem, kā tas tur, jo pamatā jau bija atklāt un stingri dzeršana.

Paldies! Es ļoti gribēju nodziedāt šo dziesmu, kaut gan es ļoti labi zinu, ka lielam vairumam, ja ne visiem šī dziesma varbūt ir sveša, bet šīs dziesmas autori ir Raimonds Pauls un Jānis Peters. Šis bija varbūt viens no tādiem pēdējiem viņa lielākajiem kopdarbiem, tā programma, kas saucās Krāsu balāde. Bet šo dziesmu es gribēju nodziedāt tāpēc, ka tur beigās ir vārdi, ka ar kokli ielās krauklīts pelna sirms eirozonas muzikants. Es piesējos pie tā vārda sirms, jo, protams, Peters to ar tādu ironiju, tā kā savam draugam komponistam veltīja, bet tev skatūs, diemžēl, ir daži, kam vēl ir daži sirmi mati, daži, kuriem palikušas tikai cepurs. Nu, ko lai dara? Iesim laikam līdz un neskatoties uz to. Mēs dziedam un turpināsim to darīt.

0: kā vienmēr atceros, ka Spanovskis kā rīkojās ieraks laikā, kā, cik viņam tur bija attiecīgi nolikts jau. Un viņam pienesa klāt, ka vajadzēja duk iedevot tik, cik vajadzēja. Kad viņš ņēma vienkārši spēru mūsu orķestri ieraks un uz tiem pat virs uzdziedoja savus šlāgers. Tāda veidā, bet Hāras bija super. Es vēl šodien nesen viņu kaut kā tur nejauk dzirdēju tās trīs lietas, neviens labāk pa viņu. To nevar izpildīt. Viņš bija aktieris, viņš nejau bija kaut kāds dižets. Bet mums bija vairāk tādi. Es jau biju viens no pirmā, kas ar tiem aktieriem saka, ņemties dabīgi ar Edgaru Liepiņu. Tā ir klasika līdz šai dienai, jo viņi tie ieraksti, es domāju, nav arī pārspēti nekādā ziņā. Tur par vokālu nevajag runāt. Tur nav svarīgi vokāls, svarīgs. Tas teksts svarīgi tā viņa maniera, kā viņš to pasniedz un tā tālāk. Tur var pa katru notu, viņam var piesieties pa katru notu, tur viss kaut kas. Bet tā, kā viņš uzstājās uz skatu, tā, diemžēl, bija maz ir tāds Imants Krastiņš, piemēram, arī interesanti, ļoti interesanti. Daži numuri lieliski iznākuši.
1: Jūs dzirdējāt, ko viņš teica? Par vokālu tur nav ko runāt. Zīk, ko es darīju Liepājas muzikas vidusskolā 5 gadus?
2: Es mācījos

0: dziedāt.
1: Es šito gadiem klausos, man viss zina, tā kā bišķiņ jocīgi. Mēs braucamies, mācamies, vai ne, aktīvs priekšā, viņi saņem lielas naudas, un mēs tagad tādi muļķi, vai ne? Ne vēl arī muzikantiem ir tāds, nu, ka kāds savār zieps, tad tas lamuvārs, nu, tu tā kā tāds aktieris, vai ne? Es tā cik, tu jau arī esi aktieris bijis. Tad kāda tev bija pirmā loma?
0: Nu, es nezinu, es jau tev to esmu, kad vienreiz stāstījis.
1: Tāpēc es prasu.
0: Nu, labi. Nu, tas bija man bērnībā. Man bija kādi 7, varbūt 8 gadi. Es jau mācījos otrajā klasē, laikam. Un tad skolotāji izdomāja, ka es varētu būt Buratino. Un kas man pietrūk? Nu, tāds mazs bikšels, tās man omām uz šovu. Man pietrūk, protams, deguna. Pietiekam zinkārīgs tāpat bija, bet, nu, deguns bija pa īsti. To man ar uzšu omām un ar tādu gumiju to varēja piestiprināt. Un tad man izturējās labi. Tik tālu bija baigi forši viss. Un tad notika pirmie mēģinājumi, un es sapratu, ka man tas deguns īstenībā, kad būs izrāde, būs jābāž aiz zinkārības kafijas kannā. Un tad, kas notiks? Notiks tā, ka es viņu iebāzīšu, un man tas deguns paliks sasmērēts ar kafiju. Tad es palūzu, lai man omam uzšuju tādu uzgolīti. Nu, tagad pienāk izrādi, un es ar to degunu un tām īsām bikšelēm eju visur par to skatuvi, un tēloju Buratino, viss ir labi. Un tad es bāžu to degunu kafijas kannā, nizvalku ņārā, un tā notīru viņu. Un izrādās, man tas uzgolītis jau bija sen pazudis uz skatuves. Tā kā visu to pārējo izrādes daļu, es nostaigāju vienkārši ar brūnu degunu galvu. Nu, tev kādi jocīgi notika?
1: Ne, es tagad klausos, ka tu stāsti, zini, kā dzīvē notiek tā, ar ko iesāca, to vajadzētu arī dzīvē izmantot. Mēs varētu iestudēt vēl vienreiz Buratino, tu būtu Buratino, es būtu tētiņš Karlo, es tevi izdrāstu no pagales. Teiksim, nu, normāli, es domāju, cilvēkiem patīk. Jā, labi. Katrs mēs gribam būt, kas mēs neesam, varbūt man, piemēram, aiz skaudības pret Raimondu Pauli vienmēr gribējies kļūt par pianistu. Un ja jau publika spēja paciest kā aktieri dzied, es ceru, ka jūs izturēsiet arī dažas minūtes, ilgi nebūs kāds 5-6 minūtes, es gribu nospēlēt vienu skaņdarbu. Protams, saistībā ar Raimondu Pauli un tā kā mūsu sadaļa par teātru un kinomuziku, es nospēlēšu melodiju, kuru pazīst ne tikai cilvēki, kas šeit ir uz skatuves. Es domāju, ik viens no pirmām notīm arī šeit zālē un visā Latvijā atpazīst šo skaisto melodiju. Nu, piedodiet, ja varbūt kaut kas nesanāk uzreiz tā, bet es vismaz būšu to izdarījis ar tīru sirdsapziņu.

0: Je to tá radošaj, što je tam ni paša kafejnica, ampak še tu je mes visto, to nokārtojam visas lietas. Nu, es arī pats rādio, man bija laika, tur vajadzēja arī tur it kā tas posteņas kaut kāds ieņemt, bet arī tika dibināts viens no labākiem instrumentāliem ansambļiem. Viņš te pats stāv, jā. Tas ir... Oj, ansambles, kurš līdz šai dienai, es uzskatu, ja viņi ierakst, tas arī attiecas uz tavu dziedājumu, nav pārspērti ierakst. Un arī tie aranžējumi nav pārspērti. Jo tās dziesmas ir trāpīts tā, ka vēl priekš tiem gadiem, ja, tas viss bija ļoti labi.
1: Jūs runājat par remiksu?
0: Jā, nu dabīgi, remiksu. Jā, tas, tad viņi ienāca iekšā jau erodīt muziku, jau.

0: Paldies. Paldies jums par aplausiem. Paldies, maestro, par ļoti skaistu dziesmu. Iespējams, skaistāko manā repertuārā, kas man ceļo no 80. Gadu laikiem līdzi uz visām skatuvēm. Un, jā, Raimonds Pauls pieminēja grupas remix tapšanas laiku, un tas ir 1985. Gads. Neviens cits izņemot Aivaru Hermani labāk neatceras šo laiku, jo tieši Aivaru Raimonds Pauls uzrunāja, kad viņam iešāvās prātā šī doma. Aivar, padalies.
1: Nu, tas notika tā, ka mēs ar Filharmonijas slaveno grupu Modo, Opus, pēc tam pārsaukt, mēs uztaisījām tur tādu demonstrāciju un demaršu un aizgājām no Filharmonijas prom. Tas padomu laikā tas bija kaut kas vienkārši neiedomājams. Mēs domājām, ka mūs pie baltiem lāčiem tūlīt aizsūtīs, bet nu nekas tāds nenotika. Un es eju par Rīgu, nāk maestro pretīm,

0: prasa, nu, ko tu dari? Es saku, nu, ko tur kaut kāds haltūrs uzspēlējis, kad ieraksta aizietam līdzīgi. Nu, mums tur rādījā vien gitāristi štata vieta vēl ir, nu, nāc spēlē, kam ir atradījis kaut ko labāk. Nu, tā es sāku spēlēt rādījā Big Bandā. Nu, un tad vēl pēc apmēram gada es eju pa lielajām trepēm augšā uz pirmo studiju, nu, kas ir bijis rādījā, tie zina, par ko es runāju. Un nāk pretim maestro. Nu, viņš tā kā pasveicina, nu, viņš tā kā pat pieņem sveicienu, iet uz leju, bet tā kā pagriežas un saka, Aivar, es te varbūt dabūšu valūtu, varēs nopirkt instrumentus un aparatūru, vai tu vari savākt tos labākos. Nu, protams, es atbildēju, ka es varu savākt tos labākos.
1: Dabūju valūtu un radās Reniks. Labi. Tā mēs šeit plīstam pa gadaliekiem, pa gadiem, un es arī kaut ko runāju, un es aiziet vēl nevaru, kamēr uz skatavus nav parādījusies Antra. Un tad es aizēju, bet aiziet nevaru.

Te atklātunai teātru un tad par tie savtiem latviešu dziedātāju periodiem. Nenoliedzam, ka viens no kas noturējās visilga višolīšu tagad arvo, to dar un tā, tas ir Lovčenoks Viktors. Ar Nūru toreiz tā sadarbība, viņi bija, kā no viņi tur beidzās, pa to labāk nemaz nerunāsim, bet viņi kaut kādā veidā ilgi diezgan ilgu laiku, bet redzi, kas tur bija pa priekšrocību, kas šodien, man liekas, tiem dziedātājiem lielai daļai nav. Mums bija katru gadu jānodot programmu. Katru gadu mēs strādājam filharmonijā. Katru gadu tev bija jāmeklē, kad dziesma, tev bija jātais. Viss vienalga, mēs savā laikā pat, ko gan mēs nedara, tur strēlnieku programmas, tur to vēl slaveno amerikāņus, to aklodu, nu, viņi tas disks parādījās, ja tas slavenais. To mēs uztaisījām, angaļu valodā mēs mēģinājām un tā tālāk, tā tālāk. Viņi visu laiku bija kaut kādā, jā, viņi, nu, darbībā, jā, jo viņiem, mēs vienkārši viņiem nelikām mieru, viņiem vajadzēja kaut ko darīt, un, bet arī tādā pašā laikā viņi attīstījās no tā, tā kā šodien mums parādās ar vienu dziesmiņu, un viņš kaut kur pazūk pēc tam, jā. Jo viņi neviens nestrādā, viņš vienā televīzijas pārraidē, tur iegūsi pirmo vietu, un viņš ar to dzīvot.

Paldies. Nu, skaista dziesma, bet kāpēc tāda varbūt tā skumjāka un nots man jāpaskaidro, jo mēs daudz kavējamies atmiņās par to, kas ar mums vai kas ar Aima un Pauli bijis. Bet ir arī skarbā realitāte, kas brīžiem arī ir diezgan skumja. Skaidrs ir tas, ka gan solisti, gan koristi, visi grib dziedāt Raimonda Paula dziesmas. Un pats maestro arī, paldies Dievam, pie labas veselības kāpjus skatūs un spēlē. Bet nu notiek arī tādas lietas, pa kurām ziņo Panorāmā, kā mēs visi zinām, vai ne? Un ne viss notiek ar komponista svētību un laba vēlējumiem. Un ņemot vērā to dīvaino situāciju, kas varbūt arī gaidām šovasar ir, lai kompensētu savu sāpi, es esmu izveidojis tādu koncertu programmu, kuru es nosaucu Mēmā dziesma manai dzimtenei. Un nelielu fragmentu no šīs programmas es gribētu arī jums nodziedāt.

0: Latvijas Radio 2 ēterā turpina skanēt maestro Raimonda Paula jubilejai veltītais koncerts ar nosaukumu Es pamostos. Igo, Zigfrīds Muktupāvels, Aivars Hermanis, arī Antrasta Fecka, Kaspars Kurdeko, Aivars Meijers un Juris Kristons. Mūziķi, kuriem bijusi ļoti cieša un skaista sadarbība ar maestro. Palieciet kopā ar mums!
1: Daudz nerunāšu. Arī man ir atmiņas dažādas un stāsti, kas ir piedzīvoti kopā ar maestro. Protams, iepazinu viņa mūziku jau agrā bērnībā Omas virtuvē, kur visu dienu, visu vakaru skanēja Latvijas Radio 2. Pat prātā nebija ienācis, ka es Latvijas Radio 2 kādreiz strādāšu. Nebija pat sapņos rādījies, ka šis pats maestro Raimonds Pauls kādu dienu man Antrai uzdāvinās dziesmu Vētra nāk ar lielu godu un cieņu viņa dziedu visos savos koncertos un saku paldies. Bet atceros smieklīgākais atgadījums. Pats pirmais mēģinājums Rīgas kinostudijā gatavojāmies Raimonda Paula koncertam. Es tikko sākusi kāpt uz lielās Latvijas skatuves. Kaut kur jau mans vārds ir dzirdēts. Līdzi man bija mans dēls. Nu jau vecākais tajā brīdī vienīgais maziņš vēl 3-4 gadi. Viņš pieiet pie maestro

Un saka, spēlē klavieres? Maestro, nu jā. Man māma labāk spēlē. Un, protams, maestro kabatā vienmēr bija skrīver gotiņas. Izvilk to gotiņu, iedev tam Robertam rokās. Tas staigā puika tālāk. Ja tāds. Protams, ko gan viņš varēja pateikt. Katrā gadījumā paldies Raimondam Paulam par tik skaistām dziesmām, dvēseliskām dziesmām, tādām, kas paliks ilgi, novēlēt, lai raksta vēl tikpat. Lai skan vētrinākā.

Dziesma, kura tūlīt skanēs. Savulaik ir cēlusi mani spārnos. Es domāju, ka es neparspīlēšu, ja teikšu, ka šī dziesma ir kādu brīdi arī Latviju cēlusi spārnos. Redzēsim, kā tas notiks šodien. Vai mēs pacelsimies?

0: bet ir viena lieta, kas vienmēr paliks. Ja, tas arī ir klasiskā muzika. Tā ir melodija. Vai tā melodija ir, vai viņa nav. Un spilgts piemērs ir klasiķis Emīls Dārziņš. Ja? Viņu visādi tur mēģināja savā laikā, ap viņu tur pat diezgan necilvēcīgi, kurit viņu izturēciet. Bet tā, kā viņš uzrakstīja tās savas kordzies, un neviens cits laikam tā nevar. Un kas tur ir pamatā? Arī standarta kritika. Nu, vienkārši meldiņš, sentimentāls, jā, tur rauda. Nu, bet klausītāji to uzņēma un to gaita.
1: Nu, precizējot, var teikt, ka dziedātājiem vajag atrast savu dzīves melodiju?
0: Noteikti. Pa tiem gadiem noteikti arī izkristalizējās. Ne jau daudz, bet pietiek vien divi, trīs meldiņi.

gan es... ja es gribu kaut ko jaut, tad es visiem saku tā, ka vienīgais gabals, kas visos manos koncertos iet uz urra, uz skaliekšanu, uz blavu aplaudēšanu, ir man pēdējā frāze, ko es spēlēju, kur daudz jau tagad man kopē, uz to mums atkal jāiedzer. Un viss, noj, viss ir atplaukst. Vai dieviņ, vai ne? Es tur esmu nospēlējis pusotras stundu ar slapi muguru, tas nā. Bet tajā vien pirkstu var, un visi kārtu. Tādi publiki. Paldies par ziedēju.

Nu, dar par godu. Par godu Raimondam Paulam. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo.

0: Izskan maestro Raimonda Paula jubilejai veltītais koncerts, kurā piedalījās un līdz sirds dziļumiem aizkustināja mūziķi Igo, Zigfrīds Muktupāvels, Aivars Hermanis, Andrasta Fecka, Kaspars Kurdeko, Aivars Meijers un Juris Kristons. Lai neskatoties uz visu apkārt notiekošo, mūzika mūs dziedē un priecē, lai jauks vakars jūs mājās kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Apticis mums mākoņos, mīkstos baltos pūkainos, gribam griezties karuseļos, atrodiet mūs kāpostos, mammas, tēti, piestrādājiet, citus darbiņus nolieciet, un viens otru tad apkam,

0: lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

seviş nu tu vai. Tu ne vienam nesacīju.

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēm. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēm.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 piedāvā. Sagaidot komponista Imanta Kalniņa dzimšanas dienu, Latvijas Radio 2 ēterā otrdien, 26. Maijā, 6. Vakarā, grupas Eridana koncerts, kurā skanēs skaistākās komponistas sacerētās dziesmas. Bet nedēļas nogalē sestdien 30. Maijā, 6. Vakarā, grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Būsim kopā Imanta Kalniņa mūzikā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Sinto aos débeis. Deu-te-se meter uma base em talheres, que é?

nezinot, kā rīt. Un lai tās paliek man līdz pašam saulrietam. Es izbaudu, ja klusums.

pašam vairs no sevis nenoslēpties. Un melot lieki, tas vairs nav noslēpums, ka kreis ir riets. Un sasmelt nesanāks ar to, kas izliets.

Miglā asaro loks, ko tur liekties nav vērts. Tikai tevi es mīlējis esmu, kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērķi.

mani samīs drīz ilgas kā zirgi. Vai tā diena vai nakts, ielās klīstu viens pats, rauju lapas.

jūtu mirkļus, tik mūžībā krītam. Kur tu esi, mans draugs? Vai tai blāzmā, kas kūst mano vientuļa mākoņa sejā? Jeb no tevis man tik, kā šīs ilgas, kas plūst manā asā.